se aduce ție, nu poate a-ți aduce mulțumirea cuvenită pentru toți și pentru toate, Dumnezeule cel slăvit în treime, căci nu se află nici minte care să poată a se întinde cu cugetul către mulțimea îndurărilor tale celor asupra noastră, nici cuvânt care cu vrednicie să le povestească. Însă pentru toate cele văzute de noi și care ni se dau nouă, fie ție, prea sfântă treime, mulțumire de la noi, cinstea și slava pe care tu însă-ți le știi că ar fi vrednice și plăcute de slava ta. Deci noi, închinându-ne ție cu smerenie și cu dragoste, cântăm Aleluia.

venit au mai înainte de dimineață cele ce au fost cu Maria și, aflând piatra răsturnată de pe mormânt, auzit-au de la înger. Pe cel ce este într-o lumina cea pururea fiitoare, cu morții pentru cel căutați ca pe un om. Vedeți înfășurăturile cele de îngropare, alergați și lumii propovăduiți, că s-a sculat Domnul omorând moartea, că este Fiul lui Dumnezeu,

apostol, și șoferul din Liania Simon, tu mi-i proștiste ti cosmiti mateotiti, ale natenizi in tocari ti zoc și sudia pandor.

0: început a tot lucrul de sfârșit, am văzut sfârșit, dar porunca ta este fără de sfârșit. Am iubit legea ta, Doamne, ea toată ziua cugetarea mea este mai mult decât pe vrăjmașii mei, m-a înțeleptit cu porunca ta, că-n veacă mea este. Mai mult decât învățătorii mei am început, că la mărturie tale este gândirea mea. Mai mult decât bătrânii am înțeles că poruncile tale am căutat de la toată calea cererea mea prin picioarele mele, ca să păzesc cuvintele tale. De la judecățile tale nu m-am abătut, că tu ai pus mie lege, cât sunt de dulci limbii mele cuvintele tale, mai mult decât mirea în gura mea. Din poruncile tale m-am făcut priceput pentru aceasta mărătoată cale nedreptății. Păclie picioarele mele este legea ta și lumina cărărilor mele, jurat m-am și mă hotărât să păzesc judecățile dreptății tale. Umilite am fost până în sfârșit, Doamne, viază-mă după cuvântul tău, cele de bunăvoie, ale gurii mele binevoiește-le, Doamne, și judecățile tale mă învață. Sufletul meu în mâinile tale este pururea și regeta, n-am uitat, pusul meu păcătos și pur să mine, dar de la poruncile tale ne-am rătăcit. Moștenita mărturie tale în veacă, bucurii inimii mele sunt ele plecată, inima mea că se fac îndreptările tale în veac spre splătire. Pe călcătorii de lege am urât și legea ta, am iubit ajutorul meu și sprijinitorul meu ești în cuvântul tău, am nădăjduit. Îndepărtați-vă de la mine cei ce viclenici vor cerceta poruncile Dumnezeului meu. Apără-mă după cuvântul tău și mă viază să nu-mi dea de rușine așteptarea mea. Ajută-mă și mă voi mântui și vei cugeta la îndreptările tale pururea. Defăimată-i pe toți cei ce se depărtează de la îndreptările tale, pentru că nedrept este gândul lor. Socotit am călcător de lege pe toți păcătoși și pământului, pentru aceasta am iubit mărturie tale pururea. Răpunge cu frica ta trupul meu, că de judecățile tale m-am temut, făcut am judecată și dreptate, nu mă da pe mâna celor ce-mi fac strâmbătate. Primește pe robul tău în bunătate, ca să nu mă clevetească cei mândri, sfârșitul sau ochii mei după mânturia ta și după cuvântul dreptății tale. Făcă robul tău după mila ta și îndreptările tale mă învață, robul tău sunt eu, înțelepțește-mă și voi cunoaște mărturiile tale. Vremea este să lucreze, Domnul, că oamenii au stricat legea ta, pentru aceasta am iubit poruncile tale mai mult decât aurul și topazul. Pentru aceasta, spre toate poruncile tale m-am îndreptat, toată calea nedreaptă am urât. Minunate sunt mărturiile tale, pentru aceasta le cercetat pe ele sufletul meu, arătarea cuvintele tale luminează și înțelepțește pe prunci. Gura mea am deschis și am aflat că de poruncile tale am dorit. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție. Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Caută spre mine și mă miluiește după judecata ta față de cei ce iubesc numele tău. Pașii mei îndreptează-i după cuvântul tău și să nu mă stăpânească nicio fără de lege. Izbăvește-mă de clevetirea oamenilor și voi păzi poruncile tale față tărată robului tău și mă învață poruncile tale. Izvoare de lacrimi au vărsat ochii mei pentru că n-am păzit legea ta, drepte și Doamne și drepte sunt judecățile tale. Poruncii tăi cu dreptate, mărturiile tale și cu tot adevărul dopit m-ar vână casei tale că au uitat cuvintele tale vrăjmașii mei. Lămurit cu foc este cuvântul tău foarte și robul tău l-a iubit pe el tânăr sunt eu și defăimat, dar în dreptările tale nu le-am uitat. Dreptatea ta este dreptate în veac și legea ta adevărul necazuri și nevoia dat peste mine, dar poruncile tale sunt gândirea mea. Drepte sunt mărturiile tale în veac, înțelepțește-mă și voi fi viu, strigat-am cu toată inima mea, auzi-mă, Doamne. În dreptările tale voi căuta, strigat-am către tine, mântuiește-mă și voi păzi mărturiile tale. Din zor m-am sculat și am strigat într-o cuvintele tale, m-am nădăjduit. Deschiseam ochii mei dise dimineață ca să cuget la cuvintele tale, glasul meu zil, Doamne, după mila ta. După judecata ta mă viază apropiat sau cei ce mă prigonesc cu fără de lege, dar de legea ta s-au îndepărtat. Aproape ești, Doamne, și toate poruncile tale sunt adevărul, din început am cunoscut din mărturie tale că în veac le întemeiatu ele. Vezi, smerenia mea și mă scoată că legea ta n-am uitat, judecă pe cineva și mă izbăvește după cuvântul tău, fă-mă viu. Departe de păcătoși este mântuirea că în dreptele tale n-au căutat, în durerile tale multe sunt, Doamne, după judecata ta mă viază. Mulți sunt cei ce mă prigonesc și mă necăjesc, dar de la mărturiile tale nu m-am abătut. Văzut am pe cine ai priceput și mă sfârșeam că n-au păzit cuvintele tale, vezi că poruncile tale am iubit, Doamne, într-o mila ta mă viază. Începutul cuvintelor tale este adevărul și veșnice sunt toate judecățile dreptății tale. Căpetenile m-a prigonit în zadarier de cuvintele tale, s-a înfricoșat inima mea, bucuram-o voi de cuvintele tale ca cel ce a aflat cu mare mare. Nedreptatea mă răcem disprețuit, iar legea ta am iubit de șapte ori, pe zi te-am lăudat pentru judecățile dreptății tale. Pace mult au cei ce iubesc legea ta și nu se simtesc așteptată mântuirea ta, Doamne, și poruncile tale am iubit. Păzita sufletul meu mărturiile tale și le-a iubit foarte. Păziteam poruncile tale și mărturiile tale, că toate căile mele înaintea ta sunt, Doamne. Să se apropie rugăciunea mea înaintea ta, Doamne, după cuvântul tău mă înțelepțește, să ajungă cererea mea înaintea ta, Doamne, după cuvântul tău mă izbăvește. Să răspândească buzile mele laudă că m-ai învățat în drepturile tale. Rostiva limba mea cuvintele tale, că toate poruncile tale sunt drepte. Mâna ta să mă mântuiască, că poruncile tale am ales dorite, mântuirea ta, Doamne. Și legea ta, cugetarea mea, este viva, fi sufletul meu și te va lăuda. Și judecățile tale îmi vor ajuta mie, rătăcitam ca oaie pierdută, caută pe robul tău, că poruncile tale nu le-am uitat. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl atotțiitorul, făcătorul cerului și al pământului, al tuturor cele văzute și nevăzute. Și într-unul Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii. Lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, cel de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut. Care pentru noi oamenii și pentru noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioară și s-a făcut om. Și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat și înviat a treia zi după Scripturi. Și s-a înălțat la ceruri și de dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morți, a cărei împărăție nu va avea sfârșit. Și într-o Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul care din Tatăl procede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit care grei prin proroci. Într-o una Sfântă, Săbărnicească și Apostolească Biserică, mărturisesc un botez pe iertare păcatelor. Așteptăm învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă de nouă noastră și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Tata este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin. Iată mirele vine în miezul nopții și fericită este sluga pe care o va afla priveghind. Dar nevrenică este iarăși pe care o va afla lenevindu-se, vezi, dar sufletul meu cu somnul să nu te îngreuiesc, ca să nu te dai morții și afară de împărăție să te încui. Și te deșteaptă strigând, Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule pentru născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, la ziua cea înfricoșătoare gândind sufletul meu, privighează prezentă-ți candela ta. Cu un de lemn lumine îndocunoștii când va veni la tine glasul și va zice, iată mirele. Vezi, dar sufletul meu să nu dormitezi, căci vei rămâne afară bătând ca și cele cinci fecioare. Și în privighere așteaptă ca să întâmpim pe Hristos cu un de lemn de ungere și îți va da ție cămăra cea dumnezeiască slavei sale. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pe tine zidul cel nebirit, întărirea mântuirii născătoare de Dumnezeu Fecioară, te rugăm sfaturile celor pătrinși le risipește. Întristarea poporului tău în bucurie, întoarce țara ta, o apără și o ajută pentru pacea lumii, te roagă. Că tu ești născătoare de Dumnezeu, nădejdea noastră. Doamne, iuluiește, Doamne, iuluiește, Doamne, iuluiește, Doamne, iuluiește, Doamne, iuluiește, Doamne, iuluiește, Doamne, iuluiește, Doamne, iuluiește, Doamne, iuluiește, Doamne, iuluiește. Doamne iuliește, Doamne iuliește, Doamne iuliește, Doamne iuliește, Doamne iuliește, Doamne iuliește, Doamne iuliește, Doamne iuliește, Doamne iuliește, Doamne iuliește, Doamne iuliește, Doamne Iulie, ești, Cel ce în toată vremea și în tot ceasul în cer și pe pământ ești închinat și slăvit Hristoase, Dumnezeule. Pentru lângă răbdătorule, mult milostivești și mult milostări, de care pe cei drept iubești și pe cei păcătoși miluiești, care pe toți chem la mântuire pentru făgăduința bunătăților ce o să fie. Însuți, Doamne, primește și rugăciunile noastre în ceasul acesta și îndreptează viața noastră spre poruncile tale. Fratele noastre le sfințește, trupurile curățește, cugetele îndreptează, gândurile curățește. Ne izbăvește pe noi de tot necazul celor rele și al durerii. Înconjoară-ne pe noi cu Sfinții Tăi Îngeri ca prin mijlocirea Lui Sfânt păziți și povățuiți. Să ajungem la unitatea credinței și la cunoștințe slavei Tale cele neapropiate, că binecuvântate ești în vecii vecilor. Amin. Doamne Iuluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ești mai cinstită decât hierovimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Pentru numele Domnului binecuvintează, Părinte!
1: Dumnezeule, milostivește-te spre noi și ne binecuvintează, luminează fața ta spre noi și ne miluiește.
0: Amin. Stăpâne Dumnezeule, Părintea Totputernice, Doamne, Fiule, Unul Născut, Iisuse Hristoase și Duhul Sfânt, o Dumnezeu, putere, miluiește-mă pe mine păcătosul și cu judecățile pe care le știi. Mântuiește-mă pe mine nevrednicul robul tău, că binecuvântat ești în vecii vecilor. Amin.

0: Domnul va păzi intrarea ta și ieșirea ta de acum și până în veac. Iată acum binecuvântați pe Domnul toate slujile Domnului care stați în casa Domnului, în curțile casei Dumnezeului nostru. Noaptea ridicați mâinile voastre spre cele sfinte și binecuvântați pe Domnul, te va binecuvânta Domnul din Sion, Cel ce a făcut cerul și pământul. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Trime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă repetințele noastre pentru numele Tău. Doamne, iuluiește, Doamne, iuluiește, Doamne, iuluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri. Nu ne duce pe noi în ispită, cine izbăvește de cel viclean.
1: Gata este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin. Omenește, Doamne, ca un bun prăbită și cât în viață au greșit iartele, că nimeni nu este fără de păcat, fără înmentul cel ce poți și celor adormiți să le dau odihnă. Cel ce prin adâncul înțelepciunii cu iubirea de oameni toate le chivernisești și ceea ce este de folos tuturor le dăruiești. Unul este ziditor, le odihnește, Doamne, sufletele adormiților robilor Tăi, că spre Tine nădejdea și-au pus, spre Făcătorul și Ziditorul și Dumnezeul nostru. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, cu Sfinții odihnește, Hristoase, sufletele adormiților robilor Tăi, unde nu este durere nici întristare, nici suspin, ci viață fără de sfârșit. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Fericimu-te pe Tine toate neamurile născătoare de Dumnezeu Fecioară, că întru Tine Cel Neîncăput Hristos, Dumnezeul nostru, a binevoită încăpea. Fericiți suntem și noi folositoare pe Tine, avându-te că ziua și noaptea Te rogi pentru noi. Pentru aceasta, lăudându-Te, strigăm Ție, bucură-Te ceea ce ești plină de har, Domnul este cu Tine. Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește. Pomenește, Doamne, pe cei ce într-o nădejde învierii și a vieții veșnice au dormit părinții și frații noștri și pe toți care în cucernicie și în credință s-au săvârșit și iartă lor toate greșeala ce de voie și ce afară de voie. Ia cu cuvântul sau cu fapta sau cu gândul și așează pe dânși în locuri luminoase, în locuri răcoroase, în locuri de odihnă. De unde a fugit toată durerea între stară și suspinul, unde cercetarea feții Tale veselește pe toți sfinții Tăi cei din veac. Dăruiește lor și nouă împărăția Ta și împărtășirea bunătăților Tale cele negrăite și veșnice și desfătarea vieții Tale cele nesfârșite și fericite. Că Tu ești viața și învierea și odihna robilor Tăi, cel adormiți Hristoase, Dumnezeul nostru. Că Ție slavă înălțăm împreună cu Cel fără de început al Tău, Părinte, și cu prea Sfântul și Bunul și de viață, Făcătorul Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Iluiește-ne pe noi, Doamne, iluiește-ne pe noi, că ne pricepându-ne de niciun răspuns această rugăciune, ducem Ție ca unui stăpân noi păcătoși și robite, iluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Doamne, iluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit. Nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău. Toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca să ne pierim cei ce ne nădăjduim întru Tine și să ne mântuim prin Tine din nevoi. Tu ești mântuirea neamului creștine.
1: Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila Ta, ne rugăm, Ție, auzi-ne și ne miluiește.
0: Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, Doamne, miluiește.
1: Încă ne rugăm pentru ca să se păzească sfânlăcașul acesta, orașul nostru, toate mănăstirile, orașele și satele, de boală, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de nevărirea altor neamuri asupra noastră, de războiul ce dintre noi, pentru ca milostiv, blând și lesne iertător să ne fie nouă bunul și iubitorul de oameni, Dumnezeul nostru, să îndepărteze și să împrăști toată mânia care se pornește asupra noastră, să ne izbăvească pe noi de mustrarea Lui cea dreaptă care este asupra noastră, și să ne miluiască pe noi.
0: Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, Doamne, miluiește.
1: Auzi-ne pe noi, Dumnezeule, Mântuitorul nostru,

0: deja tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe. Și milostive, Stăpâne, milostivi nouă față de păcatele noastre și ne miluiește pe noi. Că milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție.
1: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, Părinte binecuvintează.
0: Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciune prea curate sale Maici, cu puterea cinstită și de viață făcătoare cruci, și pentru ale tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Iertați-mă, fraților și surorilor, Dumnezeu să vă ierte, să vă binecuvinteze în veci de veci. Amin. Să ne rugăm pentru pacea lumii.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru buna sporire și întărirea dreptmăritorilor creștini.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru înalt preasfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, și pentru toți frații noștri cei întru Hristos.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor, și pentru armata cea iubitoare de Hristos.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru cei ce ne urăsc și pentru cei ce ne iubesc pe noi.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru cei ce ne miluiesc și ne ajută nouă.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru cei ce ne-au cerut nouă nevrednicilor să ne rugăm pentru
1: dânsii. Doamne,
0: miluiește! Pentru izbăvirea celor robiți.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru părinții și frații noștri care sunt departe.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru cei ce călătoresc pe apă, pe uscat și prin aer.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru cei ce zac în boli și neputințe.
1: Doamne, miluiește!
0: Să ne rugăm pentru îmbelșugarea roadelor pământului.
1: Miluiește,
0: pentru toți creștinii ortodoxi, pentru ctitorii acestui sfânt lăcaș, pentru părinții și învățătorii noștri,
1: miluiește,
0: pentru toți cei ce toți cei mai înainte adormiți, părinți și frații noștri dreptmăritori creștini, care odihnesc aici pretutindeni, să zicem și pentru aceștia.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
0: Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi.
1: Amin.
0: Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Să te audă Domnul în ziua necazului și să te apere numele Dumnezeului lui Iacob. Să ții ajutor din locașul său cel sfânt. Din Sion să te sprijinească pe tine. Pomenească toată jertfa ta și arderea de tot a ta binefăcută. Binefăcută să-i fie. Dea ție, Domnul, după inima ta și tot sfatul tău să-l plinească. Bucura ne vom de mântuirea ta și într-un numele Dumnezeului nostru ne vom mări. Linească, Domnul, toate cererile tale, acum am cunoscut că a mântuit Domnul pe unsul său, cu puterea dreptei sale. Auzi-l va pe dânsul din cerul cel sfânt al lui. Unii se laudă cu căruțele lor, alții cu caii lor. Iar noi ne laudăm cu numele Domnului Dumnezeului nostru. Aceștia s-au împiedicat și au căzut. Iar noi ne-am ridicat, ne-am îndreptat, Doamne, mântuiește pe împăratul și ne auzi pe noi, în orice zi te vom chema. Doamne, într-o puterea ta se va veseli împăratul și într-o mântuirea ta se va bucura foarte. După durirea lui i-ai dat, după durirea inimii lui i-ai dat lui și de voia buzelor lui nu l-ai lipsit pe el. L-ai întâmpinat eu cu binecuvântările bunătății. O să ai pe capul lui cunună de piatră scumpă. Viața cerut de la tine și ai dat lui lungime de zile în veacul veacului. Mare este slava lui într-o mântuirea ta. Slavă și mari cuvinte vei pune peste el. Îi vei da lui binecuvântare în veacul veacului. Vei veseli pe dânsul într-o bucurie cu fața ta. Împăratul nădăjduiește în Domnul. Într-o mila celui preanalt nu se va clătina. Află-se mâna ta peste toți vrăjmașii tăi. Dreapta ta să afle pe toți cei ce te urăsc pe tine. Pune-i vei pe ei ca un cuptor de foc în vremea arătării tale. Domnul într-o mânia sa îi va tulbura pe ei și îi va mânca pe ei focul. Rodul lor de pe pământ îl vei pierde și sămânța lor dintre fiii oamenilor. Că au gândit rele împotriva ta, au cugetat sfaturi care nu vor putea să stea. Că îi vei pune pe ei pe fugă și cu arcul tău vei ținti capul lor. Înalță-te, Doamne, într-o tăria ta. Cântavăm și vom lăuda puterile tale. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, cine izbăvește de cel viclean.
0: Tata este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Biruință binecredincioșilor creștini asupra celui potrivnic dăruiește și cu cruce Ta păzește pe poporul Tău. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Cel ce te-ai înălțat pe cruce de bunăvoie poporului Tău, celui nou numit numele Tău, îndurările Tale dăruiește și Hristoase Dumnezeule. Veselește cu puterea Ta pe binecredincioșii creștini dăruiește lor biruința asupra celui potrivnic. Având ajutorul Tău pace, armă de pace, nebiruită biruință. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ocrotitoare neînfricată și neînfruntată, nu trece cu vederea ceea ce ești bună rugăciunile noastre. Pentru tot lăudată născătoare de Dumnezeu vezi. Întărește viața și adăugă drept măritorilor creștini, mântuiește pe cei ce i-ai rânduit să conducă și le dă lor biruință din cer. Pentru că ai născut pe Dumnezeu ceea ce ești una binecuvântată.
2: Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila Ta, ne rugăm Ție, auzi-ne și ne miluiește.
1: Miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
2: Când ne rugăm pentru înaltul pe Sfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru sănătatea și mântuirea Lui.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
2: Când ne rugăm pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor, și pentru armata cea iubitoare de Hristos, pentru sănătatea și mântuirea lor.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
2: Când ne rugăm pentru ascucernici și dreptmăritorii creștini, pentru sănătatea și mântuirea lor.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
2: Că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în veci.

0: Slavă întru ce de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Slavă întru ce de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Slavă întru ce de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Doamne, cât s-au mulțit cei ce mă necăjesc, mult se scoală asupra mea, mult zic sufletului meu. Nu este mântuire lui întru Dumnezeul lui. Iar Tu, Doamne, sprijinitorul meu, ești slava mea și cel ce înalți capul meu. Cu glasul meu către Domnul am strigat și m-au auzit din muntele cel sfânt al lui. Eu m-am culcat și m-am dormit cu latul, m-am că Domnul mă va sprijini. Nu mă voi teme de mii de popoare care împrejur mă împresoară, scoală, Doamne, mântuiește-mă, Dumnezeul meu. Că Tu ai bătut pe toți și ce mă vrăjmășesc în deșert dinții păcătoșilor, ai zdrobit. A Domnului este mântuirea și peste poporul Tău, binecuvântarea Ta. Eu m-am culcat și am adormit cu latul, m-am că Domnul mă va sprijini. Doamne, nu cu mânia Ta să mă musli pe mine, nici cu iețimea Ta să mă cerți. Săgețile Tale s-au înfipt în mine și ai întărit peste mine mâna Ta. Nu este vindecare în trupul meu de la față mâniei Tale. Nu este pace în oasele mele din pricina păcatelor mele. Că fără de legile mele au covârșit capul meu ca o sarcină grea apăsată peste mine. Umplutul s-au de miros greu și au putrezit rănile mele din pricina nebuniei mele. Din uitma și m-am gârbovit până în sfârșit toată ziua mâhindu-mă umblam. Cășalele mele s-au umplut de ocări și nu este vindecare în trupul meu necăjit. Și m-a smerit foarte, reclita de suspinare inimii mele. Doamne, înaintea Ta este toată durerea mea și suspinul meu de la Tine nu s-a ascuns. Inima mea s-a tulburat, părăsit mătăria mea și lumina ochilor mei și aceasta nu este cu mine. Prietenii mei și vecinii mei în preajma mea s-au apropiat și au șezut și cei de aproape mei departe au stat. Și se leau cei ce căutau sufletul meu și cei ce căutau cele rele mie greau de șertăciuni și vicleșuguri toată ziua cugetau. Iar eu ca un surd nu auzeam și ca un muce nu-și deschide cura sa și m-am făcut ca un om ce nu mă aude și nu are în gura lui mustrări. Spre Tine, Doamne, nu nedăjduit, Tu mă vei auzi, Doamne, Dumnezeul meu, că am zis ca nu cumva să se bucure de mine vrăjmașii mei. Și când s-au clătinat picioarele mele împotriva mea s-au sămețit. Că eu spre bătăi gata sunt și durerea mea înainte mea este pururea, că fără de legea mea eu voi vesti și mă voi îngriji pentru păcatul meu. Iar vrăjmașii mei trăiesc și s-au întărit mai mult decât mine și s-au mulțit cei ce mă urăsc până drept. Cei ce îmi răsplătesc rele pentru bune mă defăimau cu arma în bunătate. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu Te depărta de la mine, ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu Te depărta de la mine, ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Dumnezeule, Dumnezeul meu, pe Tine Te caut dise dimineață, însetată de Tine sufletul meu. Spinată după Tine trupul meu în pământ pustiu și neumblat și fără de apă. Așa în locul cel sfânt m-am arătat Ție ca să văd puterea Ta și slavă Ta. Că mai bună este mila Ta decât viața, buzele mele Te vor lăuda. Așa Te voi binecuvânta în viața mea și numele Tău voi ridica mâinile mele. La deseo și grăsime se satură sufletul meu și cu buze de bucurie Te voi lăuda gura mea. De mi-am adus aminte de Tine, neașternutul meu, în dimineața am cugetat la Tine că ai fost ajutorul meu și într-o acoperământul aripilor Tale mă voi bucura. Lipitul s-a sufletul meu de Tine și pe mine m-a sprijinit dreapta Ta. Iar ei în deșert au căutat sufletul meu, intrava rânciurile mai de jos ale pământului. Da, să vă rănumile sabiei, părți vâlpilor vor fi, iar împăratul se va veseli de Dumnezeu. Lăuda să va tot ce se jură întru el, că s-a stupat gura celor ce crezi cu nedreptăți. În dimineața am cugetat spre Tine că ai fost ajutorul meu și într-o acoperământul aripilor Tale mă voi bucura. Lipitul s-a sufletul meu de Tine și pe mine m-a sprijinit dreapta Ta. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție! Doamne, iuluiește, Doamne, iuluiește, Doamne, iuluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeul mântuirii mele, eu am strigat și noaptea înaintea Ta, să ajung înaintea Ta rugăciunea mea, pleacă urechea Ta spre ruga mea, Doamne. Că s-a umplut de rele sufletul meu și viața mea de iață păpiată. Socotite am fost cu cei ce se coboară în groapă, ajuns am ca un om neajutorat între cei mărți slobăd. Ca niște oameni răniți, Domnul mormânt de care nu ți-ai mai adus aminte și care au fost lepădați de mâna ta. Usumam groapa cea mai de jos într-o cele întunecate și în umbra morții, asupra mea s-a întărit mânia ta și toate valurile tale le-ai adus peste mine. Depărtată pe cunoscuții mei, de la mine ajuns am rucinelor. Închis am fost și n-am putut ieși, ochii mei au slăbit de suferință. Strigat-am către tine, Doamne, toată ziua întins-am către tine mâinile mele. Oare morților vei face minuni sau ce morți să vă scula și te vă lăuda pe tine? Oare va spune cineva în mormânt mila ta și adevărul tău în locul pierzării? Oare se vor cunoaște într-un întuneric minunile tale și dreptatea ta împământuitată? Iar eu către tine, Doamne, am strigat și dimineața răbăciunea mea te va întâmpina. Pentru ce, Doamne, pe sufletul meu și întorci fața ta de la mine, sărac sunt eu și năsânel din tinerețile mele înălțat am fost, dar m-am smerit și m-am mâhnit. Peste mine au trecut mâniile tale și înfricoșările tale m-au tulburat, încojurat m-au capăt toată ziua și m-au cuprins deodată. Depărtată de mine pe prieteni și pe vecini, iar pe cunoscuții mei din cauza ticăloșiei mele. Doamne, Dumnezeul mântuirii mele, ziua și noapte am strigat înainte ta, să ajung înainte ta rugăciunea mea, plec urechea ta spre ruga mea. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul și toate cele dinăuntrul meu, numele cel sfânt al Lui. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul și noi toate răsplătirile Lui, pe Cel ce curățește toate fără de legile tale, pe Cel ce vindecă toate bolile tale. Pe Cel ce izbăvește din stricăciune viața ta, pe Cel ce te încununează cu milă și cu îndurări. Pe Cel ce umple de bunătăți dorirea ta în noi, se vor cale vulturului tinerețele tale. Cel ce face milostenie, Domnul, și judecată tuturor celor ce le se face strâmbătate. Cunoscut i-a făcut căile sale lui Moise, fiilor lui Israel, voile sale îndurat și milostiv este Domnul, îndelung răbdător și mult milostiv. După nesfârșit se vei obții nici în veac, se va mânia după păcatele noastre, a făcut nouă nici după fără de legile noastre, a răsplătit nouă. Cât este de departe cerul de pământ, atât este de mare mila Lui spre cei ce se tem de El. Pe cât sunt de departe răsăriturile de apă, s-a depărtat de la noi fără de legile noastre. În ce chip miluiește Tatăl pe fii, așa milui Domnul pe cei ce se tem de dânsul. Că El a cunoscut zidirea noastră, a dus-o și aminte că țărână suntem, omul ca iarba, zilele ca floarea câmpului, așa va înflori. Că Duhul a trecut printre însul și nu va mai fi și nu se va mai cunoaște nici locul său. Iar mila Domnului din veac în veac spre cei ce se tem de dânsul și dreptatea Lui spre fiii fiilor, spre cei ce păzesc legământul Lui și își aduc aminte de poruncile Lui ca să le facă pe ele. Domnul în cer a gătit scaunul său și împărăția Lui peste tot stăpânește, binecuvântați pe Domnul toți îngerii Lui cei puternici la vârtute care faceți cuvântul Lui și auziți glasul cuvintelor Lui. Binecuvântați pe Domnul toate puterile Lui și slăgile Lui care faceți voia Lui, binecuvântați pe Domnul toate lucrurile Lui. În tot locul stăpânirii Lui binecuvintează sufletul meu pe Domnul. În tot locul stăpânirii Lui binecuvintează sufletul meu pe Domnul. Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea într-o credincioșia Ta, auzi-mă într-o dreptatea Ta. Să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni nici evi nu-i drept înaintea Ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calcă în picioare. Făcut-o mă să locuiesc în tunerica morții cei din veacul, mâhise e Duhul în mine și inima mea încremenită lăuntrul meu. Adus-mi am aminte de zilele cele de demult cugetat, am la toate lucrurile tale, la faptele mâinilor tale m-am gândit. Înseamnă către tine mâinile mele, sufletul meu, ca un pământ însetășat de grabă, auzi-mă, Doamne, ca slăbit Duhul meu. Nu-ți întoarce fața ta de la mine ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în mormânt. Păsau dimineața mila ta că la tine mea dești de arată-mi cale pe care vei merge, că la tine-mi ridicat sufletul meu. Capul meu de vrăjmașii mei, că la tine alerg, Doamne, învață-mă să fac voia ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății. Pentru numele Tău, Doamne, dăruiește în viață, într-o dreptatea Ta scoate din ecaz sufletul meu. Cu bunătate desărpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce încăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău. Auzi-mă, Doamne, într-o dreptatea Ta să nu intri la judecată cu robul Tău. Auzi-mă, Doamne, într-o dreptatea Ta să nu intri la judecată cu robul Tău. Duhul Tău cel bun să mă povățuiască pe pământul dreptății. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție.
1: O pace Domnului să ne rugăm.
0: Doamne, miluiește.
1: Pentru pacea de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm.
0: Doamne, miluiește.
1: Pentru pacea toată lumea, pentru bunăstarea Sfintelor lui Dumnezeu Biserici, pentru unirea tuturor, Domnului să ne rugăm.
0: Doamne, miluiește.
1: Pentru Sfântă Biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră și se roagă întrânsa, Domnului să ne rugăm.
0: Doamne, miluiește.
1: Pentru înalt preasfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor, Dimitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru cinstita preoțime și ceantul Hristos diaconime și pentru tot clerul și poporul Domnului să ne rugăm. Pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru cărmuitorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor și pentru iubitoarea de Hristos armată Domnului să ne rugăm. Pentru sfânt locașul acesta, țara aceasta și pentru toate orașele și satele și pentru cei ce cu credință locuiesc în trânsele Domnului să ne rugăm. Pentru buna întocmire a văzduhului, pentru îmbelșugarea roadelor pământului și pentru vremuri pașnice, Domnului să ne rugăm. Pentru cei ce călătoresc pe uscat, pe ape și prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei robiți, pentru mântuirea lor, Domnului să ne rugăm. Pentru ca să fim izbăviți noi de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia, Domnului să ne rugăm. Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. E prea sfântă, curată, prea binecuvântată, amărita stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioară Maria, cu toți sfinții să o pomeni.
0: Prea sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
1: Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dă.
0: Doamne,
2: Ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în veci vecilor.

0: Iubește, Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.
1: Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Lăudați numele Domnului, lăudați rugi pe Domnul, cei ce stați în casa Domnului, în curțile casei Dumnezeului nostru, lăudați pe Domnul că este bun Domnul, cântați numele Lui că este bun, că pe Iacob și l-a ales Domnul, pe Israel spre moștenirea Lui, că eu am cunoscut că este mare Domnul și Domnul nostru peste toți Dumnezeii. Toate câte a vrut Domnul a făcut în cer și pe pământ în mări și în toate adâncurile a ridicat nori de la marginea pământului, fulgerele spre ploaie le-a făcut, El scoate vânturile din vistiriile sale. El a bătut pe cei întâi născuți ai Egiptului de la om până la dobitoc, trimis asemne și minuni în mijlocul tău Egiptului Faraon și tuturor robilor lui, El a bătut neamuri multe și a ucis împărați puternici. Pe Sihon, împăratul Amoreilor, și pe Og, împăratul Basanului, și toate stăpâniile Canaanului, și-a dat pământul lor moștenire lui Israel, poporului său. Doamne, numele Tău este în veac și pomenirea Ta în neam și în neam, că va judeca Domnul pe poporul său și spre slugile sale se va milostivi. Idolii neamurilor sunt argint și aur, lucruri făcute de mâini omenești, gurau și nu vor grei ochiau și nu vor vedea, urecheau și nu vor auzi. Că nu este duh în gura lor. Asemenea lor să fie cei ce-i fac pe aceștia și toți cei ce se încred în ei. Casa lui Israel, binecuvântați pe Domnul. Casa lui Aaron, binecuvântați pe Domnul. Casa lui Levi, binecuvântați pe Domnul. Cei ce vă temeți de Domnul, binecuvântați pe Domnul. Binecuvântat este Domnul din Sion, Cel ce locuiește în Ierusalim. Mărturisiți-vă Domnului că este bun, că în veac este mila Lui. Mărturisiți-vă Dumnezeului Dumnezeilor că în veac este mila Lui. Mărturisiți-vă Domnului Domnilor că în veac este mila Lui. Singurul care face minuni mari că în veac este mila Lui. Cel ce a făcut cerul cu pricepere că în veac este mila Lui. Cel ce a întărit pământul pe ape că în veac este mila Lui. Cel ce a făcut luminătorii cei mari că în veac este mila Lui. Soarele spre stăpânirea zilei că în veac este mila Lui. Luna și stelele spre stăpânirea nopții, că în veac este mila Lui. Cel ce a bătut Egiptul cu cei întâi născuți ai lor, că în veac este mila Lui. Și a scos pe Israel din mijlocul lor, că în veac este mila Lui. Cu mână tare și cu braț înalt, că în veac este mila Lui. Cel ce a despărțit Marea Roșie în două, că în veac este mila Lui. Și a trecut pe Israel prin mijlocul ei, că în veac este mila Lui. Și a răsturnat pe Faraon și oștirea lui în Marea Roșie, că în veac este mila Lui. Cel ce a trecut pe poporul său prin pustie, că în veac este mila Lui. Cel ce a bătut împărați mari, că în veac este mila Lui. Cel ce a omorât împărați tari, că în veac este mila Lui. Pe Sihon, împăratul Amoreilor, că în veac este mila Lui. Și pe Og, împăratul Basanului, că în veac este mila Lui. Și le-a dat pământul lor moștenire, că în veac este mila Lui. Moștenire lui Israel, robul său, că în veac este mila Lui. În smerenia noastră și-a adus aminte de noi Domnul, că în veac este mila Lui. Și ne-a izbăvit pe noi de vrăjmașii noștri, că în veac este mila Lui. Cel ce dă hrană la tot trupul, că în veac este mila Lui. Mărturisiți-vă Dumnezeului Ceresc, că în veac este mila Lui. La râul Babilonului, acolo am șezut și am plâns când ne-am adus aminte de Sion. Însă cei în mijlocul lor am atârnat harpele noastre, că acolo cei ce ne-au robit pe noi ne-au cerut nouă cântare, zicând, cântați-ne nouă din cântările Sionului. Cum să cântăm cântarea Domnului în pământ străin, de te voi uita, Ierusalime uitată, să fie dreapta mea. Să se lipească limba mea de grumazul meu, de nu-mi voi aduce aminte de tine, de nu voi pune înainte Ierusalimul ca început al bucuriei mele. Adu-ți aminte, Doamne, de fiul lui Edom în ziua dărâmării Ierusalimului, când ziceau, stricați-l, stricați-l până la temeliile lui. Fica Babilonului, ticăloasa, fericit este cel ce-ți va răsplăti ție fapta ta pe care ai făcut-o nouă. Fericit este cel ce va apuca și va lovi pe pruncii tăi de piatră. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule, aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Mărturisi-mă voi ție, Doamne, cu toată inima mea, că ai auzit cuvintele gurii mele și înaintea îngerilor îți voi cânta. Închinam-o voi în locașul tău cel sfânt și voi mărturisi numele tău pentru mila ta și adevărul tău, că ai mărit peste tot numele cel sfânt al tău. În orice zi te voi chema de grab, mă auzi, sporește în sufletul meu puterea ta. Să te mărturisească pe tine, Doamne, toți împărații pământului, că au auzit toate grăurile gurii tale. Și să cânte în căile Domnului, că mare este slava Domnului. Că înalt este Domnul și spre cele smerite privește și pe cele înalte de departe le cunoaște. De ajung la necaz, viază-mă împotriva mâniei vrăjmașilor, mi-ai întins mâinile tale și m-ai zbăvit dreapta ta. Domnule, va plăti lor pentru mine, Doamne, mila ta este în veac, lucrurile mâinilor tale nu trece cu vederea. Doamne, cercetat, tu m-ai și m-ai cunoscut, tu ai cunoscut șederea mea și scularea mea, tu ai priceput gândurile mele de departe. Rara mea și firul vieții mele, tu le-ai cercetat și toate căile mele mai dinainte le-ai văzut, că încă nu este cuvânt pe limba mea și iată, Doamne, tu le-ai cunoscut pe toate. Și pe cele din urmă și pe cele de demult, tu m-ai zidit și ai pus peste mine mâna ta. Minunată este știința ta, mai presus de mine este înaltă și nu o pot ajunge. Unde mă voi duce de la Duhul tău și de la fața ta, unde voi fugi? De mă voi sui în cer, tu acolo ești, de mă voi pogori în iad, de față ești. De voi lua aripile mele de dimineață și de mă voi așeza la marginea mării și acolo mâna ta mă va povățui și mă va ține dreapta ta. Și am zis, poate întunericul mă va acoperi și se va face noapte lumina din preșurul meu. Dar întunericul nu este întuneric la tine și noaptea ca ziua va lumina. Cum este întunericul ei, așa este și lumina ei. Că tu ai zidit rărunchii mei, Doamne, tu m-ai alcătuit în pântecele Maicii mele. Te voi lăuda că sunt o făptură așa de minunată. Minunate sunt lucrările tale și sufletul meu le cunoaște foarte. Nu sunt ascunse de tine oasele mele pe care le-ai făcut într-o ascuns, nici ființa mea pe care ai urzit-o ca în cele mai de jos ale pământului. Cele încă nelucrate de mine le-au cunoscut ochii tăi și în cartea ta toate se vor scrie, zi de zi se vor săvârși și niciuna din ele nu va fi nescrisă. Iar eu am cinstit foarte pe prietenii tăi, Dumnezeule, și foarte s-a întărit stăpânirea lor și vor număra pe ei și mai mult decât nisipul se vor înmulți, m-am sculat și încă sunt cu tine. O, de a-i ucide pe păcătoși, Dumnezeule, bărbați vărsători de sânge, depărtați-vă de la mine. Aceștia te grezi de rău, Doamne, și vrăjmașii îți hulesc numele. Oare nu pe cei ce te urăsc pe tine, Doamne, am urât și asupra vrăjmașilor tăi m-am mâhnit? Ură de săvârșită i-am urât pe ei și mi s-au făcut dușmani. Cercetează-mă, Doamne, și cunoaște inima mea, încearcă-mă și cunoaște cărările mele. Și vezi de este calea fără de lege în mine și mă îndreptează pe calea cea veșnică. Scoate-mă, Doamne, de la omul viclean și de bărbatul nedrept mă izbăvește, care gândeau nedreptate în inimă toată ziua îmi duceau război. Ascuțită-o limba lor ca a șarpelui venind de aspidă sub buzele lor. Păzește-mă, Doamne, de mâna păcătosului, scoate-mă de la oamenii nedrepți care au gândit să împiedice pașii mei. Ascuns-au cei mândri cursă mie și funii, curse-au întins picioarelor mele pe cărare mi-au pus pietre de poticneală. Zis-am Domnului Dumnezeul meu, și tu ascultă, Doamne, glasul rugăciunii mele. Doamne, Doamne, puterea mântuirii mele, umbrită-i capul meu în zi de război. Să nu mă dai pe mine, Doamne, din pricina poftei mele, pe mâna păcătosului viclenită împotriva mea, să nu mă părăsești ca să nu se trufească. Vârful lațului lor, ostenele abuzelor lor, se acopere pe ei, să cadă peste ei cărbune aprinși în foc, aruncă pe ei necazuri pe care să nu le poată răbda. Bărbatul imbut nu se va îndrepta pe pământ, pe omul nedrept răutatea îl va duce la pieire. Știu că Domnul va face judecate celui sărac și dreptate celor sărmani. Iar drepții vor lăuda numele Tău și vor locui cei drepți în fața Ta. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, strigată-mi către Tine, auzi-mă, ia aminte la glasul rugăciunii mele când strig către Tine. Să se îndrepteze rugăciunea mea ca tămâia înaintea Ta, ridicarea mâinilor mele, jertfă de seară. Pune, Doamne, strajă gurii mele și ușă de îngrădire împrejurul buzelor mele. Să nu abați inima mea spre cuvinte de vicleșug ca să-mi dezvinovățesc păcatele mele cu oamenii cei ce fac fără de lege și nu mă voi însoți cu aleșii lor. Certa-mă, va dreptul cu milă și mă va mustra, iar unde lemnul păcătoșilor să nu ungă capul meu, că încă și rugăciunea mea este împotriva vrerilor lor. Prăbușească-se de peste încă judecătorilor. Auzise vor grările mele că s-au îndulcit ca o brazdă de pământ, s-au rupt pe pământ, risipitul sau oasele lor lângă iad. Căci către Tine, Doamne, Doamne, ochii mei, spre Tine am nădăjduit să nu iei sufletul meu. Păzește-mă de cursa pe care mi-au pus-o mie și de smintelile celor ce fac fără de lege. Că de avor în mreaja lor păcătoși și feriți sunt eu până ce voi trece. Cu glasul meu către Domnul am strigat, cu glasul meu către Domnul m-am rugat. Bărsa voi înaintea lui rugăciunea mea, necazul meu înaintea lui voi spune. Când lipsea dintr-un mine Duhul meu, Tu ai cunoscut cărările mele. În calea aceasta în care am umblat, ascuns sau cursă mie, luat am seama de dreapta și am privit și nu era cine să mă cunoască. Pierit a fugat de la mine și nu este cel ce caută sufletul meu. Strigat am către Tine, Doamne, zis am, Tu ești nădejdea mea, partea mea ești în pământul celor vii. Ia aminte la rugăciunea mea că m-am smerit foarte. Izbăvește-mă de cei ce mă prigonesc, că s-au întărit mai mult decât mine. Scoate din temniță sufletul meu ca să laude numele Tău. Pe mine mă așteaptă drepții până ce îmi vei răsplăti mie. Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea întru adevărul Tău, auzi-mă întru dreptatea Ta. Să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din ce vin e drept înaintea Ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calcă în picioare. Făcut-mă să locuiesc în întunerica morții ce din veac. Mâhnit e Duhul în mine și inima mea încărminită în lăuntrul meu. Adus mi-am aminte de zilele cele de demult cugetat. Am la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale m-am gândit. Tinsam către Tine mâinile mele, sufletul meu însetat de Tine ca un pământ fără de apă. De grab mă auzi, Doamne, că a slăbit Duhul meu. Nu întoarce fața Ta de la mine ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în groapă. Că s-au dimineața mila Ta, că la Tine mi-e nădejdea. Arată-mi calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la Tine alerg, Doamne. Învață-mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății. Pentru numele Tău, Doamne, dăruiește-mi viață. Pentru dreptatea Ta scoate din ei ca sufletul meu. Pe bunătate destrăpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție! Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh!
0: Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cel ce ai redat pentru mine pironirea pe cruce, primește lauda mea cea cu priveghere, Hristoase Dumnezeule, și mă mântuiește ca un iubitor de oameni. Cel ce stăpânești puterile cele fără de trup și știile nevirea sufletului meu, cu crucea Ta mântuiește-mă, Hristoase Dumnezeule, ca un iubitor de oameni. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Născătoare de Dumnezeu, pururea Fecioară, văzând pe Fiul Tău răstignit pe cruce, sau Maică plângând, mărea înfricoșătoarea Lui smerire, stăpână neispitită de nuntă. Mai luminat decât focul și mai lucrător decât văpaia, a arătat lemnul crucii Tale, Hristoase, arzând păcatele oamenilor și luminând inimile celor ce laudă răstignirea Ta cea de voie, Hristoase Dumnezeule, slavă Ție! Cel ce ai primit pentru noi răstignirea cea de voie, iartă pe vrăjmașii cei ce nu Te știu pe Tine, Dumnezeu adevărat, și ne mântuiește pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Când Te-ai pironit de voie și Te-ai înălțat pe crucea Ta, Născătoare de Dumnezeu, stând de față grăia, Doamne, Doamne, niciunei femei nu i s-a întâmplat durerea mea. Din minuni, Dumnezeu, Te știu pe Tine, dar iată, Te văd mort, spânzurat pe lemn, și scoală-Te a treia zi, precum ai zis, ca bucurându-mă să strig Ție, atotputernice, Doamne, slavă Ție!
1: Cel ce ai vindecat osândirea lui Adam cu lemnul crucii, vindecă zdrobirile inimilor noastre și ne mântuiește pe noi. Sfinților, rugați-vă ca să ni se dea nouă iertare de greșelile noastre și să ne izbăvim de răutățile ce ne așteaptă și de moartea cea amară, rugăm-vă! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Zămislit ai fără de sămânță în pântecele Tău, Fecioară, Născătoare de Dumnezeu, pe Cel ce L-ai văzut spânzurat pe cruce. Deci roagă-L neîncetat pentru sufletele noastre. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește. Că fără de legea mea o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Eu ne-am greșit și rău înaintea Ta am făcut, așa încât drept ești Tu întru cuvintele Tale și biruitor când vei judeca Tu. Iată, într-o fără de lege m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea, că iată adevărul la iubit cele ne-a arătat și cele ascunse ale înțelepciunii Tale mi-a arătat mie. Stropi mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla, mă vei și mai vărtos decât zăpadă, mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucuroase, văroasele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inima curată zidește într-o mine Dumnezeule și Duh drept înnoiește într-o cele dilăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt al... și Duhul tău cel sfânt nu lua de la mine. Dă mie bucuria mântuirii tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine să vă întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucuroasă va limba mea de dreptatea ta, Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Că de-ai fi voi jertfă, ți-aș fi dat arderile de tot, nu vei binevoi jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit. Inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va orgisi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea ta, Sionului, și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot. Atunci vor pune pe altarul tău viței. Lui Dumnezeu, celui ce a ajutat lui Moise în Egipt de a scos pe Israel și a scufundat pe Faraon în Marea Roșie, cântare de biruință să-i cântăm că s-a prea slăvit. Lui Dumnezeu, celui ce a ajutat lui Moise în Egipt de a scos pe Israel și a scufundat pe Faraon în Marea Roșie, cântare de biruință să-i cântăm că s-a prea slăvit. Slavă Doamne, cinstitei crucii tale! Înălțându-se Hristos pe cruce, a atras către sine pe toți credincioșii și a doborât pe vrăjmașul cel ce doborâse pe toți. Slavă Doamne, cinstitei crucii tale! Și voi de viață mi-ai izvorât mie, Iisuse, din coasta cea purtătoare de viață și omorât fiind, ai omorât pe vrăjmașul, Stăpâne. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi! Purtătorilor de chinuri, rugăciune săruitoare aduceți pentru noi lui Hristos, ca să ne mântuim toți de înfricoșătoarea judecată. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi, smerindu-vă voi pentru Hristos pe vrăjmașul care se trufea, l-ați doborât înțelepților mucenici cu dumnezeiescul har. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi! Ca pe cea mai plăcută dintre cântări, o cântare bineplăcută lui Dumnezeu, ți-aducem drept mulțumire ție curată. Bucură-te că în locul întristării ne-ai dăruit nouă bucurie. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi, darul milei tale și puterea acoperământului tău, Fecioară prealăudată. Nu le vom tăcea, ci propovăduim acum că ne-ai izbăvit pe noi din cumplite primejdii. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi, din multe feluri de ispite și de primejdii, izbăvindu-ne cu rugăciunile tale, cele de Maică prealăudată, cu glasuri de mulțumire cântăm ție cu căldură, cântare de biruință. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi, cu virtuțile ca și cu niște ciucuri de aur, fiind împodobită prea curată și cu darurile Duhului, ca o mireasă a Tatălui, înfrumusețată cu adevărat, ai arătat Maica lui Dumnezeu. Sfântă cuvioasă Eufrosina, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Luminează-mă cu lumina rugăciunilor tale prea cinstită pe mine, care astăzi laud sfânta și cea cu adevărat vrednică de laudă. Și într-o cântări de Dumnezeu veselitoare, pomenirea ta, ceea ce porți numele Dumnezeu, ești veselit. Sfântă cuvioasă Eufrosina, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Dorind numai de dumnezeiasca frumusețea lui Hristos și îndulcindu-te cu ale lui fără de materie frumuseți, ai urât frumusețea trupului slăvită, îndeletnicindu-te cu dumnezeieștile priviri. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, ceea ce ești mireasă înfrumusețată cu podoabele virtuților, te-ai logodit cu Domnul cel adevărat frumos într-o podoabă, Eufrosina, părăsind pe logodnicul cel vremelnic și toată veselia vieții. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cu totul este dorire și îndulcire și viață cel ce pentru prinosul bunătății a răsărit din tine, Fecioară preacurată. De acela roagă-L să mă mântuiască pe mine, cel ce neîncetat te fericesc pe tine.
2: Întăritu sau în credință Biserica lui Hristos, pentru că neîncetat cu laude strigă cântând, Sfânt ești Doamne și pe Tine te laudă Duhul meu. Slavă Doamne, cinstite-i crucii Tale. Cel ce ești după ființă fără de patimă, cum rab spatimă, cel ce mi-ai însuflat viață, cum mor pe lemn, mare este mila Ta și îndelungă răbdarea Ta. Slavă Doamne, cinstite-i crucii Tale. Pe cruce, între tâlhare, ai fost înălțat pe nedrept cuvântului și ai îndreptat pe Cel ce prin credință Te-a cunoscut ziditora toată făptura, care ai pătimit de voie. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Crestările trupului, tăierea mâinilor, a picioarelor și a tuturor mădularilor, răbdând purtătorilor de chinuri mucenici, mărirea stăbândind rugându-vă pentru noi. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. În chinurile cele covârșitoare, dumnezeiește strălucindu-vă mărirea cea covârșitoare, acum o moșteniți înțelepților, totdeauna rugându-vă să se mântuiască sufletele noastre. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miliește-ne pe noi. Dezlegare de datoriile noastre, dă-ne preacurată Fecioară cu rugăciunile Tale cele de Maică, ceea ce ai născut pe Dumnezeu cuvântul, cel ce s-a făcut om și pe cruce s-a răstignit. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miliește-ne pe noi, pe mărirea dumnezeiești bună bucurii, ceea ce ne dăruiește nouă înțelepciunea cu glasul de mulțumire și cu dreaptă credință să o întâmpinăm, grăindu-i ei, bucură-te ca unei ocrutitoare a noastră. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miliește-ne pe noi, cei ce ne-am izbăvit prin Tine de primejdii și prin Tine am câștigat bucurie, Maică nenuntită, ca pe dătătoare bună și apărătoare mărită toți Te lăudăm. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miliește-ne pe noi, având ca bogăție rugăciunea Ta cea dumnezeiască pentru izbăvirea de greșeli și de primejdii, Maica lui Hristos Dumnezeu, ca pe pricinitoare bună, ca pe o pricinitoare a bunătăților, toți Te lăudăm cu credință și cu glasuri de mulțumire. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miliește-ne pe noi, izvorurile al bucuriei celei fără de moarte, izvorăști valurile de bucurie ale tămăduirilor pentru cei ce sunt în primejdii. Pe toți izbăvești curată ca o veșnică dătătoare de bunătăți de la Dumnezeu. Preacuvioasă Maică Eufrosina, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Răbdând cu tărie nevoințele, ai pierdut măiestrile vrăjmașului și năpădirile diavolilor le-ai surpat. Și te-ai asemănat cu îngerii ca una care în trup muritor fiind la nemurire ai cugetat Maica Eufrosina. Sfântă cuvioasă Maica Eufrosina, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Viața ta, Eufrosina, veselește inimile psihaștrilor, fiind întărire și povățuire către poruncile cele de mântuire, către căile nestricăciunii, către dragostea cea prealeasă a Ziditorului. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, pomenirea ta cea luminată și vrednică de laudă dumnezeiește, luminează adunările credincioșilor, îndulcește cetele cuvioșilor, veselește adunările îngerilor, a căror viețuire revenind împreună cu ei, petrece acum ca un înger. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, viforul cel cumplit al patimilor mă tulbură. Vânturile cele potrivnice mă cufundă în adânc și furtuna păcatului îmi platină inima născătoare de Dumnezeu. Mă izbăvește pe mine cel ce curat Te slăvesc.

0: Iară și iară cu pace Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
1: Doamne,
0: prea sfânta, curată, prea binecuvântată, amărita stăpâna noastră de Dumnezeu, născătoarea și pururea fecioară Maria, cu toți fiii.

0: noastră lui Hristos Dumnezeu să o dă.
1: Că Tu ești Dumnezeul nostru și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
2: Amin. Slăbiciunea femeiască, întărindu-o fără gând de îndoială, cu nădejdile cele cerește, locul dintre bărbați de Dumnezeu, insuflată fecioară, și prin ostenel și prin neadormite rugăciuni l-ai supus pe amăgitorul Evei sub călcâile tale, pentru aceasta cu credință te fericim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Toată nădejdea mea spre Tine o pun, născătoare de Dumnezeu, să nu mă rușinez prea curată, să nu-mi pierd nădejdea ceea ce ești bună, că numai la Tine îndrăznind, cu bună îndrăzneală biruiesc puterile cele potrivnice și le surp, lăudându-mă ca unul ce Te-am pe Tine ajutătoare nebiruită. Auzit am, Doamne, glasul Tău și m-am temut, înțeles am lucrurile Tale și m-am spământat. Slavă, Doamne, cinstite cruci Tale, ca un strugure prea frumos Te-ai înălțat pe cruce, Stăpâne, must de veselie, izvorând iubitorile de oameni. Slavă, Doamne, cinstite cruci Tale, patimile cele cu multă durere ale oamenilor, le-ai încetat cuvântule primind patim de bunăvoie în trupul Tău, Stăpâne. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Răbdători de chinuri, au rănit pe luptătorul în timp ce erau răniți și s-au rătat doctori ai patimilor noastre. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Luptată sau purtătorii de chinuri împotriva prigonitorilor și biruindu-i au fost încununați cu cunun de biruință. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Născut ai Fecioară, fără de sămânță pe cuvântul, cel ce din bunătate a nimicit stricăciunea pe cruce. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Cel ce ne-am izbăvit din primejdii, prin mijlocirile Tale, Fecioară, bucurându-ne, ți aducem această cântare vrednică, bucurându-ne.

fericiți sunt cu adevărat cei ce te cinstesc pe tine, Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, că prin tine de păcat și de necaz ne-am izbăvit. Sfântă Cuvioasă Maică Eufrosină, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Fiindu-ți gândul la Tatăl cel Ceresc, logoditorul sufletelor, dragostea de Tată și de mirele cel vremelnic nu te-a oprit a nu umbla pe calea mântuirii. Sfântă Preacuvioasă Maică Eufrosină, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Ca un finic cu cuget dumnezeesc, ai înflorit dulceața dreptății și ca un cedru lângă ape, ai mulțit roadele virtuților înflânării de Dumnezeu cugetătoare, Eufrosina. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, cu focul postirii ai ars până la cenușă dulcețile cele uscăcioase și, fierbântându-te de jerate cu dragostei Domnului, ai strălucit razele minunilor și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Fiind îndurătoare, arată-ți îndurarea către preaticălosul meu suflet, care cumplit este întunecat de patimile păcatelor și suspină Născătoare de Dumnezeu preacurată. De noapte mânecă Duhul meu către tine, Dumnezeule, pentru că lumină ești și poruncile tale s-au făcut vindecări robilor tăi, iubitorule de oameni. Slavă, Doamne, cinstite crucii tale! Înălțându-te cu trupul pe lemn, Stăpâne, toată zidirea ai tras-o din prăpăstile cele cumplite ale necunoștinței la cunoștința ta, iubitor de oameni. Slavă, Doamne, cinstite crucii tale! La locul căpățânii a cerut soborul cel fără de lege să fie răstignit, Iisuse, cel ce ai zdrobit capul cel pierzător al șarpelui. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Opritați valurile păgânătății mucenicei lui Hristos cu sângiurile voastre cele dumnezești și într-o acestea pe tiranul faraon l-ați înnecat. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Cu unghii de fier, fiind însfâșiați fără de milă pătimitorilor, ați rupt cu mustrările inimile cele ce cugetau de șertăciuni și biruitori v-ați făcut. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Sfințita Dumnezeu, pântecele tău, sfântă, curată, sălășlindu-se întrânsul și pe cruce, înălțându-se zidirea cu sine, împreună înălțat-o. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Pe Cel ce a ridicat păcatul credincioșilor, l-ai născut Fecioară și din primejdii și din dureri lumea s-a mântuit. Pentru aceasta și noi, cei ce ne-am izbăvit din necaz, strigăm ție, bucură-te! Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi, noi cei cuprinși de multe feluri de ispite și deznădăjduiți de mâhnire, de necaz și de cumplită strâmtorare, pe tine, preacurată Stăpână, nădejde de îmbucurare te-am câștigat. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi, ca opozitoarea mântuirii credincioșilor și a robilor tăi curată, izgonești primejdiile și îi păzești nevătămați, pentru aceasta noi, părtașii bunătăților tale celor multe, cu cântări îți mulțumim. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi, mulțumim ție, preacurată Stăpână, că prin tine ne-am izbăvit de multe păcate, din neputințe, din dureri și din cumplite primejdii, ceea ce ești nădejdea cea tare a credincioșilor tăi, rog. Sfântă Preacuvioasă Maică Eufrosină, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cel ce te îmbraci cu lumina dumnezeieștilor fapte, te-ai arătat cinstită ca piatra smaraldului în mijlocul bărbaților, arătând lupte bărbătești și veselind pe Domnul. Sfântă Preacuvioasă Maică Eufrosină, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Vărsând lacrimile ca niște miresme, te umplu de miros bun și slăvindu-te ca un mir de mult preț, te-ai adus lui Dumnezeu mireasă nestricată. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Toată dorirea ta e rătată către Dumnezeu, de El dorind, pe El căutându-L și legea Lui cea de mântuire urmând Fecioară. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prunc tânăr ai născut preacurată pe Cel ce mai înainte de veci a strălucit din Tatăl Cel fără de început, pe acela roagă-L pentru lume mireasa lui Dumnezeu. Iona din pântecele iadului striga, scoate din stricăciune viața mea, iar noi strigăm ție atotputernice Mântuitorule, miluiește-ne pe noi. Iona din pântecele iadului striga, scoate din stricăciune viața mea, iar noi strigăm ție atotputernice Mântuitorule, miluiește-ne pe noi. Slavă Doamne, cinstite cruci tale! Firea oamenilor care bolea, arătându-te pentru îndurarea milei, doctorule, al celor bolnavi, cu crucea și cu patima ta e vindecată. Slavă Doamne, cinstitei crucii tale! Prin lemnul pomului de demult Adam a fost osândit, iar acum prin lemnul crucii s-a îndreptat, luând intrarea rai și îndulcirea desfătării. Slavă Doamne, cinstite crucii tale, lăudăm-te pe tine, Cel ce te-ai înălțat cu trupul pe cruce, slăvim-te pe tine, Cel ce-ai fost încununat cu spini și cu slavă, ai încununat pe oameni, prea bunule împărate. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi, lepădând acum pătimitorii pierzătoarea vătămare și având parte de chinuri și murind cu Hristos împărățesc. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi, nici prigoana, nici foame, nici golătate, nici primejdele, nici moartea pe dumnezeiești rădători de chinuri, nici de cum nu i-au despărțit de iubirea pentru Hristos. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. În imne ai slăvit pe Cel ce s-a întrupat din tine și te-ai tânguit văzându-L ridicat pe cruce, Maică Fecioară curată și cu totul fără prihană. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Limbile îngerești nu pot propovădui laudele tale, preacurată Fecioară, iar noi acum ca niște robi, împrumutând cuvântul lui Gavril, strigăm ție, bucură-te! Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi, într-o adâncul mâhnirii și al strâmtorării, căzând prin păcatele noastre, prin tine curată Născătoare de Dumnezeu, am scăpat din nevoia primejdiilor. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi, prea curată, pe toată lumea ai făcut-o îndatorată să-ți mulțumească, să mărească și să laude cu dreaptă credință darul tău, că prin tine scăpăm de primejdii și de necaze. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. În noapte și în zi și la arătare și într-o ascuns, toți alergăm la ajutorul tău, prea Sfântă Fecioară Născătoare de Dumnezeu, și cu evlavie te cinstim. Sfântă Cuvioasă Maică, Eufrosina, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Ca o curată și fără prihană și ca o frumoasă și împodobită, te-ai logodit cu mirele cuvântului care te păzește pe tine în veci întinată. Sfântă Cuvioasă Maică, Eufrosina, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cu suspinuri și cu lacrimi, căutând pe ziditorul ca o aleasă, te-ai învrednicit al vedea pe el împreună cu cei aleși, ceea ce ești vrednică de laudă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, arătatu-te-ai pildă înfrânării și chip însuflețit curăției celor ce cu credință laudă sfințită pomenirea ta, Eufrosină. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, mai presus de minte și de cuvânt ai născut pe ziditorul cel fără de ani, care mântuiește de toată întinăciunea pe cei ce te laudă pe tine, Născătoare de Dumnezeu, prea sfântă.

0: iară și iară cu pace Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Apărăm, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
1: Doamne, miluiește!
0: Pe prea sfânta, curată, prea binecuvântată, amărită stăpâna noastră de Dumnezeu, Născătoarea și pururea Fecioară Maria, toți sfinții să o pomenim.
1: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi.
0: Eloienșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dă.
1: E Doamne!
2: Că Tu ești Împăratul Păcii și Mântuitorul sufletelor noastre și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Dorind să câștigi viața cea de sus, desfătarea cea de jos, ai părăsit-o de tot ce ai locuit între bărbați prea frumoase, Eufrosina, ceea ce pentru milele Tău, Hristos, ai defăimat pe logodnicul cel vremelnic. Desfătându-ne sufletele cu bucurie și cu veselie, veniți cu o sârdie să auzim cuvânt minunat, că această faptă covârșește toată mintea și o uimește, că femeie, locuind în mijlocul bărbaților, l-a biruit pe veliar și focul dulceților l-a călcat și nici de cum nu s-a ars, că cea neîntinată, dorind pe Hristos, l-a defăimat pe logodnicul cel vremelnic. Sinaxar, într-o această lună, în ziua 25-a, pomenirea cuvioasei Maicii noastre Eufrosina, fiica cuviosului Pafnutie egipteanul. Tot într-o această zi, pomenirea Sfântului Mucenic Pafnutie. Tot într-o această zi, pomenirea aducerii aminte de cutremurul cel mare, în timpul căruia s-a petrecut răpirea unui prunc în văzduh. Tot într-o această zi, pomenirea Sfinților Mucenici Pavel și Tatis și a fiilor lor Savinian, Maxim, Ruf și Evgenie. Cu ale lor, Sfinte rugăciuni, Doamne, miliește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Cuptorul cel ce ardea cu foc de demult, tinerii au arătat izvorători de rouă, lăudând pe unul Dumnezeu și zicând, cel preanălțat Dumnezeul părinților și preaslăvit. Cuptorul cel ce ardea cu foc de demult, tinerii l-au arătat izvorători de rouă, lăudând pe unul Dumnezeu și zicând, cel preanălțat Dumnezeul părinților și preaslăvit. Slavă Doamne, cinstitei crucii Tale! Ca să ușurez greutatea fără de legilor mele, în mijlocul celor fără de lege ai fost spânzurat pe cruce, prea bunule Iisuse, Dumnezeule al părinților, cel prea înălțat și cu totul bun. Slavă Doamne, cinstitei crucii Tale! Cu sulița ți s-a împuns dumnezeiasca Ta coastă și alunecarea coastei ai îndepărtat-o, Mântuitorule, iar sabiei cele de văpaie pururea îi poruncești să-mi dea mie intrare în rai. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Stele întemeiate pe înălțimea bisericii, făcându-se sfinții, zidirea o luminează cu strălucirea luptelor și cu bucuria vindecărilor. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Cartea celor vii de-a pururea poartă scris și întrânsa pe mucenicii Domnului, cei ce cu o sârdie au păzit îndreptările cele scrise ale lui Dumnezeu, și prea vașnic au pătimit. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Preasfânta, pe cuvântul cel preasfânt care a răsărit din trânsa, și sfințește pe oameni văzându-l ridicat pe cruce se tânguia. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi, bucură-te! Cu mulțumire strigăm ție, Maica lui Dumnezeu, că din toată greutatea cu adevărat prin tine ne-am izbăvit și cu un glas strigând într-o bucurie și veselie pe tine te mărim. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi, prisosit am seara într-o plângere multă de năpădirea relelor, dar rugându-ne acoperământului Tău cel cu cuvință dumnezeiască Fecioară, am aflat bucurie și slobozire din tot necazul. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi ca o dumnezeiască scăpare, câștigând toți la Dumnezeu acoperământul Tău, într-o ispite, în prigoane și în păcate, la Tine cădem și prin Tine dobândim izbăvire curată. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi cu gura și cu Duhul pururea, vestim darul mijlocirilor Tale, că prin trânsul scăpăm noi robii Tăi de ispite, de tiranie, de necazul cel greu și de patim. Sfânta cuvioasă Maică Eufrosina, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, lumină ți-a răsărit ție împreună și veselie lăudată Eufrosina, că ți-a fost cugetul drept, cântând Dumnezeule bine ești cuvântat. Sfânta cuvioasă Maică Eufrosina, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, purtând toia crucea care te întărea pe tine cuvioasă nevătămată, ai trecut primejdiile demonilor, cântând Dumnezeule bine ești cuvântat. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, inima ta cuvioasă, locașă, ai făcut-o Sfântului Duh, cel ce te-a întărit și te-a arătat pe tine mai tare decât duhurile cele viclene. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Pe Dumnezeu cel fără de trup, îmbrăcat cu trup, l-ai născut. L-ai născut prea curată ca să ne mântuiască pe noi cei ce cântăm, Dumnezeule, bine ești cuvântat. Împăratul slavei, cel unul fără de început, pe care îl binecuvintează puterile cerurilor și de care se cutremură cetele îngerilor, preoți, lăudați-l, popoare, preanățați-l într-o toți vecii. Împăratul slavei, cel unul fără de început, pe care îl binecuvintează puterile cerurilor și de care se cutremură cetele îngerilor, preoți, lăudați-l, popoare, preanățați-l într-o toți vecii. Slavă Doamne, cinstite cruci Tale, mort m-a făcut gustare din pomul cunoștinței, iar Tu, Hristoase al meu, omorât fiind pe lemnul crucii, m-ai înviat și m-ai iluminat să-ți cânt, preoți, lăudați-l, popoare, preanățați-l într-o toți vecii. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi, adunarea cea călcătoare de lege, cu spinte am cununat pe Tine, Împărate, care ai dezrădăcinat spinul călcării de porunca lui Adam cel întâi zidit și te-a înălțat pe cruce pe Tine, cel ce pe toți ai tras din adâncul înșelăciunii. Slavă Doamne, cinstite crucii Tale, pe Tine, cel ce ai întins cerurile cu înțelepciune pe lemn, te întinde soborul cel nerecunoscător. Pe Cel ce vindeci păcatele noastre cu patimă, Mântuitorule, și ne-ai potulit durerile noastre cu durerile cele din piroane. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi, moaștele mucenicilor, dau bună mireasmă de minuni celor ce vin cu inimă neîndoită. Mirosul cel greu al patimilor îl alungă pururea și tuturor dăruiesc sănătate în chip dumnezeiesc. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi, cetele Sfinților, roagă pe Stăpânul Cel ce a ieșit din pântecele Tău, Fecioare, care a arătat acestora pe cruce calea pătimirii și cu cântări te laudă, curată ca pe împărăteasă tuturor. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi, cei ce ne-am izbăvit din viforul păcatului, al patimilor și al ispitelor, prin rugăciunile Tale, Născătoare de Dumnezeu, cu glas de mulțumire strigăm Ție, bucură-te! Ca unii care prin Tine ceea ce ești bună ne-am mutat de la întristare la bucurie. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi, într-o durerea primejdilor nu ne-ai trecut cu vederea pe noi, ci ce-am strigat către Tine ceea ce ești bună, ci ascultând rugăciunea noastră cea săracă ne-ai izbăvit din mare necaz, pentru aceasta cu credință lăudăm mijlocirea Ta prea curată. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi, pricina păcatelor și a greșelilor a ridicat acum asupra noastră necazuri de primejdii, de patim și încercări grele de la oameni, dar cu dumnezeieștile Tale rugăciune Născătoare de Dumnezeu, în chip minunat am scăpat de vrăjmași. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi, îndurările Tale, Hristoase, dătătorile de bine, neîncetat, se revarsă peste toți cu adevărat prin rugăciunile celuia ce Te-a născut pe Tine. Că prin aceasta, domândind mila Ta, noi creștinii milostive, Mântuitorule. Sfântă Cuvioasă, Maică Eufrosina, roagă-Te lui Dumnezeu pentru noi, izbăvită-i Fecioară de materia patimilor, râvnind îngerilor celor fără de materie și când sunt împreună cu aceștia, pe Domnul lăudați-L și prenălțați între toți vecii. Sfântă Cuvioasă, Maică Eufrosina, roagă-Te lui Dumnezeu pentru noi, viață Ți-a dat Ție vistierul vieții, că ai urmat pașilor Lui, pe frumusețea Lui cea dumnezeiască ai dorit cu acesta, împreună-Te și veselești între toți vecii. Binecuvântăm pe Tatăl și pe Fiul și pe Sfântul Duh, Domnul. Înălțatu-te-ai către locașurile cele adevăratele vieții, cele veșnice, dorirea pe care o râvneai, ai dobândit o Fecioară, îndulcindu-ne de lemnul vieții și preanălțând pe Hristos în veci, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cu totul prealeasă și cu totul înfrumusețată Te-ai arătat, Fecioară, pe care Dumnezeu Te-a iubit și pe care Te-a ales, pururea slăvită. Pentru aceasta Te lăudăm între toți vecii. Să lăudăm.

prelăudată cea mai înaltă decât cerurile, care fără sămânță ai zămislit pe cuvântul cel fără de început și ai născut oamenilor pe Dumnezeu întrupat pe tine, toți credincioșii cu cântări pururea te mărim. Slavă Doamne cinstitei crucii tale! Când te-a văzut înălțat pe cruce pe tine, împărat al tuturor, soarele s-a întunecat și gata pe teasma, frumusețea templului s-a rupt, Iisuse atotputernice. Slavă Doamne cinstitei crucii tale! Străpunsă au cei fără de lege mâinile și picioarele tale. Coasta cea purtătoare de viață au împuns-o cu sulița, și cu oțet și cu fiere te-au adăpat milostive pe tine, cel ce ești dulceața tuturor și Dumnezeul nostru. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Sfărâmat au cursele urzitorului de răutate, fiind zdrobiți cu toate felurile de chinuri și purtători de cununi, făcându-se prin biruință, vitejii pătimitori se fericesc. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Sfințit au răbdătorii de chinuri tot pământul prin îngroparea moaștelor și amestecându-se cu focul și prin trânsul, făcându-se în chip tainic arder de tot, au curmat urâtele jertfei idolești. Prea sfântă născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi. Iubitoare de bine, cea mai sfințită decât heruvimii, care ai născut cu trup pe cuvântul lui Dumnezeu, cel ce s-a înălțat cu trupul pe cruce de voie, pe acela roagă-l cu o sârdie pentru toți. Prea sfântă născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi. După vrednicie grăimție fecioară, cu glas de strigare împreună cu îngerul Gabriel, bucură-te că prin rugăciunile tale, născătoare de Dumnezeu, ne-am izbăvit de multe feluri de încercări. Prea sfântă născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi. Bucurie, desfătare și veselie dumnezeiască ni s-au înmulțit nouă de la Dumnezeu. Că iată, cei ce plângeam cumplit, ne bucurăm prin rugăciunile tale, fecioară neistitită de nuntă. Prea sfântă născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi. Jertfă de laudă, jertfesc ție, fecioară, și cu limba și cu glasul, cu o sârdie, aducându-ți cântare de mulțumire, precum m-am făgăduit, izbăvindu-mă prin tine în ziua necazului. Prea sfântă născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi. Cu dreaptă credință ne bucurăm împreună de dumnezeiasca ta naștere preacurată. Bucurie ne-a izvorât nouă din necaz și din ispite pentru aceasta, și noi cu mulțumire ție aducem cântare. Sfântă cuvioasă Eufrosina, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Ca un odor cinstit te-ai făcut bisericii celei cerești, ca un crin ai înflorit în curțile lui Dumnezeu, ca un trandafir cu miros dulce te-ai adus împăratului tuturor și ca un mir de cinste, Eufrosina prea fericită. Sfântă cuvioasă Eufrosina, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Luminatul te-ai cu podoaba cea luminată a virtuților și te-ai adus curată la cămara de mire cea înțelegătoare, unde acum privești frumusețea lui Hristos, cea neasemănată, și te îndulcești de îndumnezeire în chip desăvârșit. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Sfântă pomenirea ta sfințește astăzi pe credincioșii, zvărând luminare de sfințenie, pentru care ne rugăm ție ca unei mirese alese a lui Hristos, Eufrosina, prin rugăciunile tale mântuiește pe cei ce te cinstesc pe tine. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Preacurată Fecioară, ceea ce ești ușa luminii, iluminează-mă cu lumina feței tale pe mine cel ce zac în întunericul patimilor, ca să nu mă cuprindă noaptea morții pe mine cel ce toată nădejdea mântuirii mele în tine am pus-o.

0: Iară și iară cu pace Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
1: Doamne, miluiește!
0: Curata, prea binecuvântată, mărita stăpâna noastră de Dumnezeu, născătoarea și pururea fecioară.

0: Bucură-te, cruce preasfântă, zidul cel nesurpat al lumii, scăparea scârbiților și a celor ce sunt într-o nevoie, biruința celor ce conduc și apărătoarea credincioșilor, surparea barbarilor, cununa apostolilor și mântuirea credincioșilor. Crucea este păzitoarea toată lumea, crucea podoaba bisericii, crucea stăpânia celor ce conduc, crucea întărirea credincioșilor, crucea slava îngerilor și diavolilor rană. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Amăgit ai pe căpetenia rușinii și în chip de înțelepciune l-ai arătat pe el fără de minte. Și fiind fecioară cu sufletul și cu trupul, te-ai făcut bărbat cu mintea și cu credința, cu vioasă Eufrosina, podoaba fecioarelor și frumusețea sihaștrilor. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Pe cei ce se închină patimilor Fiului Tău cu inimă neîndoită și cu toată umilința, arată-i părtași slavei și locuitori ai Raiului de Dumnezeu Născătoare Fecioară. Toată suflarea se laude pe Domnul. Lăudați pe Domnul din ceruri, lăudați-L pe-L întru cele înalte, lăudați-L pe-L toți îngerii Lui, lăudați-L pe-L toate puterile Lui, lăudați-L pe-L soarele și luna, lăudați-L pe-L toate stelele și lumina. Lăudați-L pe-L cerurile cerurilor și apa cea mai presus de ceruri, se laude numele Domnului că El a zis și s-au făcut, El a poruncit și s-au zidit. Pus ai pe ele în veac și în veacul veacului, legea a pus și nu o vor trece. Lăudați pe Domnul toți cei de pe pământ, balaurii și toate adâncurile, focul, grindina, zăpada, gheața, viforul, toate îndepliniți cuvântul Lui. Munții și toate dealurile, pomice, roditori și toți cedrii, fiarele și toate animalele, teritoarele și păsările cele zburătoare, împărații pământului și toate popoarele, căpetenile și toți judecătorii pământului, tinerii și fecioarele, bătrânii cu tinerii, se laudă numele Domnului, că numai numele Lui s-a înălțat. Lauda Lui pe pământ și în cer și va înălța puterea poporului Lui. Cântare tuturor cuvioșilor Lui, fiilor Lui Israel, poporului ce se apropie de El. Cântați Domnului cântare nouă, lauda Lui în adunarea celor cuvioși. Să se veselească Israel de Cel ce L-a făcut pe El și fiii Sionului, să se bucură de împăratul lor, să laude numele Lui în horă, în timpane și în psaltire să-i cânte Lui, că iubește Domnul poporul Său și va învăța pe cei blânzi și va izbăvi. Se vor lăuda cuvioși într-o slavă și se vor bucura în așternuturile lor. Laudele Domnului în gura lor și săbi cu două tăișuri în mâinile lor, ca să se răzbune pe neamuri și să pedepsească pe popoare, ca să lege pe împăraților în obezi și pe cei slăviți lor în cătușe de fier, ca să facă între dâns și judecată scrisă. Slava aceasta este a tuturor cuvioșilor Săi. Lăudați pe Domnul întru sfinții Lui, lăudați-L pe întru tăria puterii Lui. Lăudați-L pe întru puterile Lui, lăudați-L pe după mulțimea slavei Lui. Lăudați-L pe în glas de trâmbiță, lăudați-L pe în saltire și în alăută. Lăudați-L pe în timpane și în horă, lăudați-L pe în strune și în organe. Lăudați-L pe în chimvale bine răsunătoare, lăudați-L pe în chimvale de strigare. Și toată suflarea se laudă pe Domnul. Ție slavă se cuvine, Doamne, Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
1: Slavă Ție, Celul ce ne-a arătat nouă lumina.
0: Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Lăudăm-te, bine te cuvântăm, închinăm-ne Ție, slăvim-te, mulțumim Ție pentru slava Ta cea mare. Doamne, Împărate Ceresc Dumnezeule, Părinte a Toțiitorule, Doamne, Fiule, Unule Născut, Iisuse Hristoase și Duhurile Sfinte, Doamne Dumnezeule, Mielușelul lui Dumnezeu, Fiul Tatălui, Cel ce ridici păcatul lumii, miluiește-ne pe noi, Cel ce ridici păcatele lumii. Primește rugăciunea noastră, Cel ce șezi de-a dreapta Tatălui și ne miluiește pe noi. Că Tu ești unul Sfânt, Tu ești unul Domnul Iisus Hristos, într-o slavă lui Dumnezeu Tatăl. Amin. În toate zilele Te voi binecuvânta și voi lăuda numele Tău în veac și în veacul veacului. Doamne, scăpare, Te-ai făcut nouă în neam și în neam. Eu am zis, Doamne, miluiește-mă, vindecă sufletul meu, că am greșit Ție. Doamne, la Tine am scăpat, învață-mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Că la Tine este izvorul vieții, într-o lumina Ta vom vedea lumină. Tinde mila Ta celor ce Te cunosc pe Tine. Vrednicește-ne, Doamne, în ziua aceasta, fără de păcat să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri și lăudat și preaslăvit este numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-ne îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepțește-ne cu îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Sfinte, luminează-ne cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în veac, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laude, Ție se cuvine cântare, Ție slavă se cuvine. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
1: Să plinim rugăciunea noastră cea de dimineață, Domnului.
0: Miluiește.
1: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Ziua toată desăvârșită, sfântă, în pace și fără de păcat, de la Domnul să cerem. Îngeri de pace, credincios, îndreptător, păzit.

0: Sfânta prea binecuvântată, mărita stăpâna noastră, de Dumnezeu năzredoarea și pururea pe gloară, Maria, cu toți dinții, să o pomenește pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să o doamne.
1: Dumnezeul milei și al îndurărilor și al iubirii de oameni, și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în veci.

Ți-am pe tagumajul sufletului și a trupului nostru și ne rugăm ție, Sfântul Sfântului, de mâna ca ce ne-am rugat în Sfântul Sfântului. Și ne binecuvintează pe toți orice am greșit cu voie sau fără de voie, ca în Dumnezeu bun și pe tot de oameni, iată, dăruindu-ne bunătățile tale cele din lume și cele mai presus de lume. Că al tău este a ne milui și a ne mântui pe noi, Dumnezeul nostru. Și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în veci.

0: este nemărturisit Domnul și a cântat numele Tău prea înalte, vesti dimineață, mila Ta și adevărul Tău în toată noaptea. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miliește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri. Și ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Ca Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în

0: Cel ce este binecuvântat, Hristos, Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Întărește Dumnezeule, Sfântă și dreaptă credință, drept slăvitorilor creștini și Sfântă Biserica ta, păzește în veacul veacului.
0: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
1: Pe acești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu, cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu, te mărim.
0: Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție.
2: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Părinte, binecuvintează!
0: Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacurate sale Maici, cu puterea cinstită și de viață făcătoarei cruci, cu rugăciunile Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, ale Sfinte Cuvioase mult milostivei Maicii noastre, Parascheva cea mult folositoare, ale Sfântului Rahi Iosif cel milostiv, Mitropolitul Moldovei, ale Sfinte Cuvioase mărturisitoare Blandina, ocrotitorii acestei sfinte catedrale, cu rugăciunile celui între sfinți părintelui nostru Ioan Gură de Aur, arhiepiscopul Constantinopolului, a cărui sfântă și dumnezeiască liturghie săvârșim, cu rugăciunile sfinților cuvioși, a Pafnutie și Sergie, ale sfintei cuvioase Eufrosina și răciul dinpreună cu dâns și a cărui sfântă pomenire astăzi săvârșim, cu rugăciunile sfinților dreptilor, dumnezeiești, părinții Ioachim și Ana și ale tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi.

0: Sfânt și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului, să ne rugăm.
1: Miluiește!
0: Pentru pacea toată lumea, pentru bunăstarea Sfintelor lui Dumnezeu Biserii și pentru unirea tuturor, Domnului, să ne rugăm.
1: Miluiește!
0: Pentru Sfântă Biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră și se roagă întrânsa Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru înalt preasfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru cinstita preoțime și ceantul Hristos diaconime, și pentru tot clerul și poporul Domnului, să ne rugăm. Pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru cărmuitorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și satelor, pentru viitoarea de Hristos armată, Domnului, să ne rugăm. Pentru sfânt locașul acesta, țara aceasta și pentru toate orașele și satele, și pentru cei ce cu credință locuiesc întrânsele Domnului, să ne rugăm. Pentru buna întocmire a văzduhului, pentru îmbelșugarea roadelor pământului și pentru vremuri pașnice, Domnului, să ne rugăm. Pentru cei ce călătoresc pe uscat, pe iapi și prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei robiți și pentru mântuirea lor, Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru ca să fim izbăviți noi de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia, Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
1: Doamne, miluiește!
0: Pe prea sfânta, curata, prea binecuvântată, mărita stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea și pururea fecioară Maria, cu toți sfinții să o pomeni.
1: Prea sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre
0: noi. Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dă.
2: Doamne Dumnezeu nostru, a cărui stăpânire este neasemănată și slavă neajunsă, a cărui milă este nemăsurată și iubire de oameni negrăită, însuși, Stăpâne, după milostivirea Ta, privește spre noi și spre această Sfântă Biserică și fă bogate milele Tale și îndurările Tale cu noi și cu cei care se roagă împreună cu noi. Că Ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în

0: miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
1: Doamne, miluiește!
0: Ascurata, prea binecuvântată, mărita stăpâna noastră de Dumnezeu, născătoarea și pururea fecioară,

0: Cine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dă.
1: Doamne Dumnezeul nostru, mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Plinătatea bisericii Tale o păzește. Sfințește pe cei ce iubesc frumusețea casei Tale. Tu pe aceștia răspătește preamărindu-i cu dumnezeiasca Ta putere și nu ne părăsi pe noi, cei ce nădăjduim întru Tine.
2: A Ta este stăpânirea și a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și purul.

0: Amin. Și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dă.
1: Fie, Doamne.
2: Cel ce ne-a dăruit la această rugăciune, puteți și împreună glăsuite cel ce și la doi și la trei care se unesc în numele Tău, ai făgăduit să le împlinești cererile, însuși acum împlinește. Cererile cele de folos ale robilor Tăi, dându-ne nou în veacul de acum cunoștința adevărului Tău și în cel ceva să fie viață veșnică dăruindu-ne. Că bun și iubitor de oameni Dumnezeu ești și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în veci.

Bucură-te, ceea ce ești plin de har, născătoare de Dumnezeu, Fecioară, că din tine a răsărit soarele dreptății, Hristos, Dumnezeul nostru, luminând pe cei dintr-un tuneric. Veselește-te și tu, bătrânule drepte, cel ce-ai primit în brațe pe izbăvitorul sufletelor noastre, cel ce ne-a dorit nouă și învierea. Ca un izbăvitor al celor robi și celor săraci, ocrotitor celor bolnavi, doctor, conducătorilor, ajutător, purtătorile de birință, mare mucenice Gheorghe, roagă pe Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre. Domândirea desmierdării cei revenitoare de cele pământești, înțelepțește trecând-o cu vedere, te-ai ridicat către lăcașurile dumnezești și izvor al tămăduirilor ale sacre din cioșilor pe asfinții cordul tău, Maică prelăudată, Moldovei laudă cea cinstită și înainte stătătoare, cea încredințată Parascheva. Nu înceta cu fierbința l-a rugat pe Hristos Dumnezeu pentru noi toți. Urmând cu evlavie milostivirii cerești, Moldovei te-a arătat arhipăstor milostiv și plin de sfințenie pentru această sfinte ierarhie, prin cuvânt și prin fapte. Chimând la mântuire turma ta, te bucuri acum cu toți drepți în cer, Părinte Iosif. Întreaga ta viață, fericită blandina, a fost plină de necazuri, suferințe și prigoane. Căci drumul spre locuința ta din ceruri a trecut prin trimțe, chinuri și sărăcie. Pentru aceasta, Hristos Dumnezeu te-a făcut vrednică de lumina cea neînserată a împărăției sale și rugătoare pentru sufletele noastre. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, pentru tine, Maică, cu o sârdie s-a mântuit cel după chip. Căci luând crucea armatului Hristos și lucrând a învățat să nu se uite la trup, căci este trecător, ci să poarte grijă de suflet de lucrul cel nemuritor. Pentru aceasta și cu îngeri împreună se bucură cu vioasă, Eufrosina, Duhul tău. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, cel ce cunoașterea ta ai sfințit pântecele Fecioare și mâinile dreptului Simeon care te-au întâmpinat, acum ne-ai binecuvântat. Și precum se cuvine, ai mântuit pe noi, Hristoase, Dumnezeule, împacă lumea ce se găsește în războaie și întărește biserica pe care

au bătut-o și au dat drumul fără nimic. Și a trimis la ei iarăși altă slugă, dar și pe aceea, lovind-o cu pietre, i-au spart capul și au ocărât-o. Și a trimis alta, dar și pe aceea au ucis-o și pe multe altele, pe unele bătându-le, iar pe altele ucigându-le. Mai avea și un fiu iubit al său și în cele din urmă l-a trimis la lucrători zicând, se vor rușina de fiul meu. Dar acei lucrători au zis între ei, acesta este moștenitorul, venit să-l omorâm și moștenirea va fi a noastră. Și prinzându-l l-au omorât și l-au aruncat afară din vie. Deci ce va face stăpânul viei? Va veni și va pierde pe lucrători, iar via o va da altora. Oare nici Scriptura aceasta n-ați citit-o? Iată, pe care au nesocotit-o ziditorii, aceasta a ajuns să fie în capul unghiului. De la Domnul s-a făcut aceasta și este lucru minunat în ochii noștri. Și căutau să-l prindă, dar se temeau de popor, căci înțeleseseră că împotriva lor

0: Să zicem toți din tot sufletul și din tot cugetul nostru, să zicem:
1: Doamne, miluiește!
0: Doamne, tu Stăpânitorule, Dumnezeul părinților noștri, rugămâne ție, auzi-ne și ne miluiește!
1: Doamne, miluiește!
0: Miluiește-ne pe noi, Dumnezeu!

pentru al prea sfințitul părintele nostru Teofan, arhiepiscopul Iașilor și mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru sănătatea și mântuirea lui. Încă ne rugăm pentru binecădinciosul popor român de pretutindeni, pentru cărmuitorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și satelor, pentru iubitoarea de Hristos armată, pentru sănătatea și mântuirea lor. Încă ne rugăm pentru frații noștri preoți români.

Bine sfântă și tot o cinstită biserica aceasta, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei ce cântă, pentru poporul care stă înainte și așteaptă de la tine mare și bogată milă.

0: milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila ta.

0: Miților, robilor lui Dumnezeu, ale fericiților și de a pururea pomeniților, câtitoresc în locașului acestuia și pentru ale tuturor celor care s-au pomenit la acest sfânt jertfenic cu tot neamul lor cel adormit și pentru ca să li se ierte lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie. Mila lui Dumnezeu, împărăția cerurilor și iertarea păcatelor lor. De la Hristos, Împăratul cel fără de moarte și Dumnezeul nostru, să cerem Domnului să ne rugăm.
1: Dumnezeul duhurilor și a tot trupul care a călcat moartea și pe diavol a surpat cele dăruit viață lumii tale, însuți, Doamne, și sufletele adormiților robilor tăi, a fericiților și de-a pururea pomeniților, ctitore acestui sfânt lăcaș, ale celor ce s-au pomenit se vor pomeni la acest sfânt jertfelnic, ale celor ce sunt înmormântați în toate cimitirile bisericilor și ale mănăstirilor de aici și de pretutindenea cu tot neamul lor cel adormit, tuturor celor ce astăzi li se face pomenirea sau înmormântarea cu tot neamul lor cel adormit. Odihnește în loc luminat, în locul verdeaț, în loc de odihnă, de unde a fugit toată durerea, întristarea și suspinul. Și orice greșeală a săvârșit ei cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă-i, Dumnezeu să ierte. Că nu este om care să fie viu și să nu greșească, numai Tu singur ești fără de păcat. Dreptatea Ta este dreptate în veac și cuvântul Tău este adevărul, că Tu ești învierea și viața și odihna adormiților robilor Tăi, Hristoase, Dumnezeul nostru. Și Ție slavă înălțăm împreună și celui fără de început al Tău, Părinte, și prea Sfântului și Bunului și de viață Făcătorului Tău Duh. Acum și pururea

care în cel de sus locuiești pe cei smeriți, privești cel ce a trimis mântuirii neamului omenesc pe unul născut Fiul tău și Dumnezeu, pe Domnul nostru Iisus Hristos. Privește spre robii tăi cei chemați care și-au plecat grumaji înaintea ta și învrednicește la vreme cuvenită de baie nașterii cele de a doua, de iertare păcatului, de veșmântul nestricăciunii. Unește cu Sfânta ta sobornicească și apostolică biserică și numără cu pedânsii și cu turma ta cea aleasă, ca și aceștia împreună cu noi să slăvească prea cinstitul și de mare cuvință numele tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea. Bine.

0: Ești și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
1: Miluiește!
2: Care ne învrâncit asta și acum înaintea Sfântului Tău jertfernic și a cădea la îndurările Tale pentru păcatele noastre și pentru cel din neștiință ale poporului. Primește, Dumnezeule, rugăciunea noastră. Fă-ne să fim vrednici a-ți aduce rugăciuni, cereri și jertfe fără de sânge pentru tot poporul Tău. Și ne învrednicește pe noi pe care ne-ai pus într-o această slujire a Ta, cu puterea Duhului Tău celui Sfânt, ca fără de osândă și fără de sminteală, într-o mărturisirea curată a cugetului nostru, să Te chemăm în toată vremea și în tot locul și auzindu-ne milostiv să ne fii pentru mulțimea bunătății Tale.
3: Că Ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui.

0: Miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
1: Miluiește!
0: Înțelepciune!
2: Iarăși de multe ori cădem înaintea Ta și ne rugăm Ție, Bunule și Iubitorule de oameni, ca privind spre rugăciunea noastră, să curățești sufletele și trupurile noastre de toată necurăția trupului și a Duhului și să ne dai nouă să stăm nevinovați și fără de osândă înaintea Sfântului Tău jertfelnic. Și dăruiește, Dumnezeule, și celor ce se roagă împreună cu noi, spor în viață, în credință și în înțelegerea cea duhovnicească. Le dă lor să slujească totdeauna cu frică și cu dragoste și în nevinovăție și fără osândă, să se împărtășească cu sfintele Tale taine și să se învrednicească de cerească Ta împărăție. Ca sub stăpânirea Ta totdeauna fiind păziți,

acesta e cel ce singur e sfânt și într-o sfinț de obiect. Deci, pe tine te rog, cel ce singur ești bun și binevoit, privește spre mine toate dozi și nevinovăție și încurățește sufletul și inima de cugete viclene. Și pe mine, cel ce sunt îmbrăcat cu harul împreuță, învrednicește cu puterea Sfântului Tău Duh, să stau înaintea acestei sfinte mese a Tale și să jertfesc Sfântul și prea curatul Tău Duh.

ce primești și ceea ce te împarți pe spațiu, Dumnezeu, ție slavă înălțăm împreună și celui fără de început al Tău, Părinte, prea Sfântului și Bunului și de viață, Făcătorului Tău, Duh, acum și pururea.

0: Înalt pe Sfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, să-l pomenească Domnul Dumnezeu într-un părăția sa.
1: Amin.
2: Pe poporul român, cel binecredincios de pretutindeni și pe conducătorii țării noastre, pe mai mari orașelor și ai satelor și pe iubitoarea de Hristos oaste, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Părinții slujitori aceste sfinte catedrale, pe închinătorii, miluitorii și binefăcătorii ei, să-i

0: diacon, diacon, monah și monahii și pe tot clerul bisericesc și cinul monahal să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin. Te-a dormit într-o fericire patriarhe bisericii ortodoxe române, Miron, Nicodim, Justinian, Justin și Teoptist și pe toți mitropoliții Moldovei și Bucovinei, adormiți în Domnul. Să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-un părăția sa.
0: Amin. Pe fericiții și purrea pomeniții ctitorei acestui sfânt locaș și pe alți ctitori, miluitori și binefăcători, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-un părăția sa.
1: Amin. Pe fericiți într-o adormire, eroi ostași, luptători români din toate timpurile și în toate locurile, căzuți pe toate câmpurile de luptă în lagăre și în închisoare, pentru apărarea patriei și a credinței strămoșești, pentru libertatea, demnitatea și întregirea neamului românesc, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
0: Amin. Pe cei ce au adus aceste cinstite daruri și pe cei pentru care s-au adus, vin și adormiți în Domnul, să-i

cinstitele darul ce-am supus înainte Domnului să ne rugăm. Sfântă Biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră și se roagă.

0: Domnului cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domnului Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, cel de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioară și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a înălțat la ceruri și șadă de dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și întru Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci, pentru una sfântă să botejească și apostolească biserică, mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ceva să fie. Amin.
1: Să stăm bine, să stăm cu frică.

Mulțumim ție și pentru liturghia aceasta pe care ai binevoit o primit din mâinile noastre. Deși stau înaintea ta mii de arhangheli și zeci de mii de îngeri, heruvimice cu mulți și serafimice cu câte șase aripi, care se înalță zburând. Cânta.

această poruncă mântuitoare, de toate cele ce s-au făcut pentru noi, de cruce, de mormânt, de învierea cea de a treia zi, de înălțarea la ceruri, de șederea cea de-a dreapta, cea de-a doua slăvită și iarăși venire.

Încă aducem ție această slujire cuvântătoare și fără de sânge și te chemăm, te rugăm și cu umilință la tine cădem. Trimite Duhul Tău cel Sfânt peste noi și peste aceste daruri ce sunt puse înainte. Și fă adică pâinea aceasta, cinstitul trup al Hristosului Tău. Amin. Iar ceea ce este în potirul acesta, cinstitul sânge al Hristosului Tău. Amin. Prefăcându-le cu Duhul Tău cel Sfânt. Amin, amin, amin. Să ne pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pentru ca să fie celor ce se vor împărtăși spre trezvia sufletului, spre iertarea păcatelor, spre împărtășirea cu Sfântul Tău Duh, spre plinirea împărăției cerurilor, spre îndrăznirea ce către tine, nu spre judecată sau spre osândă. Încă aducem ție această slujire cuvântătoare pentru cei adormiți în credință, strămoși, părinți, patriarhi, proroci, apostoli, propovăduitori, evangheliști, mucenici, mărturisitori, pusnici și pentru tot sufletul cel drept care s-a săvârșit într-o credință. De mâine aducem ție, Hristoasă, în generoasă, pe care, primind-o Sfântul cel mai presus de ceruri, trimite nouă harul

0: toate orașele și satele, și de cei ce credință lucresc în el. Adu-ți aminte, Doamne, de cei ce plătoresc, de cei bolnavi, de cei ce pătimesc, de cei rupici de mântuirea lor. Pomenește, Doamne, pe cei ce aduc darul și fac bine Sfintele Tale biserici și își aduc aminte de cei sărași, trimite peste noi toți milele Tale.
1: Și ne dă nouă cu o gură și cu o inimă a slăvi și a cânta prea cinstitul și de mare cuvinte.

0: Toată vremea vieții noastre, în pace și într-o pocăință, au săvârșit de la Domnul să cerem. Și creștinii vieții noastre, fără durere neînfruntată, în pace, și răspuns bună, fricoșătoarea judecată lui Hristos să cerem. Unitatea credinței și părtășia Sfântului Duh cerând pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră de Hristos Dumnezeu să o dă.
1: Și ne predicește pe noi, Stăpâne, cu îndrăznire fără de osândă să cutezăm a te chema pe tine, Tată, Dumnezeul cel ceresc, și a zice:
2: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, și ne izbăvește de cel viclean.
3: Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea.

el ție este pune viitorul de oameni, împăratul nevăzut cel ce pe toate le-ai făcut cu puterea ta cea nemăsurată și cu mulțimea meritată neființă la ființă pe toate le-ai adus. Însu, Stăpâne, privește din ce spui ce zici judecat capetele înaintea ta, înăplecat lucrul și sângerului și ție înfricoșătorului Dumnezeu. Nu te deci, Stăpâne, pe cel ce stau înaintea noastră tuturor, pe bine turmește de către voință de judecă pe căruia. Cu cei ce călătoresc împreună călătorește, pe cei bolnavi tămăduiește, cel ce ești doctorul sufletelor și al trupurilor noastre, cu harul și cu îndurările și cu iubirea de oameni, ale unuia născut fiului tău, cu care ești binecuvântat, împreună cu preasfântul și bunul și de viață făcătorul tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Ia minte, Doamne Iisuse Hristos, Dumnezeu nostru, Dumnezeu nostru, și vino ca să ne sfințești cel ce sunt împreună cu Tatăl și ești aici în chipul văzut împreună cu noi ești. Și ne învrednicește prin mâna ta cea puternică, să la nouă prea curată tău trup și cum pul tău suntem. Dumnezeule, prețește-mă, Dumnezeule, prețește-mă, Dumnezeule, prețește-mă,

În ziua 25-a a lunii septembrie se face pomenirea Sfintei Cuvioase Eufrosina din Alexandria și tatălui său, cuviosul Pafnutie Egipteanul. Sfânta Eufrosina a trăit pe vremea împăratului Teodosie cel Mic, fiind singurul copil al unui om puternic, credincios și milostiv, numit Pafnutie din cetatea Alexandriei. La 18 ani ai fiicei sale, Pafnutiei găsise un mire după măsura rangului său. Pentru că Eufrosina iubea mai mult viața monahală pe orice călugăr primit în casă și ospătat de tatăl ei, îl întreba despre viața de mănăstire. Într-o zi, Eufrosina a părăsit lumea deșartă și schimbându-și hainele cu îmbrăcăminte de bărbat și a schimbat și numele din Eufrosina în numele bărbătesc Smarald. După ce și-a tăiat părul, schimbându-și înfățișarea pentru a se da drept un famen împărătesc, a intrat într-o mănăstire de călugări, având multă râvnă. Sfânta se nevoia cu tot felul de osteneli și rugăciuni neîncetate, potrivit ascultărilor bărbaților cuvioși, până când trupul ei firav de femeie a slăbit cu totul, iar frații se minunau văzând osteneala ei peste putere. În toate aceste vreme, tatăl ei îndurerat o căuta prin munți, prin peșteri și prin alte locuri, fără să o afle. Ca un adevărat smarald s-a arătat fericită Eufrosina, rămânând în taină vreme de 38 de ani. Spre sfârșitul vieții s-a descoperit că smarald este o femeie nascuns. Ea a petrecut în mănăstire asemenea îngerilor până când s-a îmbolnăvit grav. Din rânduiala lui Dumnezeu, în clipa mutării la ceruri a Sfintei, tatăl ei era în mănăstire ca să se roage, după obiceiul său. Eufrosina l-a chemat și a mărturisit nemângâiatului său părinte toate cele întâmplate. Sfânta și-a dat Duhul în pace în mâinile lui Dumnezeu, iar Pafnutie, cuprins de negreită bucurie și mulțumind Domnului că s-a învrednicit a-și vedea fiica în viață, a împărțit averea la săraci, apoi s-a călugărit și s-a arătat vrednic moștenitor al chiliei și al rogojinii pe care se odihnea cuvioasă Eufrosina, asemănându-se râvnei și virtuților fiicei sale și săvârșindu-se în pace. Tot în această zi, Sfântul Cuvios Mucenic Pafnutie. Acest Sfânt Pafnutie a trăit în timpul împăratului Dioclețian. El se nevoia ca monah în apropierea cetății Genteria din Egiptul de Sus. Într-o zi, guvernatorul Arian a trimis soldați ca să-l aresteze pe Pafnutie pentru mulțimea de păgâni pe care îi aducea la Hristos prin cuvintele și pilda vieții sale. Vestea apropierii sfârșitului său mucenicesc a primit-o de la un înger care i-a zis: „Mergi în chilia ta, pregătește-te, căci a venit vremea să te dăruiești pe tine însuți jertfă Dumnezeului celui viu.” Înainte ca cei 200 de soldați să ajungă, Sfântul a mers singur înaintea lui Arian pentru a-l mărturisi pe Hristos, zicând: „Pentru noi creștinii, o asemenea moarte nu este moarte, ci calea către Hristos, viața cea veșnică.” La porunca guvernatorului, călăii l-au legat de un stâlp și l-au lovit atât de rău, încât măruntaiele îi se risipiră pe pământ. Atunci un înger s-a arătat, vindecându-l pe Sfânt, iar doi soldați, Dionisie și Calimach, uimiți de minunea petrecută, l-au mărturisit pe Hristos ca singur Dumnezeu adevărat și îndată au fost pedepsiți, tăindu-li se capetele. A doua zi, din temnița Sfântului, se arăta o lumină puternică, astfel încât soldații au crezut că este prins un foc. Când au ajuns la intrarea în temniță, l-au văzut pe Sfânt stând la rugăciune cu mâinile ridicate. Aceasta i-a făcut pe și mai mulți paznici și alți martori, până la 40 la număr, să creadă în Hristos. Mulți dintre ei l-au însoțit pe Pafnutie la judecată, însă pe drum Sfântul s-a făcut nevăzut. Pentru credința lor, Arian i-a pedepsit cu chinuri și cazne pe toți cei care îl mărturiseau pe Hristos.
Un anume demnitar, Nestor, împreună cu soția și fiica lui, au fost condamnați la decapitare pentru lepădarea de obiceiurile păgânești și îmbrățișarea vieții după învățătura Sfintei Evanghelii. Veniseră la Hristos și 16 dintre copiii judecătorilor care îl iscodiseră pe Sfânt, iar apoi se botezaseră. În timpul procesului și chinurilor la care fusese supus Sfântul, mulțime de oameni a crezut în Dumnezeu, dintre care 84 de pescari aflați în port, dar și prefectul Eusebiu și cei 400 de soldați ai săi. La urmă, Sfântul a fost răstignit de un palmier și așa s-a mutat în cereștile Lăcașului. Tot în această zi, Sfântul Cuvios Serghie de la Radonej, Sfântul Serghie de la Radonej s-a născut în satul Varnița de lângă cetatea Rostov în Rusia, iar părinții lui credincioși Kiril și Maria i-au pus la botez numele Bartolomeu. După ce s-au mutat în Radonej, părinții Sfântului Serghie s-au călugărit și la scurt timp au murit într-o sfințenie, iar el a împărțit averea săracilor și s-a retras în sihăstrie. A fost uns în monahism de călugărul Mitrofan la vârsta de 23 de ani. Oferind ispitele și aparițiile demonilor, Sfântul Serghie a crescut duhovnicește. Treptat a devenit cunoscut de călugări care au început să vină ca să-i ceară sfat. Sfântul Serghie i-a primit pe toți cu răbdare, ajungând să formeze o mică mănăstire cu 12 călugări. Sfântul Serghie s-a distins printr-o dragoste extraordinară de muncă. A construit cu propriile mâini mai multe chilii, a cărat apa, a spart lemne, a copt pâine, a cusut haine și a pregătit mâncare pentru frați și cu umilință și-a luat și alte sarcini. Sfântul Serghie a îmbinat rugăciunea cu privegherea, postul și munca grea. Frații au fost uimiți să constate că ostenelile la care se supunea Sfântul nu-i deterioreau deloc sănătatea, ci mai degrabă le întăreau. Nu le-a fost ușor să-l convingă pe Sfântul să accepte a fi egumenul mănăstirii. În anul 1354, episcopul Atanasie de Volân l-a hirotonit ieromonah și l-a ridicat la rangul de egumen. La fel ca înainte, ascultările monahale au fost stricte în mănăstire. Odată cu extinderea mănăstirii au crescut și nevoile. De multe ori călugării rămâneau cu alimente insuficiente, dar prin rugăciunile Sfântului Serghie, persoane necunoscute aduceau cele necesare. Sfântul Serghie devenise cunoscut chiar și la Constantinopol, de unde Sfântul Patriarh Filotei Cochinos i-a trimis veșminte preoțești, precum și o grămadă de binecuvântare pentru a organiza o mănăstire cu viață de obște. Sfântul s-a retras în pustie, iar după o vreme, aflând locul în care se nevoia, frații au mers la el și îl rugau să se întoarcă în mănăstire, pentru că era un mare necaz și tulburare, ca oile fără păstor. Însă el nu voia aceasta, căci bea liniștea și singurătatea pentru Hristos. Din această cauză, mulți dintre ucenicii lui au părăsit lavra, așezându-se cu dânsul în pustia aceea, formând mănăstirea Bunei Vestiri. Văzând acestea, frații rămași în lavra au mers la Sfântul Mitropolit Alexie, rugându-l să-i poruncească să revină în mănăstirea cea din tâi. Mitropolitul Alexie l-a rugat pe cuviosul Serghie să facă ascultare și să preia conducerea mănăstirii. Iar atunci Sfântul Serghie s-a întors în lavră. Încă din timpul vieții sale, el s-a învrednicit de darul facerii de minuni. Nimeni nu pleca de la cuvios fără să primească vindecare trupească și sufletească. Mare nevoitor nu a ținut seama de slavă omenească și a rămas un exemplu de smerenie pentru monahi. Odată, în timpul Sfintei Liturghii, un înger al Domnului a săvârșit slujba împreună cu el, dar din smerenie Sfântul i-a interzis celor de față să vorbească despre aceasta până după moartea sa. Acesta a trecut la Domnul la vârsta de 78 de ani, cunoscându-și sfârșitul vieții mai înainte cu 6 luni.

Cei ce, creștini ortodoxi fiind, cu binecuvântarea preotului duhovnic, ca urmare a spovedaniei frățiilor voastre, aveți binecuvântarea de a primi Sfântul Trup și Dumnezeiescul Sânge al Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, plecați urechea și luați aminte. Să rostim împreună rugăciune pentru Sfânta Împărtășire. Cred, Doamne, și mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui viu, care ai venit în lume să mântuiești pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. De asemenea, cred că acesta este însuși prea curat trupul tău și acesta este însuși scump sângele tău. Deci mă rog ție, miluiește-mă și mi-iartă greșelile cele de voie și cele fără de voie, cele cu vântul sau cu fapta, cele cu știință și într-o neștiință. Și mă învrednicește ca fără de o sândă să mă împărtășesc cu prea curatele tale taine, spre iertare păcatelor și spre viață de veci. Amin. Cinei tale cele de taină, astăzi Fiul lui Dumnezeu părtaș a fi, mă învrednicește. Căci nu voi spune taina ta vrăjmașilor, tăi sărutare îți voi da ca Iuda. Și ca tâlharul mărturisindu-mă stricție, pomenește-mă, Doamne, într-un împărăția ta. Nu spre judecată sau spre o sândă, să-mi fie mie împărtășirea cu sfintele tale taine, Doamne, ci spre tămăduirea sufletului și a trupului. Amin. Poftiți. Așa.

Iată, s-a atins de buzele voastre și va șterge fără de legile voastre și de păcatele voastre, vă va curăți. Mântuiește, Dumnezeule, poporul tău și binecuvintează.

0: Dumnezeieștele, Sfintele, Preacuratele, Cereștele, Nemuritoarele, de viață, Făcătoarele, Înfricoșătoarele lui Hristos, taine, cu vrednicie să mulțumim Domnului.
1: Doamne, miluiește!
0: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe

0: unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dă.
1: Mulțumim ție, Stăpâne, Viitorule de oameni, Dătătorule de bine al sufletelor noastre, când ziua de acum ne-ai învrednicit de cerești și nemuritoare tale taine, îndreptează calea noastră, ne întărește pe noi toți în frica ta. Păzește viața noastră, întărește pașii noștri. Pentru rugăciunile și mijlocile slăvite născătoare de Dumnezeu și pururea Fecioare Maria și pentru ale tuturor sfinților tăi. Că tu ești sfințirea noastră și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

0: Cel ce binecuvintezi pe cei ce te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce ne dojdesc când Tine mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Plinătatea bisericii Tale o păzește, sfințește pe cei ce iubesc frumusețea casei Tale, Tu pe aceștia răsplătește preamărindu-i cu dumnezeiasca Ta putere și nu ne părăsi pe noi cei ce ne dăjduim întru Tine. Pace lumii Tale dăruiește bisericilor Tale, preoților, conducătorul țării noastre și întregului Tău popor. Că toată darea cea bună și tot darul de săvârșit de sus este, pogorându-se de la Tine, Părintele Luminilor. Și Ție slavă și mulțumire și închinare înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește.
0: Doamne, Cel ce prin toate cu cuvântul Tău și ai poruncii pământului să scoate multe feluri de roade spre desfătarea și hrana noastră, care pe cei trei tineri și pe Daniel care erau în Babilon, fiind hrăniți cu semințe, i-a arătat mai frumoși decât pe cei hrăniți cu multe desfătări. Însuți întru tot bune împărate și aceste semințe cu multe feluri de roadele binecuvintează și sfințește pe cei ce vor gusta din ele, ca acestea spre slava Ta și spre cinstirea Sfintei Cuvioase Eufrosina, ale Sfântului Cuvios Pafnutie și Sergie și acel din preună cu Dânșa cu Sfântă Pomenire săvârșim, s-au pus înainte de către robii Tăi, încă și spre pomenirea celor ce s-au săvârșit în dreapta credință. Și împlinește bunurile celor ce au înfrumusețat acestea și celor ce săvârșesc pomenirea, toate cererile către mântuire și le dăruiește desfătarea din bunătățile Tale cele veșnice, pentru rugăciunile preacurate stăpânei noastre de Dumnezeu Născătoarea și pururea Fecioarei Maria, ale Sfintei Cuvioase Eufrosina, ale Sfântului Cuvios Pafnutie din Egipt și ale Sfântului Cuvios Sergie din Raduneț, a cărui sfântă pomenire o săvârșim, și pentru ale tuturor Sfinților Tăi, că Tu ești Cel ce binecuvintești și sfințești toate, Hristoase Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm, împreună și Părintului Tău Celui fără de început și prea Sfântului și Bunului și de viață Făcătorului Tău Duh, acum și pururea și în

Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacurate sale Maici, cu puterea cinstită și de viață făcătoare cruci, cu rugăciunile Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință ale Sfintei Cuvioase, mult milostivei Maicii noastre Parascheva, cea mult folositoare, ale Sfântului Ierarh Iosif cel milostiv, mitropolitul Moldovei, și ale Sfintei Cuvioase, mărturisitoare Blandina, ocrotitorii acestei Sfinte Catedrale, cu rugăciunile celui între Sfinți Părintelui nostru Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, a cărui Sfântă și Dumnezeiască liturghie am săvârșit, cu rugăciunile Sfinte Cuvioase Eufrosina și ale Sfântului Cuvios Pafnutie din Egipt, ale Sfântului Cuvios Serghe din Radonecea, celor din preună cu dânsi, a cărui Sfântă pomenire săvârșim, a Sfinților Drepturilor Dumnezeiești, Părinții Joachim și Ana și ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi.

0: Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi.
1: Amin.
0: Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție. Împărate ceresc, mângâietorule, Duhul adevărului, care pretinde în ești și toate le împlinești, vestierul bunătăților, stătătorile de viață, vino și te sălășluiești întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunele sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
2: A Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
3: Preacuvioase noastre Maici, mult milostive Parascheva, prin noi de umilință, aduce noi nevrednici și păcătoși pentru mijlocile sale. Că mari daruri nemăvrednicite a dobândit prin trânsa de la izvorul cel pur de acurgător de bunătăți al Mântuitorului nostru să cântăm. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
4: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
3: Îngerii din cer cu laude primind Duhul Tău cel fecioresc din pământeșile lăcașuri, de bucurie Te-am încurunat pentru vrednicile Tale, că femeie struputând și fire stăbănoagă, ai știut, a biruit toate puterile vrășumașilor prin bună înțelepciune, pentru aceasta cântăm. Bucură-te, înțeleaptă fecioară, bucură-te, porumbiță cuvântătoare, bucură-te, suflet îngeresc, într-un fecioresc. Bucură-te, vrednică, mijlocitoare către Domnul, bucură-te, mângâierea oamenilor, bucură-te, alinarea de suferință. Bucură-te, nădejdea noastră cea tare, bucură-te, întărirea credincioșilor, bucură-te, liman lin și neînviforat. Bucură-te, pilda bunei cucernicii, bucură-te, luminarea celor nepricepuți. Bucură-te, scăparea celor dezîndăjduiți. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
4: Sfântă Parascheva, mult folositoare!
3: Așa împăratul tuturor răspătește biruințele, așa mâna pronice nevăzută întărește neamul omenesc, îmbrățișând cu credință cele de dânsa rânduite spre mântuire. Pentru aceasta să ne îndepărtăm de negiuiri până când vom petrece în păcat, Doamne. Întărește inimile noastre ca să scântăm în fapte bune, cântarea cea îngerească, aleluia!
4: Aleluia!
3: Prea cinstită Fecioară, către Tine am năzuit, către Tine care de multe ori și Tu ala pe sfinți și pe îngeri în ajutor la pământește ispite, fie acum și pentru noi grabnic folositoare, că Te-ai învrednicit a intra în cămara mirelui, având candela luminoasă, precum ne-a povățuit Mântuitorul Hristos și primește cântarea aceasta. Bucură-te, mărgăritar neprețuit al vistieriei noastre! Bucură-te, floare neveșteșită a Bisericii lui Hristos! Bucură-te, temelie neclintită a creștinătății! Bucură-te, ascultătoarea preoților cucernici! Bucură-te, grabnică oștătoarea străinilor! Bucură-te, fierbinte mângâietoarea prigoniților! Bucură-te, milostive sprijinitoarea văduvelor! Bucură-te, învingătoarea dușmanilor! Bucură-te, izbăvitoarea tuturor celor ce Te cheamă în ajutor! Bucură-te, bună povățuitoarea sufletelor! Bucură-te, vindecătoarea de răni a trupurilor! Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
4: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
3: Spre Tine, pururile îndrăjduind de multe boli și primejdii, s-a izbăvit țara aceasta, că Tu ai preschimbat mânia cea cu dreptate pornind asupra noastră de la Dumnezeu, în bună și milostivă îndurare, finalitate rugăciuni. Dar și acum când suntem îngroziți de mare norocii, la Tine înăjduim cu lacrimi să ne ajuți, ca să scăpăm din primejdie și să cântăm lui Dumnezeu, aleluia!
4: Aleluia!
3: Bucură-te, Epivata, văzându-te pe tine, lauda pământului răsărit dintre ale sale, cu bucurie te-a întâmpinat prea cuvioasă, mărturisinte cu mare cucernicie. Iar noi care în urmă ne-am învrădincit, ar obândi moaștele tale, cum vom putea în destul la propovădui minunile pe care le-ai făcut, de nu cântăm acestea. Bucură-te, luminătoarea Moldovei, bucură-te, sfijintoarea Epivate, bucură-te, învățătoarea părinților tăi, bucură-te, ceea ce n-ai adunat averi pământești, bucură-te, adunătoarea cereșilor daruri, bucură-te, ceea ce n-ai primit hainele cele scumpe, bucură-te, cinstitoarea haine smerenie, bucură-te, îndreptătoarea mândriei, bucură-te, cinstitoarea fecioriei, bucură-te, sfijintoarea bătrânilor, bucură-te, osânditoarea dușmanilor, bucură-te, miluitoarea săracilor. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
4: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
3: Preacurată Fecioară Marie, Maica lui Dumnezeu, primește ale noastre rugăciuni datorate ție din noi nevrednici, pe care, prin mijlocitoarea noastră Sfântă, ți le aduce în speritarea păcatelor și ne dă nouă pace și mare milă de la Fiul Tău, căruia cântăm de încetat, aliluia! Cele ce după vednicie și cu credință a fost următoarea cuvântului Dumnezeu, care pentru buna cucenicie a primit darul vindecărilor și plată cerească prin glasul Mântuitorului zicând: slugă bună și credincioasă, intră într-o bucurie a Domnului tău, îi aducem cântarea aceasta. Bucură-te, sămânță nerădăcită, bucură-te, trup neobosit, bucură-te, hrană duhovnicească, bucură-te, aur lămurit, bucură-te, foc arzător plevilor, bucură-te, pământ de îndestulare, bucură-te, rodul pocăinței, bucură-te, alinarea relelor cugetării, bucură-te, risipitoare de furtuni, bucură-te, aducătoare de belșug, bucură-te, dătătoare de mângâiere, bucură-te, mijlocitoare a tuturor creștinilor către Domnul. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
4: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
3: Obosiți de truda gândurilor lumești, ne-am deșteptat acum noi ticăloșii lăcrămând, că n-avem un control întinde nădejde după faptele noastre spre a ne liniști, nefăcând niciun lucru vrednic de mântuire și temându-ne de tăiere ca smochinul neroditor, cădem înainte ta plângând în Sfânta Parascheva și strigăm: miluiește-ne! Ca din preună cu tine să cântăm lui Dumnezeu, aliluia!
4: Aliluia!
3: Cine nu te va ferici pe tine cuvioasă, că te-ai învrednicit a potoli prin nevoințele tale zbordănicia a trupului și a dobândi mântuirea sufletului primind de mâna lui Hristos curna slavii? Sau cine nu te va ferici iarăși, că ai stăbătut prin viteazul tău cuget împletiturile vicleanului cine amăgitoare și le-a rușinat? Pentru aceasta primește următoarea cântare: bucură-te, tunul biruinței, bucură-te, ușa mântuirii, bucură-te, pavăza credinței, bucură-te, lăcașul statorniciei, bucură-te, chipul bunătăților, bucură-te, cea apărată de cinstita cruce, bucură-te, închinătoare vrednică, bucură-te, că prin al ei ajutor ai fost izbânditoare, bucură-te, că prin trânsa te-a făcut lui Hristos următoare, bucură-te, a biruinței frumoasă stâlpare, bucură-te, învingătoarea stăpânirii iadului, bucură-te, moștenitoarea cereștii măriri, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
4: Sfântă Parascheva, mult folositoare!
3: Cum vom cânta mai cu vrednicie sau cu ce cuvinte vom lăuda măriția nevoinților tale, noi nevrednici? Că nici faptele, nici credința nu ne apropie de preacinstitele tale lucrări, dar mărturisind slăbiciunea noastră, ne rugăm ție în ajuta și în biduroșii către Dumnezeu să primească cântarea, aliluia!
4: Aliluia!
3: Ne-au cuprins acum durere ce nu sunt spuse, niciun ajutor lumenesc, la nimeni nu așteptăm. Toți ne-au părăsit deodată, până și plăcerea și odinioară ne sfătau acum se luptă cu noi. Vai de ticăloșia noastră, nu avem altă nădejde decât mila lui Dumnezeu și al tău ajutor sfânt. Pentru aceasta ne rugăm ție, grăbește a ne ajuta vindecând bolile și ardând suferințele, ca să cântăm ție. Bucură-te, leacul durerii, bucură-te, mâna vindecării, bucură-te, casa ocrotirii, bucură-te, raza mângâierii, bucură-te, cortul îndestulării, bucură-te, rod alinare, bucură-te, zbăvitoare de boli, bucură-te, scăparea și prânsfământați, bucură-te, zgornitoare de pagube, bucură-te, păzitoare neadormită, bucură-te, stea luminătoare, bucură-te, scare zbăvitoare. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
4: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
3: Doamne, cercetează și vindecă pe robii Tăi ce cuprinde durezi, zice preacuvioasa, rugându-se neîncetat, că nu aurează nici mângâiere, iar zilele grele sunt, deși noi arătându-ne mulțumitor pentru mijlocire și pentru că ne-am mântuit, să ne bucurăm să cădem la Dumnezeu, pocăindu-ne și cântând Aliluia!
4: Aliluia!
3: Nelegiurile noastre și mulțimea strâmbătăților pe care le-am preținut aproape din nostru, astăzi ne osândesc și nu știm ce vom răspunde mergând la judecată, unde toți ne prigonesc, toți se ridică asupra noastră învinuindu-ne. Tu însă, o prea bună Maică, care asculți mărturisirea noastră, mijlocește către Domnul să schimbe osânda noastră în iertare, pe dobândirea vieții veșnice, ca să te preamărim. Bucură-te, mijlocitoare al celor greșiți, bucură-te, ocrotitoare al celor asupriți, bucură-te, îndreptătoare al judecătorilor răi, bucură-te, apărătoare al celor clevetiți, bucură-te, scăpare al celor judecași osândiți, bucură-te, contenirea patimilor, bucură-te, nesprijinitoare al celor ce caută lumea folosul lor, bucură-te, neizbândirea mijlocitorilor celor vicleni, bucură-te, domolirea celor puternici, bucură-te, sprijinitoarea celor slabi, bucură-te, stârpitoarea răutăților, bucură-te, izvorătoare milostivirii, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
4: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
3: Acestea de răi ne liniștim, ne veselim și ne bucurăm, saltă sufletele noastre că nu vor râde de noi vrășmașii noștri, nu ne va părăsi milostivul Dumnezeu până la sfârșit pentru rugăciunile tale preacuvioase. Și trimisând mila Lui asupra poporului, ne vom împărtăși de bunătățile sale și noi nevrednici cântându-i Aliluia!
4: Aliluia!
3: Tuturor vom spune minunile tale, în glas vom cânta prăznuirea ta după datoria obștii care ți-aduce să mulțumire, mărire laude tale, mărire îndelung răbdări cu care te-ai încurunat, nevoindu-te prin credință, mărire fapte cele cu statornicie omate după pildă iubitorului de oameni pentru acestea grime. Bucură-te, mireasă duhovnicească, bucură-te, cununa adevărului, bucură-te, toiagul biruinței, bucură-te, slavă monahilor, bucură-te, povățuitoarea creștinilor, bucură-te, cinstitoarea cuvioaselor, bucură-te, păzitoarea sihaștilor, bucură-te, pomenire peste veacuri, bucură-te, propovăditoarea dreptei credințe, bucură-te, surpătoarea resturilor, bucură-te, dobândirea slavei dumnezeiești, bucură-te, următoarea cuvântului ceresc, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
4: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
3: Pe Sfânta Folositoare a celor ce sunt într-o nevoie, pe cinstea Parascheva, toți cu bucurie să o lăudăm, că această viață ne este căcioasă luată în veci. Pentru aceasta mărire afla și darul de minuni. Porunca lui Dumnezeu cântând Aliluia!
4: Aliluia!
3: Cugetătorii, prin tine fi mustrase înspre mântă, văzând slavă lui Dumnezeu cea gătită omului depărtat de păcate, în tine luminând, văzând taina ce ne cuprinsă a chipului mărirea asupra ta cuvioasă, ca strălucești, aducând credincioșul darul de vindecări. Pentru aceasta ei s-au rușinat, pocăindu-se, iar noi ne-am vestit cântându-ți. Bucură-te, izbăvitoarea noastră, bucură-te, povățuitoare, bucură-te, îndreptătoare, bucură-te, izgonitoare de rele, bucură-te, aducătoare de bună mireasmă, bucură-te, alungătoare ai fiarelor sălbatice, bucură-te, stârpitoare insectelor dăunătoare, bucură-te, feritoare de năluciri, bucură-te, risipitoare de grindină, bucură-te, aducătoare de ploi mănoase, bucură-te, ceea ce ne dăruiești belșug de roade bune, bucură-te, veselitoare a plugarilor, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
4: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
3: Niciodată nu vom înceta a vesti minunile tale preacuvioase, că de n-ai fi statut rugându-te pentru țara aceasta pe care o păzești cu preacuratele tale moaște, cine ne-a fi zbăvit din atâtea primejdii sau cine ne-a fi păzit de bolile care au venit asupra noastră pentru păcatele noastre cele multe. Deci împreună cu tine cântăm lui Dumnezeu, Aliluia!
4: Aliluia!
3: Zidurile casei părinților tăi n-au fost puternice nici îndestulătoare pentru a te opri de la mărimea hotărârii ce ai luat, făgăduindu-te a îmbrățișa viața monahicească. Pentru aceasta și îndepărtându-te de toată dezmierdarea și plăcere lumești, haina cea scumpă cu acerșetorului venind de la biserică ai schimbat-o, părăsindu-ți părinții care te certau cu mustrări pentru asemenea plecare. Deci cu smerenie dobândind cele prea înalte de la toți auzi. Bucură-te, trandafir, neatins de viermele trufiei, Bucură-te când răsădit în grădina de sus a raiului. Bucură-te palata nevinovăției. Bucură-te scaunul domniilor. Bucură-te șeptul celor ce conduc. Bucură-te ocrotitoare neobosită. Bucură-te apărătoare neînfruntată. Bucură-te mustătoarea celor ce ne ispitesc. Bucură-te cinstitoarea celor ce ne miluiesc. Bucură-te întăritoarea celor ce ne slujesc. Bucură-te luminătoarea celor ce ne mângâie. Bucură-te împreună lucrătoare cu cei ce ne hrănesc. Bucură-te Sfântă Parascheva, mult folositoare.
4: Bucură-te Sfântă Parascheva, mult folositoare.
3: Suntem plini de păcate îndurate, Doamne, se întristează sufletul nostru gândind la judecată, neștiind ce vom face noi păcătoși, năpădindu-ne deodată neprevăzutul sfârșit. Milă cerem, Doamne, milă Hristoase al nostru, căci n-avem chidem de tare, nu trece cu vederea rugăciunea noastră și pocăința, care în tot ceasul pentru păcate ne-a cuprins și primește ca pe căzășia bune noastre voințe și a temerii de tine rugăciunea aceasta, pe lângă care îți aducem mijlocitoare și Maica noastră Parascheva. Cântăm cu dânsa împreună, aleluia!
4: Aleluia!
3: Mulți păcătoși mai înainte de noi și-o dobândim mântuirea prin pocăință și smerenie, cum da și noi ne vom depărta de această nădejde, către tine năzuim, preacuvioasă Maică, și nu vom fi rușinați, ne îndepărtând de noi ca de păcătosul acela care lângă tine a fost înmormântat, fără a-i se cunoaște nevrednicia și pentru care ce rupi în vedenie să-i se munte trupul cel întinat de lângă moaștele tale. Deci te rugăm, primește rugăciunile și lacrimile noastre în mijlocirea tale a păcatelor celor ce cântăm. Bucură-te smerenie înaltă, bucură-te fecioară neîntinată, bucură-te comoară nedeșertată. Bucură-te, Maică prelăudată, bucură-te, izbăvitoare smerită, bucură-te, lauda celor cinstiți, bucură-te, mângâierea celor nefericiți, bucură-te, povățitoarea celor rătăciți, bucură-te, bună sfătuitoare, bucură-te, prea blândă îndreptătoare, bucură-te, sufletelor veselitoare, bucură-te, grabnică oștătoare, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
4: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
3: Nespusă este mângâierea noastră, privindu-te cu noi rămânând ca un dar al Dumnezeu ce s-a tâmpit acestea. Că de ce boli am fost cuprinși și nu e vindecat, în care nevoie și ne bucura, decât o lipsis, prigoniți și în războaie și tu ne ajuta nouă întru totul prin cuvântul Mântuitorului din Evanghelia sa. Pentru aceasta, dobândindu-te rugătoare de-a dreapta tronului slavei, scântăm ție, bucură-te! Lui Dumnezeu lauda cea cerească, aliluia!
4: Aliluia!
3: Izbăvește-ne pe noi, Maică, de toată boala, de toată neputința, de vrășmași, izbăvește-ne pe noi, Maică, de pagube și de toată vătămare, izbăvește-ne pe noi, Maică, de foc, de grindină, de fulger, de secetă, izbăvește-ne pe noi, Maică, de chinul cea de veci, de ceasul osândirii, ne învârnicește a dobândi prin rugăciunile tale starea cea de-a dreapta în ziua judecății, prin mântuirea sufletelor noastre, ocrotindu-ne și hrănindu-ne în pace, până la răsuflarea cea mai de pe urmă, ca să cântăm. Bucură-te, alăută duhovnicească, bucură-te, trâmbița apostolească, bucură-te, făclie luminoasă, bucură-te, rază cerească, bucură-te, nădejdea oamenilor, bucură-te, zgonirea demonilor, bucură-te, tămăduitoarea rănilor, bucură-te, feritoare de răutăți, bucură-te, aducătoare de bunătăți, bucură-te, luminătoarea Moldovei, bucură-te, izbăvitoarea lui Vasile Voievod și altor miluitori, bucură-te, sprijinitoarea mea a păcătosului, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
4: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
5: Ne închinăm lui Dumnezeu și cinstim Sfintele tale moaște, cuvioasă Maică Parascheva, propovăduind cu mare glas toate minunile tale pe care le-ai săvârșit prin harul lui Dumnezeu și pentru noastră mântuire am dobândit. Bine primită fă rugăciunea noastră sfântă și grăbește totdeauna a ne ajuta ca să cântăm cu bucurie minunile tale și slava lui Dumnezeu. Aliluia!
4: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
5: Îngerii din cer cu laude, primind Duhul tău cel fecioresc, din pământeștile lăcașuri de bucurie te-au încununat pentru vredniciile tale, că femeiesc, trup purtând și fire slăbănoagă, ai știut a birui toate puterile vrăjmașilor prin buna înțelepciune, pentru aceasta scântăm. Bucură-te, înțeleaptă fecioară, bucură-te, porumbiță cuvântătoare, bucură-te, suflet îngeresc, într-un fecioresc, bucură-te, vrednică mijlocitoare către Domnul, Bucură-te, mângâierea oamenilor, bucură-te, alinarea de suferință, bucură-te, nădejdea noastră cea tare, bucură-te, întăria credincioșilor, bucură-te, liman lin și neînviforat, bucură-te, pilda bunei cu cernicii, bucură-te, luminarea celor nepricepuți, bucură-te, scăpare celor deznădăjduit, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
6: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
5: Preacuvioasei noastre Maici, mult milostivei Parascheva, prin os de umilință, îi aducem noi nevrednicii păcătoși pentru mijlocirile sale. Că mari daruri ne-am învenicitat dobândit prin trânsă de la izvorul cel pur curgător de bunătăți al Mântuitorului nostru și să-i cântăm. Bucură-te, Sfânt!

Doamne Dumnezeu nostru, Tu cel ce ai zis și s-a făcut toată făptura, nu întoarce fața Ta de la noi păcătoși, ca să nu vină asupra nemânia cea groaznică și înfricoșătoare a durerilor, care este rodul păcatelor noastre, pe care în toată ziua nenumărate cu nesucotință le săvârșim. Noi suntem păcătoși, netrebni și plini de răutate, iar Tu ești izvorul vieții și al milostivirii. Nu ne lăsa, Doamne, nu trece rugăciunea noastră a păcătoșilor, nici nu ne răspăti nouă după nelegirile noastre, ci pentru că nu suntem vrednici a câștiga milostivirea Ta prin sârguința ce de toate zilele, dăruiește-ne Tu, Doamne, ca un îndurat mult milostiv. Doamne, pentru rugăciunile cuvioase Maicii noastre Parascheva, dăruiește-ne nouă sănătate și viață ferită de toată răutatea și ne întărește cu Duhul Tău cel stăpânitor, ca din adâncul inimilor cu bucurie să slăvim prea

0: Drept să ascultăm Sfânta Evanghelie, pace tuturor
1: și Duhului tău.
0: Din Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Marcu, cu citire.
1: Slavă ție, Doamne, slavă ție!
0: Zisa Domnului.

0: Mântuirea, cercetarea, iertarea, buna sporire, chivernisirea robilor lui Dumnezeu. În al preasfințitul Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei, preasfințitul Nichifor Botoșăneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, arhimandriții Dosoftei, Hristostom, Justin și Hristostom, protosinghelii Paisie, Teodosie, Diodor, Siluan și Ioan, preoții Ciprian, Marian, Lucian, Mihail, Emanuel, Dragoș, Manuel, Vasile, Paul, Mihai, Daniel și Ilarion, arhidiaconii Justin, Florin, Ciprian, Alexandru, Gabriel, Petronel, Stelian, Mihai, Constantin, diaconii Ioan și Matei, frații Andrei, Serafim, Ioan, Ștefan, Ioan, Marian și Ioan, monahiile Antuza, Ecaterina, Anastasia, Irina, Petronia, Agata, Olimpiada, Paisia, Parascheva, Epifania, Macaria, Iuliana, Serafima, Spiridona, Teodora, Eufimia, Febe, Epiharia și Nectaria, rasoforele Anastasia și Teodora, psalții Andrei, Ioan, Valentin, Emanuel, Claudiu, Mihail, Alin, Eugen, Luca, dirijorul Mirel Costel cu membrii corului Sanctus, arhimandriții Constantin, Nicodim, Andrei, Serafim, Valerian și Natanael, protosinghelii Teofan, Arsenie, Siluan și Gavril, preoții Adrian, Dumitru, Adrian, Cristian, Claudiu, Daniel și Laurean, arhidiaconii Nifon, Paul, Ilie, Paul, Vlad, Marius, Gabriel și Marius Ioan, fratele Lucian, și pentru toți cei prezenți la această sfântă slujbă și pentru ca să li se ierte lor toată greșeala, cea de voie și cea fără de voie.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește!
0: Ca niște robi nevrednici, cu frică și cu tremur, mulțumim milostivirii tale, Mântuitorule și Stăpânul nostru, Doamne, pentru binefacerile tale pe care cu îmbelșugare le-ai revărsat asupra robilor tăi. Cădem înaintea ta și ca unui Dumnezeu îți aducem doxologie și cu umilință strigăm, izbăvește din toate nevoile pe robii tăi și ca un milostiv totdeauna împlinește dorințele noastre.

că ne rugăm ca să fie păzit sfânt locașul acesta, țara aceasta, orașul acesta și toate orașele și satele de boală, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de venirea altor neamuri asupra noastră și de războiul ce dintre noi. Pentru ca milostiv, blând și les neiertător să ne fie nouă bunul și iubitorul de oameni Dumnezeul nostru și să-și întoarcă toată mânia care se pornește asupra noastră, să ne izbăvească pe noi de mustrarea

Domnul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe, și milostive, Stăpâne, milostiv fii nouă pentru păcatele noastre și ne miluiește pe noi, că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu e și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea.

0: și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte binecuvintează.
1: Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, ale Sfinților slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, ale Sfintei Preacuvioase și mult milostivei Maicii noastre Parascheva, ale Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv și ale Sfintei Mărturisitoare Blandina, ocrotitoare acestei Sfinte Catedrale, ale Sfintei Cuvioase Eufrosin, ale Sfântului Cuvios Pafnutie Egipteanul, ale Sfântului Cuvios Serghii de Radonej și ale tuturor sfinților a căror pomenire o săvârșim, ale sfinților și dreptilor dumnezeiești, părinții Joachim și Ana, și pentru ale tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitor.
0: Amin.
1: Pentru rugăciunile sfinților,

Împărate, Ceresc Mânghietor, ne Duhul Adevărului, care pretutindene și toate le împlinești visierul bunătăților și datătorul de viață, vino și te sălășnuiești între noi și ne curățești în toată întâlnicinea și mântuiește bunurile sfântele noastre. Slavă într-o ce de sus, Dumnezeu și pace între oameni bunăvoire. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va visi la ta.

0: aceasta.
1: Pentru Sfânta Biserică aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră întrânsa Domnului să ne rugăm.
0: Doamne, miluiește!
1: Pentru înalt preasfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru cinstita preoții mei și ceantul Hristos diaconime, pentru tot clerul și poporul Domnului să ne rugăm.
0: Doamne, miluiește!
1: Pentru ca să se binecuvinteze unde lemnul acesta cu puterea, cu lucrarea și cu venirea Sfântului Duh Domnului să ne rugăm.
0: Doamne, miluiește!
1: Pentru robii lui Dumnezeu prezenți la acest

pentru ca să fim izbăviți noi de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia. Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeu, ne cu harul Tău. Te prea sfânta, curată, prea binecuvântată, slăvită stăpâna noastră de Dumnezeu.

0: Doamne, care cu mila și cu îndură tale te mădăiesc drobirile sufletelor și ale trupurilor noastre. Însuți, Stăpâne, sfințește un de lemnul acesta, ca să fie celor care se vor unge din el spre tămăduire și spre izbăvirea de toată patima și întinăciunea trupului și a sufletului și de toată răutatea, ca și într-o aceasta să se preaslăvească preasă numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Domnului să ne rugăm.
2: Doamne, miluiește!
3: Doamne, care cu mila și cu îndurările Tale tămăduiești zdrobirile sufletelor și ale trupurilor noastre, însuți, Stăpâne, sfințește unde lemnul acesta, ca să fie celor ce se vor runge din el spre tămăduire și spre izbăvirea de toată patima și întinăciunea trupului și a sufletului și de toată răutatea. Ca și într-o aceasta să se preaslăvească preasfânt numele Tău al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Domnului să ne rugăm.
2: Miluiește!
0: Doamne, care cu mila și cu îndurările Tale tămăduiești drobirile sufletelor și ale trupurilor noastre, însuți, Stăpâne, sfințește unde lemnul acesta.
2: Amin.
0: Ca să fie celor ce se vor unge din el spre tămăduire și spre izbăvire de toată patima și întinăciunea trupului și a sufletului și de toată răutatea. Ca și într-o aceasta să se preaslăvească preasfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Domnului să ne rugăm.
0: Doamne, care cu mina și cu îndurările Tale tămăduiești drobirile sufletelor și ale trupurilor noastre, însuți, Stăpâne, sfințește unde lemnul acesta, ca să fie celor care se vor unge din el spre tămăduire și spre izbăvirea de toată patima și întinăciunea trupului și a sufletului și de toată răutatea, ca și într-o aceasta să se preaslăvească preasfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Domnului să ne rugăm.
2: Doamne, miluiește!
3: Doamne, care cu mila și cu îndurările Tale tămăduiești zdrobirile sufletelor și ale trupurilor noastre, însuți, Stăpâne, sfințește unde lemnul acesta, ca să fie celor ce se vor unge din el spre tămăduire și spre izbăvirea de toată patima și întinăciunea trupului și a sufletului și de toată răutatea. Ca și într-o aceasta să se preaslăvească preasfânt numele Tău al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Domnului să ne rugăm.
0: Doamne, care cu mila și cu îndurările Tale tămăduiești drobirile sufletelor și ale trupurilor noastre, însuți, Stăpâne, sfințește unde lemnul acesta. Ca să fie celor ce se vor unge din el spre tămăduire, spre izbăvire de toată patima și întinăciunea trupului și a sufletului și de toată răutatea, ca și într-o aceasta să se preaslăvească preasfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Domnului să ne rugăm.
0: Doamne, care cu mina și cu îndurările Tale tămăduiești zdrobirile sufletelor și ale trupurilor noastre, însuți, Stăpâne, sfințește unde lemnul acesta, ca să fie celor care se vor unge din el spre tămăduire și spre izbăvire de toată patima și întinăciunea trupului și a sufletului și de toată răutatea, ca și într-o aceasta să preaslăvească preasfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Aminte!
0: Pace tuturor!
2: Să fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit și noi întru Tine. Bucurați-vă, drepților, întru Domnul, celor drepți se cuvine laudă.
1: Înțelepciune!
2: Din epistola sobornicească a Sfântului Apostol Iacov, citire.
1: Să luăm aminte!
2: Fraților, luați ca pildă de suferință și de îndelungă răbdare pe prorocii care au grăit în numele Domnului. Iată, noi fericim pe cei ce au răbdare. Ați auzit de răbdarea lui Iov și ați văzut sfârșitul hărăzitului de Domnul, că mult milostiv este Domnul și îndurător. Iar înainte de toate, frații mei, să nu vă jurați nici pe cer, nici pe pământ, nici cu orice alt jurământ, și să vă fie vouă ce este da, da și ce este nu, nu, ca să nu cădeți în judecată. Este vreunul dintre voi în suferință să se roage? Este cineva cu inimă bună să cânte psalmi? Este cineva bolnav între voi să cheme preoții bisericii și să se roage pentru el ungându-l cu un de lemn într-un numele Domnului? Și rugăciunea credinței va mântui pe cel bolnav și Domnul îl va ridica și de va fi făcut păcate se vor ierta lui. Mărturisiți-vă deci unul altuia păcatele și vă rugați unul pentru altul ca să vă vindecați. Că mult poate

A venit la Iisus un învățător de lege, ispitindu-ne și zicând: Învățătorule, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Iar Iisus a zis către el:

De la Ierusalim la Ierihon și a căzut între tâlhari, care după ce l-au dezbrăcat și l-au rănit, au plecat lăsându-l aproape mort. Din întâmplare, un preot se cobora pe calea aceea și văzându-l a trecut pe alături. De asemenea, și un levit, ajungând în acel loc și văzând, a trecut pe alături. Iar un samarinean, mergând pe cale, a venit la el și văzându-l, i s-a făcut milă și, apropiindu-se, i-a legat rănile

lui Dumnezeu, prezenți la această sfântă taină, a celor ce zac bolnavi în casele lor și în spitale și a robilor lui Dumnezeu. În al preasfințitul Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei, preasfințitul Nichifor Botoșăneanul, episcop vicar al arhiepiscopiei Iașilor, arhimandriții Dosoftei, Hristostom, Iustin și Hristostom, protosinghelii Paisie, Teodosie, Diodor, Siluan și Ioan, preoții Ciprian, Marian, Lucian, Mihail, Emanuel, Dragoș, Manuel, Vasile,

Ioan, Marian și Ioan, monahile Antuza, Ecaterina, Anastasia, Irina, Petronia, Agata, Olimpiada, Paisia, Parascheva, Epifania, Macaria, Iuliana, Serafima, Spiridona, Teodora, Eufimia, Febe, Epiharia și Nectaria, Rasoforile, Anastasia și

0: Vlad, Marius Gabriel și Marius Ioan, fratele Iulian, și pentru ca să li se ierte lor toată greșeala, ce de voie și cea fără de voie.
1: Doamne iulește, Doamne iulește, Doamne miluiește!
2: Că milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Domnului să ne rugăm,
1: Doamne miluiește!
2: Cel ce ești fără de început și fără de sfârșit, Sfinte al Sfinților, care ai trimis pe un născut Fiul Tău să tămăduiască toată boala și neputința sufletelor și trupurilor noastre, trimite Duhul Tău ce sunt și sfințește un demn în acesta și îl fă robilor Tăi aceștia care sunt de față la această sfântă taină, a tuturor care s-au pomenit și se vor pomeni, a tuturor care sunt bolnavi în spitale și la casele lor, care se vor unge spre izbăvirea desăvârșită de păcatele lor și spre moștenirea împărăției cerurilor, că Tu ești Dumnezeu mare și minunat, care păzești legământul Tău și dai mila Ta celor ce Te iubesc spre Tine, Cel ce dai izbăvire de păcate prin Sfânt pruncul Tău, Iisus Hristos, care ne-ai renăscut pre noi din păcat, Cel ce luminezi orbii și ridici pe cei căzuți, care iubești pe cei drești și pe cei păcătoși miluiești, Cel ce ne-ai scos din întunere și în umbra morții, zicând celor din legăturile iadului ieșiți și celor din întunere descoperiți-vă, că a strălucit în inimile noastre lumina cunoștinței unei a născut Fiului Tău, de când s-a arătat pentru noi pe pământ și cu oameni împreună a viețuit. Și celor ce l-au primit, le-ai dat putere să se facă Fiul lui Dumnezeu prin baia nașterii din nou, dăruindu-ne înfierea și făcându-ne părtași biruința asupra diavolului. Pentru că n-ai binevoit a ne curăți prin sânge, ce ai dat și în un delemn sfințit chipul crucii, ca să ne facem noi turmă lui Hristos preoție împărătească neam sfânt, curățindu-ne cu apă și simțindu-ne cu Duhul cel Sfânt, Însuți Stăpâne Doamne, dă-ne har spre slujba Ta aceasta, precum ai dat lui Moise, slujii Tale, și lui Samuel, iubitului Tău, și lui Ioan, alesului Tău, și tuturor celor ce au bineplăcut Ție în fiecare neam și neam. Așa fă-ne și pre noi să fim slujitori ale legii Tale cele noi a Fiului Tău, prin un delemn în acesta pe care simțește El cu scump sângele Său, ca dezbrăcându-ne de poftele cele lumești să murim păcatului și să viem dreptății, îmbrăcându-ne în Domnul nostru Iisus Hristos, prin ungerea cu sfințenie ce va fi adusă undelemnului acestuia. Facă-se, Doamne, undelemnul acesta, undelemn de bucurie, undelemn de sfințenie, îmbrăcăminte împărătească, pavăză puternică, izbăvitoare de toată lucrare diavolească, pecete nestricată, bucuria inimii, veselie veșnică. Ca și cei care se vor unge cu îndelemnul acesta al înnoirii să fie de temut pentru cei potrivni și să strălucească în strălucire sfinților Tăi, neavând în Tine cine ori prihană, să fie primiți în odihna Ta cea veșnică și să ia plata chemării cele de sus, că Ție se cuvine să ne miluiești, să ne mântuiești prin noi, Dumnezeule, Dumnezeu nostru, și Ție slavă înălțăm, împreună și unească Fiului Tău și prea Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Domnului să ne rugăm.
2: Părinte Sfinte, doctorul sufletelor și al trupurilor,

Sfântului Maritului Proroc, înainte mergător și botezătorului Ioan, ale Sfinților Măriților și întrutotdeauna odaților apostoli, ale Sfinților Măriților și bunilor biritori mucenici, ale Sfinților și de Dumnezeu purtătorilor părinților noștri, ale Sfinților tămăditori fără de argint Cosma și Damian, Chir și Ioan, Pantelimon și Ermolae, Samson și Diomid, Moche și Anechit, Talaleu și Trifon, ale Sfinților și dreptilor Dumnezeu și părinții Achim și Ana, ale Sfântului Marele Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, ale Sfintei Preacuvioasei Maicii noastre, Parascheva, cea mult milostivă, a Sfântului Ierarh Iosif, cea milostivă, Mitropolitul Moldovei, a Sfintei Mărturisitoare, Blandina, ocrotitoare acestei Sfinte Catedrale, și ale tuturor Sfinților, că Tu ești izvorul tămădurilor Dumnezeule, Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm împreună și unească Fiului Tău și Preasfântului Duh, acum și

0: și laudă mea este Domnul și s-a făcut mie spre mântuire. Certându-mă, m-a certat Domnul, dar morții nu m-a dat.
1: Înțelepciune!
0: Din epistola către Romani a Sfântului Apostol Pavel, citire.
1: Să luăm aminte!
0: Fraților, redatori, suntem noi cei tari să purtăm slăbiciunile celor neputincioși și să nu căutăm plăcerea noastră. Și fiecare dintre noi să caute să placă aproape lui său la ce este bine spre zidire. Că și Hristos n-a căutat a sa plăcere, ci precum este scris, ocările celor ce te ocărăsc pe tine au căzut asupra mea, căci toate câte s-au scris mai înainte, s-au scris spre învățătura noastră, ca prin răbdarea și mângâierea care vin din Scripturi să avem nădejde. Iar Dumnezeu răbdării și al mângâierii să vă dea vouă a gândi la fel unii pentru alții după Iisus Hristos, pentru ca toți la oaltă și cu o singură gură să slăviți pe Dumnezeu și Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos. De aceea primiți-vă sufletește unii pe alții, precum și Hristos va primi.

0: Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Luca, citire.
1: Slavă ție, Doamne, slavă.
2: Să luăm aminte.
0: În vremea aceea trecea Iisus prin Erihon și iată un bărbat cu numele Zaheu și acesta era mai marele vameșilor și era bogat și căuta să vadă cine este Iisus, dar nu putea de mulțime pentru că era mic de statură. Și alergând el înainte, s-a suit într-un dud ca să-l vadă, căci pe acolo avea să treacă. Și când a sosit la locul acela, Iisus, privind în sus, a zis către el, Zaheie, coboară-te de grabă, căci astăzi trebuie să rămân în casa ta. Și a coborât de grabă și l-a primit bucurându-se. Și văzând, toți murmurau, zicând că a intrat să găzduiască la un om păcătos. Iar Zaheu, stând, a zis către Domnul, Iată, jumătate din averea mea, Doamne, o dau săracilor, și dacă am năpăsuit pe cineva cu ceva, întorc împătrit. Și a zis către el Iisus, Astăzi s-a făcut mântuire casei acesteia, căci acesta este fiul al lui Avraam, căci fiul omului a venit să caute și să mântuiască.

0: Lăsarea și iertarea păcatelor, robilor lui Dumnezeu, prezenți la această sfântă taină și a celor ce zac bolnavi în casele lor și în spitale, și pentru ca să li se ierte lor toată greșeala ce de voie și cea fără de voie.
1: Miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește!
2: Că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Domnului să ne rugăm!
2: Dumnezeule cel mare și preanalt, care ești închinat de toată făptura, izvorul înțelepciunii și adâncul cel necuprins al bunătății cele adevărate, și noianul cel nemărginit al milostivirii, însuți iubitorule de oameni, stăpâne, Dumnezeul celor veșnice și al celor minunate, pe care nimeni dintre oameni nu poate să te cuprindă cu gândul, caută și ne auzi pe noi nevrednici de-ai robi, și aici unde aducem acest îndelemn în numele Tău cel mare, trimite darul Tău cel tămăduitor și iertarea păcatelor și tămăduiește pe robii Tăi cu mulțimea milei Tale. Așa, Doamne, Cel ce ești lesne iertător, unule milostive și iubitorile de oameni, căruia îți pare rău de răutățile noastre, Cel ce știi că gândul omului este plecat spre cele rele din tinerețile lui, care nu voiești moartea păcătosului, ci să se întoarcă și să fie viu, Cel ce pentru mântuirea păcătoșilor te-a întrupat Dumnezeu fiind și te-ai făcut om pentru zidirea Ta, Tu ești Cel ce a zis, n-am venit să chem pe cei drepți, ci pe cei păcătoși la pocăință. Tu ești Cel ce ai căutat oaia cea rătăcită. Tu ești Cel ce cu o sârdie ai căutat drahma cea pierdută și ai aflat-o. Tu ești Cel ce ai zis, pe Cel care vine la mine nu-l voi scoate afară. Tu ești Cel ce nu te-ai scârbit de păcătoasa care a spălat cu lacrimi cinstitele Tale picioare. Tu ești Cel ce ai zis, de câte ori vei cădea, scoală-te și te vei mântui. Tu ești Cel ce ai zis, bucurie se face în cer pentru un păcătos care se pocăiește. Însuți îndurate, Stăpâne, caută din înălțimea Ta cea sfântă, umbrindu-ne pe noi, păcătoși și nevrednici Tăi robi, cu harul Sfântului Tău Duh în ceasul acesta și trimite-L peste robii de aceștia, toți cei care sunt prezenți la această sfântă taină, peste cei care sunt bolnavi în spitale sau la casele lor, peste cei care se pomenesc, care și-au cunoscut păcatele lor și au venit la Tine cu credință, primindu-i cu iubirea Ta de oameni și iertându-le orice au greșit, cu cuvântul, cu lucrul sau cu gândul, spală-i și curățește pe ei de tot păcatul. Și viețuind pururea împreună cu dânsii, păzește în ceilalți ani vieții lor ca, umblând într-o poruncile Tale, să nu mai fie ei bajocură diavolului, ca și întrânsii să se slăvească prea sfânt numele Tău, că Ție se cuvine să ne miluiești și să ne mântuiești pe noi, Hristoase, Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm împreună și Celui fără de început al Tău, Părinte, și prea Sfântului, și Bunului, și de viață.

0: Domnul este luminarea mea și mântuitorul meu, de cine mă voi teme? Domnul este păzitorul vieții mele, de cine mă voi înfricoșa?
1: Înțelepciune!
0: Din Epistola 1 către Corintenia Sfântului Apostol Pavel, citire!
1: Să luăm aminte!
0: Fraților, voi sunteți trupul lui Hristos și mădulare fiecare în parte. Și pe unii a pus Dumnezeu în biserică, întâi apostol, al doilea proroc, al treilea învățător, apoi pe cei ce au darul de a face minuni, apoi darurile vindecărilor, ajutorările, cărmuirile, felurile limbilor. Oare toți sunt apostoli, oare toți sunt proroci, oare toți învățători, oare toți au putere să săvârșească minuni, oare toți au darurile vindecărilor, oare toți vorbesc în limbi, oare toți pot să tălmăcească? Răvniți însă la darurile cele mai bune și vă arăt încă o cale care le întrece pe toate. De aș grăi în limbile oamenilor și ale îngerilor, iar dragoste nu am, făcut-o mama ramă sunătoare și chimval răsunător. Și de aș avea darul proroșiei și tainele toate le-aș cunoaște și orice știință, și de aș avea atâta credință încât și muci munți, iar dragoste nu am, nimic nu sunt. Și de aș împărți toată avuția mea, și de aș da trupul meu ca să fie ars, iar dragoste nu am, nimic nu folosește. Dragostea îndelung rabdă, dragostea este binevoitoare, dragostea nu pismuiește, nu se laudă, nu se trufește, dragostea nu se poartă cu necuviință, nu caută ale

0: Sfântul Apostol și Evanghelist Matei, citire.
1: Slavă ție, Doamne, slavă.
0: Să luăm aminte.
2: În vremea aceea, chemând la sine pe cei 12 ucenici ai săi, Iisus le-a dat lor puterea asupra duhurilor celor necurate, ca să le scoată și să tămăduiască orice boală și orice neputință. Pe acești 12 i-a trimis Iisus, poruncindu-le lor și zicând: în calea păgânilor să nu mergeți și în vreo cetate de samarineni să nu intrați, ci mai degrabă către oile mergeți, către oile cele

Stăpâne a toțiitorile, împărate sfinte, cel ce pedepsești și nu omori, care întărești pe cei neputincioși și ridici pe cei căzuți, cel ce îndreptezi chinurile cele trupește ale oamenilor, rugăm mâneție, Dumnezeul nostru, ca să aduci mila ta peste unde lemnul acesta și peste cei care se ung din el în numele tău, ca să le fie lor spre tămăduirea sufletului și a trupului și spre curăție și înlăturarea toată patima și a toată neputința și boala și a toată întinăciunea trupească și sufletească. Așa, Doamne, trimite din cer puterea ta cea tămăduitoare, atinge-te de trup, potolește-i fierbințeala, ușurează-i suferințele și izgonește toată boala cea ascunsă. Fii tămăduitor robilor tăi aceștia, ridică-i pe dânsii din patul durerii și din așternutul chinuirii, dăruiește-i pe dânsii sănătoși și întregi bisericii tale, ca să fie bine plăcut ție și să facă voia ta. Că ție se cuvine să ne miluiești și să ne mântuiești pe noi, Dumnezeul nostru, și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea.

0: Da, în orice zi te voi chema, de grab mă auzi. Doamne, auzi rugăciunea mea și strigarea mea la tine să ajungă.
1: Înțelepciune.
0: Din epistola a doua către Corintenia Sfântului Apostol Pavel, citire.
1: Să luăm aminte.
0: Fraților, noi suntem templul al Dumnezeului Celui Viu, precum Dumnezeu a zis. Că voi locui în ei și voi umbla și voi fi Dumnezeul lor și ei vor fi poporul meu. De aceea ieșiți din mijlocul lor și vă osebiți, zice Domnul, și de ce este necurat să nu vă atinge, ci eu vă voi primi pe voi. Și voi fi vouă tatăl și veți fi mie fii și fiice, zice Domnul Atotțitorul. Având deci aceste făgăduințe, iubiților, să ne curățim pe noi de toată întinarea trupului.

0: Te rog, milor lui Dumnezeu, prezenți la această sfântă taină și a celor ce zac bolnavi în casele lor și în spitale, și pentru ca să li se ierte lor toată greșeala ce de voie și cea fără de voie.
1: Doamne, miluiește!
2: Că minostim și

Bunule și iubitorule de oameni, îndurate și mult milostive Doamne, cel plin de milă și bogat în bunătate, Părintele îndurărilor și Dumnezeule a toată mângâierea, cel ce prin Sfinții Tăi Apostoli ne-ai dat nouă puterea să tămăduim cu un delemn însoțit cu rugăciunea neputințele poporului, însuși un delemnul acesta întocmește-l spre tămăduirea celor care se ung din el, spre depărtarea toată neputința și a toată boala, spre izbăvirea de rele a celor ce așteaptă de la Tine mântuire. Așa, Stăpâne Doamne Dumnezeu nostru, rugăm-ne, atotputernice, să ne mântuiești pre noi, pre toți. Unule Cel ce ești doctorul sufletelor și al trupurilor, sfințește-ne pre noi, pre toți. Cel ce tămăduiești toată neputința, tămăduiește și pe robii Tăi aceștia care sunt de față la această sfântă taină, a tuturor care se pomenește și se vor pomeni, a tuturor care sunt bolnavi în spitale și la casele lor. Ridică-i pe dânsii din patul durerii pentru mila bunătății Tale. Cercetează-i pe dânsii cu mila și cu îndurările Tale. Depărtează de la dânsii toată boala și neputința, care ridicându-i cu mâna Ta cea tare, să slujească Ție cu toată mulțumirea, ca și acum. Făcându-ne părtași iubirii Tale de oameni cele negreite, să Te lăudăm și să Te slăvim pe Tine, Cel ce faci lucruri mari și minunate, slăvite și prea înalte, că Ție se cuvine să ne miluiești și să ne mântuiești pre noi, Hristoase, Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm împreună și Părintelui Tău celui fără de început și prea Sfântului Duh, acum și pur.

0: Doamne, ne vei păzi și ne vei apăra de neamul acesta în viac. Mântuiește-mă, Doamne, că a lipsit cel cuvios.
1: Înțelepciune!
0: Din epistola a doua către Corintenia Sfântului Apostol Pavel, citire.
1: Să luăm aminte!
0: Fraților, nu voim ca voi să nu știți de necazul nostru care ni s-a făcut în Asia, că peste măsură, peste putere am fost îngreuiați, încât nu mai ne dăjduiam să mai scăpăm cu viață. Și noi înșine ne-am socotit ca osândiți la moarte, ca să nu ne punem încrederea în noi, ci în Dumnezeu, Cel ce înviază pe cei morți, care ne-a izbăvit pe noi dintr-o moarte ca aceasta și ne izbăvește, și în care ne dăjduim că încă ne va mai izbăvi, ajutându-ne și voi cu rugăciunea pentru noi, așa încât darul acesta făcut nouă prin rugăciunea multora, să ne fie prilej de mulțumire.

0: Din Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Matei, citire.
1: Slavă-ți, Doamne, slavă.
2: Să luăm aminte.
0: Zisa Domnul pilda aceasta: Împărăția cerurilor se va asemăna cu 10 fecioare care, luând candelele lor, au ieșit în întâmpinarea mirelui. 5 însă dintre ele erau neînțelepte, iar 5 înțelepte. Pe cele neînțelepte, luând candelele, n-au luat cu ele un de lemn, iar cele înțelepte au luat un de lemn în vase, odată cu candelele lor. Dar mirele întârziind au ațipit toate și au adormit, iar la miezul nopții s-a făcut strigare: Iată, mirele vine, ieșiți într-o întâmpinare a lui. Atunci s-au deșteptat toate acele fecioare și au împodobit candelele lor. Și cele neînțelepte au zis către cele înțelepte: Dați-ne din unde lemnul vostru, că se sting candelele noastre. Dar cele înțelepte le-au răspuns zicând: Nu, ca nu cumva să nu ne ajungă nici nouă și nici vouă. Mai bine mergeți la cei ce vând și cumpărați pentru voi. Deci, plecând ele ca să cumpere, a venit mirele, și cele ce erau gata au intrat cu el la nuntă și ușa s-a închis, iar mai pe urmă au sosit și celelalte fecioare zicând: Doamne, Doamne, deschide-ne nouă. Iar el, răspunzând, a zis: Adevărat zic vouă, nu vă cunosc pe voi, drept aceea privegheați, că nu știți ziua.

0: Că încetarea, lăsarea și iertarea păcatelor robilor lui Dumnezeu prezenți la această sfântă taină și a celor ce zac bolnavi în casele lor și în spitale și pentru ca să-i ierte lor toată greșeala ce de voie, ce afară de voie.
1: Doamne, miluiește!
2: Că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
2: Doamne, Dumnezeul nostru, Cel ce pedepsești și iarăși te mântuiești, care ridici de la pământ pe cel sărac și din gunoi înalți pe cel lipsit, Tatăl orfanilor, limanul celor învifărați și doctorul celor bolnavi, Cel ce poți fără mâhnire slăbiciunile noastre și ei asupra-ți suferințele noastre, care miluiești cu liniștirea, Cel ce treci peste fără de lege și ierți nedreptățile, Cel grabnic spre ajutor și zăbavnic la mânie, care ai suflat peste ucenicii tăi și ai zis, luați Duh Sfânt, cărora veți ierta păcatele, se vor ierta lor, Cel ce primești pocăința păcătoșilor și ai puterea ierta păcatele cele multe și grele, și dai tămăduire tuturor celor ce petrec într-o neputință și în boală îndelungată, care și pe mine smeritul și păcătosul și nevrednicul tău rob, cel încurcat în multe păcate și cufundat în patimile dezmerdărilor, m-a chemat la sfânta și prea înaltă treaptă a preoției ca să intru în ceea ce este dincolo de catapeteasmă, în sfânta sfintelor, unde sfinții îngeri doresc să privească și să audă glasul Evangheliei Domnului Dumnezeu și să vadă cu ochii lor chipul sfintei jertfe și să se îndulcească de dumnezeiască și sfânta liturghie. Cel ce mai învrednicit a săvârșit cereștile tale taine și a-ți aduce daruri și jertfe pentru păcatele noastre și pentru greșelile cele din neștiință ale poporului și a fi mijlocitor pentru oile tale cele cuvântătoare ca, prin multa și nemăsurată ta iubire de oameni, să curățești păcatele lor. Însuți, prea bunule împărate, ascultă rugăciunea mea în ceasul acesta și în această sfântă zi și în toată vremea și locul, și ia aminte la glasul rugăciunii mele și dăruiește tămăduire robilor tăi aceștia care sunt prezenți la această sfântă taină, celor care se pomenesc, care sunt bolnavi în spitale sau la casele lor, care sunt în neputința sufletului și a trupului, dându-le lor slobozire de păcate și iertare greșelilor celor de voie și celor fără de voie, tămăduindu-le lor rănile cele netămăduite și toată boala și toată neputința. Dăruiește-le lor tămăduire sufletească, cel ce te-a atins de soacra lui Petru și au lăsat-o pe dânsa frigurile și s-a sculat și a slujit ție. Însuși, stăpâne, și robilor tăi aceștia, dă-le tămăduire și izbăvire de toată boala cea vătămătoare. Adu-ți aminte de îndurările tale cele bogate și de mila ta, adu-ți aminte că gândul omului cu o sârdă este plecat spre cele rele din tinerețile lui și că nimeni nu este fără de păcat pe pământ. Că Tu singur ești fără de păcat, Cel ce ai venit și ai mântuit neamul omenesc și ne-ai izbăvit pe noi din robia vrăjmașului, că de vei intra în judecată cu robii Tăi, nimeni nu va fi aflat curat de întinăciune și va amuți toată gura neavând ce răspunde, pentru că toată dreptatea noastră este înaintea Ta ca o cârpă lepădată. Pentru aceasta păcatele tinerețelor noastre nu le pomeni, Doamne, că Tu ești nădejdea celor fără de nădejde și odihna celor istoviți și împovărați cu fără de legi. Și ție slavă înălțăm împreună și celui fără de început al tău, Părinte, și prea sfântului și bunului și de viață, Făcătorului tău Duh. Acum și

0: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fără de legea mea. Spală-mă întru totul de fără de legea mea și de păcatul meu mă curăcește.
1: Înțelepciune!
0: Din epistola către Galatenia Sfântului Apostol Pavel și fire.
1: Să luăm aminte!
0: Fraților, roada Duhului este dragostea, bucuria, pacea, îndelungă răbdare, bunătatea, facerea de bine, credința, blândețea, înfrânarea, curăția. Împotriva unora ca acestea nu este lege. Iar cei ce sunt ai lui Hristos Iisus, și-au răstignit trupul împreună cu patimile și cu poftele, dacă trăim în Duhul, în Duhul să și umblăm, să nu fim iubitori de mărire de șartă, supărându-ne unii pe alții și pismuindu-ne unii pe alții. Fraților, chiar de va cădea un om în voi o greșeală, voi cei duhovnicești, îndreptați-l pe unul ca acesta cu Duhul blândeții, luând seama la tine însuți, ca să nu cauți și tu în ispită. Purtați-vă sarcinile.

0: tale și pentru ca să ni se ierte lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
2: Milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu e și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește.
2: Mulțumim ție, Doamne Dumnezeu nostru, bunule și iubitorule de oameni, doctorul sufletelor și al trupurilor noastre, cel ce porți fără durere neputințele noastre, cu a cărui rană toți ne-am vindecat. Păstorule cel bun, care ai venit spre căutarea oicile pierdute, cel ce dai mângâiere celor slabi la suflet și viață celor zdrobiți, care ai tămăduit izvorul cele ce era în curgerea sângelui de 12 ani, cel ce pe fiica cananeence a izbăvit-o de demonul cel cumplit, care a iertat datoria celor doi datorni și ai dăruit iertare femeii cele păcătoase, cel ce ai dăruit vindecare slăbănogului împreună cu iertarea păcatelor lui, care cu cuvântul ai îndreptat pe vameșul și ai primit pe tâlharul prin mărturisirea lui cea mai de pe urmă, cel ce ai ridicat păcatele lumii și pe cruce le-ai pironit, ție ne rugăm și cu milință la tine cădem. În bunătatea ta însuți slăbește, lasă, iartă, Dumnezeule, fără de legile și păcatele robilor tăi prezenți la această sfântă taină și greșelile lor cele de voie și cele fără de voie, cele cu știință și cu neștiință, cele prin călcare de poruncă și prin neascultare, cele din timpul nopții și cele din timpul zilei, și de sân sub blestem preoței sau al tatălui lor sau al mamei lor sau cu ochii au poftit sau cu mirosul sau desfrânat, ori cu pipăitul sau porniți pe desfrânare sau cu gustul sau dezmierdat sau cu vreo aprindere oarecare trupească sau sufletească sau despărțit de a ta voie și sfințire, orice au greșit ei și noi ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni care nu ții minte răul, iartă. Și nu lăsa pe aceștia și pe noi să cădem în viața cea întinată, nici pe căile pierzării să alergăm. Așa, Stăpâne, Doamne, ascultă-mă pe mine, păcătosul, în ceasul acesta pentru robii Tăi. Treci cu vederea ca un Dumnezeu care nu ții minte răul toate păcatele lor. Izbăvește pe ei de chinul cel de veci. Gura lor o umple de lauda Ta. Buzele lor le deschide spre slăvirea numelui Tău. Mâinile lor le întinde spre lucrarea poruncilor Tale. Picioarele lor îndreptează-le spre vestirea Evangheliei Tale. Toate mădularele și gândirea lor întărește-le cu harul Tău. Că Tu ești Dumnezeul nostru care, prin Sfinții Tăi Apostoli, ne-ai poruncit nouă zicând, oricâte veți lega pe pământ vor fi legate și în ceruri, și oricâte veți dezlega pe pământ vor fi dezlegate și în ceruri. Și iarăși, cărora veți ierta păcatele, se vor ierta lor, și cărora se vor ține ținute vor fi. Și precum ai ascultat pe Ezechia în întristarea sufletului său la ceasul morții și nu i-ai trecut rugăciunea lui, așa auzi-mă în ceasul acesta și pe mine smeritul și păcătosul și nevrednicul robul Tău, care mă rog ție că Tu ești, Doamne Iisuse Hristoase, Cel care ai poruncit să iertăm de 70 de ori câte 7 celor ce cad în păcate, și în bunătatea Ta și în iubirea Ta de oameni îți pare rău de faptele noastre cele rele și te bucuri de întoarcerea celor rătăciți. Că precum este slava Ta, așa este și mila Ta, și ție slavă înălțăm împreună și celui fără de început al Tău, Părinte, și prea Sfântului și Bunului și de viață Făcătorului Tău Duh, acum și pururea.

0: Din epistola întâi către Tesaloniceni a Sfântului Apostol Pavel, citire.
1: Să luăm aminte.
0: Fraților, vă rugăm, dojeniți pe cei fără de rânduială, îmbărbătați pe cei slabi la suflet, sprijiniți pe cei neputincioși, fiți îndelung răbdători față de toți. Luați seama să nu răsplătească cineva cuiva răul cu rău, ci totdeauna să urmați cele bune unul față de altul și față de toți. Bucurați-vă pururea, rugați-vă neîncetat, dați mulțumire pentru toate, căci aceasta este voia lui Dumnezeu întru Hristos Iisus pentru voi. Duhul să nu stingeți prorociile, să ne disprețuiți, toate să le încercați, țineți ce este bine, feriți-vă de orice înfățișare a răului. Însuși Dumnezeul păcii să vă sfințească pe voi desăvârșit și întreg duhul vostru și sufletul și trupul să se păzească fără de prihană.

Stăpâne Doamne Dumnezeu nostru, doctorul sufletelor și al trupurilor, cel ce vindeci suferințele cele îndelungate, care tămăduiești toată boala și toată neputința în popor, cel ce voiești ca toți oamenii să se mântuiască și să vină la cunoștința adevărului, care nu voiești moartea păcătosului, ci să se întoarcă și să fie viu, căci Tu, Doamne, legea cea veche a rândui păcătoșilor pocăință, precum lui David și ninivitenilor și celor ce au fost mai înainte și celor după aceștia, încă și în timpul venirii Tale în trup n-ai chemat pe cei drepți, ci pe cei păcătoși la pocăință, precum pe vameșul, pe desrânata, pe tâlharul și pe hulitorul și prigonitorul Tău, marele Pavel, prin pocăință L-ai primit. Iar pe Petru, verhovnicul și apostolul Tău, care s-a lepădat de Tine de 3 ori, prin pocăință L-ai iertat și L-ai primit și ai făgăduit lui zicând: Tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica mea și porțile iadului nu o vor birui pe dânsa. Și îți voi da ție cheile împărăției cerurilor pentru aceasta și noi, bunurile și iubitorile de oameni, după nemincinoasele Tale făgăduințe. Îndrăznind ne rugăm ție și cerem în ceasul acesta, ascultă rugăciunea noastră și o primește pe ea ca pe tămâia ce se aduce ție și cercetează pe robii Tăi aceștia care sunt de față la această sfântă taină, a tuturor care sunt bolnavi în spitalele și la casele lor, a tuturor care s-au pomenit și se vor pomeni fiecare după numele Lui. Și orice au greșit cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul în timpul nopții sau în timpul zilei și de-au căzut sub blestemul preoției sau sub blestemul lor sau cu jurământ au omorât pe cineva și l-a făcut de ajurat, pe Tine Te chemăm și Ție ne rugăm. Slăbește-le, lasă-le, iartă-le lor, Dumnezeule, trecându-ne cu vederea fără de legile și păcatele făcute de dânsi cu știință și cu neștiință și de-au călcat ceva din poruncile Tale sau au greșit ca niște purtători de trup și viețuitori în lume, din îndemnul diavolului, însuși ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă-i, că nu este om care să viețuiască și să nu greșească, numai Tu singur ești fără de păcat. Dreptatea Ta este dreptate în veac și cuvântul Tău adevărul, că n-ai zidit pe om spre peire, ci spre paza poruncilor Tale și spre moștenirea vieții cele nestricăcioase. Și Ție slavă înălțăm împreună și Părintului Tău celui fără de început și Preasfântului și Bunului și de viață Făcătorului Tău Duh, acum

Împărate, Sfinte, îndurate și mult milostive Doamne Iisus Hristoase, Fiule și Cuvântul lui Dumnezeu celui viu, care nu voiești moartea păcătosului, ci să se întoarcă să fie viu, nu pun mâna mea cea păcătoasă peste capul celor ce au venit la tine cu pocăință și cer de la tine prin noi iertare păcatelor, ci pun mâna ta cea puternică și tare ce se află în această Sfântă Evanghelie, pe care slujitorii ce împreună cu mine o țin deschisă pe capetele robilor tăi, a tuturor care sunt de față la această Sfântă Taină. Și mă rog împreună cu dânsii și cer iubirea ta de oameni, cea milostivă, și care nu ține minte răul, Dumnezeule Mântuitorul nostru, Cel ce prin prorocul tău Natan ai dăruit iertarea lui David, care s-a pocăit de păcatele sale, și ai primit rugăciunea cea de pocăință lui Manase, însuși pe robii tăi aceștia, care se pocăiesc de greșelile lor, primește cu ușurita ta iubire de oameni, trecându-ne cu vederea toate greșelile lor, că Tu ești Dumnezeu nostru, care ai poruncit să iertăm de 70 de ori câte 7 celor ce cad în păcate, pentru că precum este slava Ta, așa este și mila Ta. Și Ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea. Ta

Tu mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor robilor lui Dumnezeu, prezenți la această sfântă taină și a celor ce zac bolnavi în casele lor și în spitale, și pentru ca să ni se

0: Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeu, nenădejdea noastră, slavă ție.
2: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte binecuvintează.
1: Hristos adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, cu puterea cinstitești de viață făcătoarei cruci, pentru rugăciunile Sfântului Slăvitului, întru tot lăudatului Apostol Iacov, ruda Domnului, ale Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, ale Sfântului Preacuvioasei Maicii noastre Parascheva, cea mult milostivă, a Sfântului Ierarh Iosif, cea milostiv mitropolitul Moldovei, a Sfintei Mărturisitoare Blandina, ocrotitoare acestei Sfinte Catedrale și ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pre noi, ca un bun și de oameni iubitor. Ziceți după noi, binecuvântați părinții înțiți și neiertați spre noi păcătoși. Dumnezeu să vă ierte, să vă binecuvinteze, sănătate sufletească și trupească, la toți să vă dăruiască. Amin.
0: Dumnezeu să vă ierte și să vă binecuvinteze, sănătate sufletească și trupească, să vă dăruiască.
3: Dumnezeu să vă ierte, să vă binecuvinteze, sănătate sufletească și trupească, să vă dăruiască.

Suita de imne care urmează punctează traseul duhovnicesc al săptămânii ce urmează. Intitulată Stihuri alese, această suită este alcătuită din cântări din fiecare zi a săptămânii patimilor. Troparul ce va urma după aceasta vorbește despre o uimitoare trădare. Acum se întinde condeiul, condeiul care a pecetluit vânzarea lui Isus. Mântuitorul își vede ucenicul, prietenul, săvârșind una dintre mult condamnabilele trădări ale istoriei. Adânciți în atmosfera caldă și profundă creată de corala Bizantion, ne vom cutremura încă o dată la gândul că prietenia poate fi uneori răsplătită cu ură și că bunătatea și iubirea, fie ele chiar dumnezeiești, au opozanți pe măsură. Dar ne vom gândi și la un alt lucru absolut uimitor. Un singur om nu a judecat atunci pe nimeni. Și acela era tocmai Hristos, marea victimă, dar și marele biruitor. El a avut, chiar pe Golgota, acolo, iubirea pe care o putea simți doar El, Cel care a venit nu să judece, ci să mântuiască.

0: Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pe tine le ești, pe toate le plinești. Visierul bunătăților, Ștătătorule de viață, vinește să lășuiești într-un noi și ne curățește până de toată întâlnăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Triime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin. Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos Împăratul și Dumnezeul nostru. Cât de iubite sunt locașurile Tale, Doamne, al puterilor, durește și se sfârșește sufletul meu după curțile Domnului. Inima mea și trupul meu s-a bucurat de Dumnezeul cel viu, că pasărea și-a aflat casă și tătureau cuib unde își va pune puii săi. Altarele Tale, Doamne, al puterilor, Împăratul meu și Dumnezeul meu, fericiți sunt cei ce locuiesc în casa Ta, în vecii vecilor Te vor lăuda. Fericit este bărbatul al cărui ajutor este de la Tine, Doamne, suișul în inima sa a pus în valea plângerii, în locul care i-a fost pus. Pe binecuvântare va da cel ce pune lege, merge vor din putere în putere. Arăta se va Dumnezeul Dumnezeilor în Sion, Doamne, Dumnezeul puterilor, auzi rugăciunea mea. Ascultă Dumnezeul lui Iacob, apărătorul nostru, vezi Dumnezeule și caută spre față unsului Tău. Că mai bună este o zi în curtele Tale decât mii în altă parte, ales sau mai fi lepădat în casa lui Dumnezeu, mai vârtos decât a locui în locașurile păcătoșilor. Căci mila și adevărul iubește Domnul Dumnezeu, har și slavă vă da. Dumnezeu ne va lipsi de bunătăți pe cei ce umblă într-o nerăutate. Doamne, a puterilor, fericit este omul cel ce nădăjduiește în Tine. Binevoit ai, Doamne, pământului Tău, întors ai robimile lui Iacob, iertate fără de legile poporului Tău. Acoperite-ai toate păcatele lor, potolite-ai toată mânia Ta. Întors-te de către țimea mâniei Tale, întoarce-ne pe noi, Dumnezeul mântuirii noastre, și-ți întoarce mânia Ta de la noi. Oare în veci Te vei mânia pe noi să-L vii întinde mânia Ta din neam în neam? Dumnezeule, Tu întorcându-te ne vei dori viață și poporul Tău se va veseli de Tine. Arată-ne nouă, Doamne, mila Ta și mântuirea Ta, dă-ne nouă, auzi voi ce va grăi într-o mine Domnul Dumnezeu. Va grăi pace peste poporul Său și peste cuvioșii Săi și peste cei ce își întorc inima spre Dânsul. Doar mântuirea Lui aproape este de cei ce se tem de Dânsul, ca să se sălășluiască slavă în pământul nostru. Mila și adevărul S-au întâmpinat, dreptate și pacea S-au sărutat. Adevărul din pământ a răsărit și dreptatea din cer a privit. Că Domnul va da bunătate și pământul nostru își va da rodul Său, dreptate înainte Lui va merge și va pune pe cale pașii Săi. Pleacă, Doamne, ureche Ta și mă auzi că sărac și necăjit sunt eu, păzește sufletul meu căci cuvios sunt. Mântuiește Dumnezeul meu, mântuiește Dumnezeul meu pe robul Tău, pe cel ce nădăjduiește în Tine. Miluiește-mă, Doamne, că spre Tine voi strigla toată ziua, veselește sufletul robului Tău. Spre Tine, Doamne, mă ridicat sufletul meu, că Tu, Doamne, bun și blând ești și mult milostiv tuturor celor ce Te cheamă pe Tine. Ascultă, Doamne, rugăciunea mea și aminte la glasul cererii mele. În ziua necazului meu am strigat către Tine că m-ai auzit. Nu este asemenea Ție între Dumnezei, Doamne, și nici fapte nu sunt ca faptele Tale. Veni vor toate neamurile pe care le-ai făcut și se vor închina înaintea Ta, Doamne, și vor slăvi numele Tău. Că mare ești Tu, Cel ce faci minuni, Tu ești singurul Dumnezeu, povățuiește-mă, Doamne, pe calea Ta și voi merge într-o adevărul Tău. Veselească-se inima mea ca să se teame de numele Tău, lăudate voi, Doamne, Dumnezeul meu, cu toată inima mea și voi slăvi numele Tău în veac. Că mare este mila Ta spre mine și ai izbăvit sufletul meu din iadul cel mai de jos. Dumnezeule, călcătorii de lege s-au spălat asupra mea și adunarea celor tare căuta sufletul meu și nu Te-au pus pe Tine înaintea lor. Dar Tu, Doamne, Dumnezeu îndurat și milostiv, ești îndelung răbdător și mult milostiv și adevărat. Caută spre mine și mă miluiește de tăria Ta slujii Tale și mântuiește pe Fiul slujnicii Tale. Că cu mine semn spre bine ca să vadă cei ce mă urăsc și să se rușineze că Tu, Doamne, mi-ai ajutat și m-ai mângâiat. Că cu mine semn spre bine ca să vadă cei ce mă urăsc și să se rușineze că Tu, Doamne, mi-ai ajutat și m-ai mângâiat. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție! Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Pentru Tine, Maică, cu o sârdie s-a mântuit Cel după chip căciun, crucea ai urmat lui Hristos. Și lucrând ai învățat să nu se uite la trup că ce este trecător, ci să poarte grijă de suflet de lucrul cel nemuritor. Pentru aceasta și cu îngerii împreună se bucură cu vioasă iofrosinea Duhul Tău. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cel ce pentru noi Te-ai născut din fecioară și răstignirea redat, bunurile care cu moarte prin moarte predat și învierea ai arătat ca un Dumnezeu. Nu trece cu vedere pe cei ce i-ai zidit cu mâna Ta, arătă iubirea Ta de oameni milostive. Primește pe născătoare de Dumnezeu ceea ce Te-a născut pe Tine care se roagă pentru noi. Și mântuiește Mântuitorul nostru pe poporul cel deznădăjduit. Nu ne lăsa pe noi până în sfârșit pentru numele Tău cel Sfânt și nu strica legătura Ta și nu depărta mila Ta de la noi. Pentru Avram, cel iubit de Tine și pentru Isaac, robul Tău și Israel, Sfântul Tău. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, iuluiește, Doamne, iuluiește, Doamne, iuluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă de nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin. Dorind să câștigi viața cea de sus, desfătarea cea de jos, ai părăsit-o de tot. Și Te-ai amestecat între bărbați, prea frumoasă e ofrosinea, ceea ce pentru mirele Tău, Hristos, ai defăimat pe logodnicul cel vremelnic. Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește. Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește. Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește. Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește. Căci în toată vremea și în tot ceasul, în cer și pe pământ, ești închinat și slăvit, Hristoase, Dumnezeule. Îndelung răbdătorule, mult milostivești și mult milostiri de care pe cei drepți iubești și pe cei păcătoși miluiești. dar pe toți chem la mântuire pentru făgăduința bunătăților ce au să fie. Însuți, Doamne, primește și rugăciunile noastre în ceasul acesta și îndreptează viața noastră spre poruncile tale, sufletele noastre le sfințește și trupurile curățește. Cugetele îndreptează, gândurile curățește și ne izbăvește pe noi de tot necazul cel rel și al durerii. Încojurăm pe noi cu Sfinții Tăi Îngeri ca prin mijlocirea lor fiind păziți și povățuiți. Să ajungem la unitatea credinței și la cunoștința slavei Tale cele neapropiate, că binecuvântate și în vecii vecilor. Amin. Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Într-un numele Domnului binecuvintează, Părinte.
2: Dumnezeule, milostivește-te spre noi și ne binecuvintează, luminează fața ta spre noi și ne miluiește.
0: Amin. Stăpâne Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, cel ce îndelung ai răbdat pentru greșelile noastre și până la acest ceas de acum ne-ai adus pe noi, întru care pe lemnul cel de viață, făcător fiind răstignit al harului celui binecunoscător, intrare în rai, făcut și cu moarte pe moarte ai sfârmat. Curățește-ne pe noi, păcătoși și nevrednici, robite, că am greșit și fără de lege am făcut și nu suntem vrednici să ridicăm ochii noștri și să privim la înălțimea cerului, pentru că am lăsat calea dreptății tale și am umblat în voile inimii noastre. Și ne rugăm neasemănate bunătății tale, iartă-ne pe noi, Doamne, după mulțimea milii tale și ne mântuiește pentru sfânt numele Tău. Că s-au stins într-o deșertăciune zilele noastre, scoate-ne din mâna potrivnicului. Iartă nouă păcatele noastre și omoară gândul nostru cel trupesc. Ca lepădând pe omul cel vechi într-un cel nou să ne îmbrăcăm și ție să viețuim stăpânului nostru și făcătorului de bine. Și așa urmând poruncile tale la odihna cea veșnică să ajungem unde este locașul tuturor celor ce se veselesc. Tu ești cu adevărat veselia cea adevărată și bucuria celor ce te iubesc, Hristoase, Dumnezeul nostru. Și ție slavă înălțăm împreună cu Părintele Tău cel fără de început și cu Preasfântul și Bunul și de viață, Făcătorul Tău Duh. Acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
2: Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul, Doamne Dumnezeul meu, mărită-te foarte. Într-o strălucire și în mare podoabă te-ai îmbrăcat, cel ce te îmbraci cu lumina ca și cu o haină. Cel ce întinzi cerul ca un cort, cel ce acoperi cu apă cele mai deasupra ale lui. Cel ce pui norii suirea ta, cel ce umbli pe staripile vânturilor. Cel ce faci pe încetete ducuri și pe strucile tale pară de foc. Cel ce-a întemeiat pământul pe întărirea lui și nu se va clătina în veacul veacului, adâncul ca o haină este îmbrăcămintea lui, peste munți vor sta ape. De certarea ta vor fugi de glasul tunetului tău, se vor înfricoșa. Se suie munți și se coboară voie locul în care le-a întemeiat pe ele, hotare pus pe care nu vor trece și nici nu se vor întoarce să acopere pământul. Cel ce trimiți izvoare în voi, prin mijlocul munților, o trece ape. Adăpoasă toate fiarele câmpului, asine sălbatui, setaș vor potoli. Peste acelea păsările cerului vor locui din mijlocul stâncilor lor da glas. Cel ce adăpi munții din cele mai deasupra ale tale, din rodul lucrurilor tale, se va sătura pământul. Cel ce răsar iarbă dăuitoacelor și verdeață spre trebuința oamenilor, ca să scoată pâinii din pământ și vinul veselește inima omului, ca să veselească fața cu un de lemn și pâinea inima omului o întărește. Săturați vor copacii câmpului cei de Libanului pe care i-a sădit acolo păsările și-o face cuib. Locașul cu păsări cu linchipa roșii, munții ție înalți adăpoși cerbilor, stâncile scăpare iepurilor. Făcut ai luna spre vrem, soarele și-a cunoscut apusul său, pus ai întuneric și s-a făcut noapte când vor ieși toate fiarele pădurii. Puiile lor mugesc ca să apuce să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor. Răsărita soarelui s-a adunat și în culcușurilor se vor culca. Ieșiva omul la lucrul său și la lucrarea sa până seara, cât s-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Umplutul s-a pământul de zidirea ta. Marea aceasta este întinsă și largă, acolo se găsesc sărătoare, care nu este număr vietăți mici și mari. Acolo corobile umblă balaurul acesta pe care l-ai zidit ca să se joace în ea. Toate către tine așteaptă ca să le dea lor hrană la bună vreme, dându-le tu lor vor aduna. Deschizând mâna ta, toate se vor umple de bunătăți, dar întorcându-ți tu fața ta, se vor tulbura. Lua vei Duhul lor și se vor răspuri și în țărnă se vor întoarce. Trimite vei Duhul tău și se vor ziti și vei noi fața pământului. Fie slava Domnului în veac, veseli se va Domnul de lucrurile sale. Cel ce caută spre pământ și-l face, pe el de se cutremură, cel ce se atinge de munți și fumegă. Cânta voi, Domnule, în viața mea, cânta voi, Dumnezeul meu, cât voi fi. Plăcute să fie lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul. Iar păcătoșii de pe pământ și cei fără de lege ca să nu mai fie, binecuvintează suflet al meu pe Domnul. Soarele și-a cunoscut apusul său, pus-a întuneric și s-a făcut noapte. Că ți-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule, aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule.

0: și pentru iubitoarea de Hristos armată Domnului să ne rugăm.
1: Miluiește!
0: Pentru sfânt locașul acesta, țara aceasta și pentru toate orașele și satele și pentru cei ce cu credință locuiesc în dânsele Domnului să ne rugăm.
1: Miluiește!
0: Pentru buna întocmirea văzduhului, pentru îmbelșugarea roadelor pământului și pentru vremuri pașnice, Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru cei ce călătoresc pe uscate ape și prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei robiți și pentru mântuirea lor, Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Cazul, mânia, primejdia și nevoia Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
1: Doamne, miluiește!
0: De prea sfânta, curata, prea binecuvântată, amărita stăpâna noastră, de Dumnezeu, născătoarea și pururea Fecioară Maria,

0: Preasfântă Mărita Stăpâna noastră de Dumnezeu Născătoarea și pururea Fecioară Maria cu toți Sfinții să o pomeni.
1: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne
0: pe noi. Miluiește-ne și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dă.
1: Fie, Doamne!
2: A Ta este stăpânirea și a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și

0: Din epistola întâia sobornicească a Sfântului Apostol Ioan citire.
1: Să luăm aminte.
0: Iubiților, dacă inima noastră nu ne osândește, avem îndrăznire către Dumnezeu și orice cerem primim de la El, pentru că păzim poruncile Lui și cele plăcute înainte Lui facem. Și aceasta este porunca Lui, ca să credem în numele Lui Iisus Hristos, Fiul Său, și să ne iubim unul pe altul, precum ne-a dat poruncă. Cel ce păzește poruncile Lui rămâne în Dumnezeu și Dumnezeu în El. Și prin aceasta cunoaștem că El rămâne în noi, din Duhul pe care ni l-a dat. Iubiților, nu dați crezare oricărui duh, ci cercați duhurile dacă sunt la Dumnezeu, fiindcă mulți proroci mincinoși au ieșit în lume. În aceasta să cunoașteți Duhul lui Dumnezeu. Orice duh care mărturisește că Iisus Hristos a venit în trup este de la Dumnezeu. Și orice duh care nu mărturisește pe Iisus Hristos nu este de la Dumnezeu, ci este Duhul lui Antichrist, despre care ați auzit că vine și acum este chiar în lume. Aceia sunt din lume, de aceea grăiesc ca din lume și lumea îi ascultă. Noi suntem din Dumnezeu, cine cunoaște pe Dumnezeu ascultă de noi, cine nu este din Dumnezeu nu ascultă de noi. Din aceasta cunoaștem Duhul adevărului și Duhul rătăcirii. Din epistola întâi sobornicească a Sfântului Apostol Ioan citire.
1: Să luăm aminte.
0: Iubiților, dacă Dumnezeu astfel ne-a iubit pe noi și noi datori suntem să ne iubim unul pe altul, pe Dumnezeu nimeni nu l-a văzut vreodată, dar de ne iubim unul pe altul, Dumnezeu rămâne în noi și în dragostea Lui în noi este desăvârșită. Din aceasta cunoaștem că rămânem în El și El în noi, fiindcă ne-a dat din Duhul Său. Și noi am văzut și mărturisim că Tatăl a trimis pe Fiul Mântuitor al Lumii. Cine mărturisește că Iisus este Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu rămâne în El și El în Dumnezeu. Și noi am cunoscut și am crezut iubirea pe care Dumnezeu o are către noi. Dumnezeu este iubire și cel ce rămâne în iubire rămâne în Dumnezeu și Dumnezeu rămâne în El.
1: Înțelepciune!
0: Din epistola întâi sobornicească a Sfântului Apostol Ioan citire.
1: Să luăm aminte.
0: Dacă zice cineva, iubesc pe Dumnezeu, iar pe fratele său îl urăște, mincinos este. Pentru că cel ce nu iubește pe fratele său pe care l-a văzut pe Dumnezeu, pe care nu l-a văzut, nu poate să-l iubească. Și această poruncă avem de la el. Cine iubește pe Dumnezeu să iubească și pe fratele său. Oricine crede că Iisus este Hristos este născut din Dumnezeu. Și oricine iubește pe cel care l-a născut, iubește și pe cel ce s-a născut din el. Pentru aceasta cunoaștem că iubim pe Fiul lui Dumnezeu, dacă iubim pe Dumnezeu și împlinim poruncile Lui. Că dragostea de Dumnezeu aceasta este să păzim poruncile Lui și poruncile Lui nu sunt grele. Pentru că oricine este născut din Dumnezeu, biruiește lumea și aceasta este biruința care a biruit lumea, credința noastră. Cine este cel ce biruiește lumea, dacă nu cel ce crede că Iisus este Fiul lui Dumnezeu?
1: Să zicem toți, din tot sufletul și din tot cugetul nostru, să zicem...
2: Doamne, miluiește!
1: Doamne, tot stăpânitorul Dumnezeu, părinților noștri, rugăm-ne ție, auzi-ne și ne miluiește!
2: Miluiește!
1: Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila ta, rugăm-ne să-i auzi-ne și ne miluiește.
2: Miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
1: Încă ne rugăm pentru un alt preasfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru sănătatea și mântuirea Lui.
2: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
1: Ne rugăm pentru credinciosul popor român de pretutindeni, pentru cărmuitorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor și pentru iubitoarea de Hristos armată, pentru sănătatea și mântuirea lor.
2: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
1: Frații noștri, preoți, eromonahi, erodiaconi, diaconi, monahi și monahii, și pentru toți frații noștri, ce e întru Hristos.
2: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
1: Pentru fericiții și de-a pururea pomeniții, ctitoresc în locașului acestuia, și pentru toți cei mai dinainte adormiți, părinți și frații noștri, dremăritori creștini, care odihnesc aici și pretutinde.
2: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
1: Că ne rugăm pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor, robilor lui Dumnezeu, slujitori, ctitori, închinători și binefăcători ai sfânt acestuia.
2: Miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește!
1: Ne rugăm pentru cei ce aduc daruri și facă bine în sfântă și în tuturor cinții de biserica aceasta, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei ce cântă și pentru poporul care stă înainte și așteaptă de la tine,

0: Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Vrednicește-ne, Doamne, în seara aceasta, fără de păcat să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri și lăudat și preaslăvit este numele Tău în veci. Amin. E, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-ne în dreptările Tale. Binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepțește-ne cu dreptările Tale. Binecuvântat ești, întâlminează-ne cu dreptările Tale. Doamne, mila Ta este în veac, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea Ție. Se cuvine laudă Ție, se cuvine cântare Ție, slavă se cuvine. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
1: Să plinim rugăciunea noastră cea de seară Domnului.
3: Doamne, miluiește!
1: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
3: Doamne, miluiește!
1: Seara toată de săvârșită, sfântă în pace și fără de păcat, de la Domnul să cere.
3: Doamne!
1: Înger de pace, credincios, îndreptător, păzitor al sufletelor și al trupurilor noastre, de la Domnul să cere.
3: Doamne!
1: Milă și iertare de păcatele și de greșelile noastre, de la Domnul să cere.
3: Doamne!
1: Cele bune și de folos sufletelor noastre și pace lumii, de la Domnul să cere.
3: Doamne!
1: Altă vreme veți noastre în pace și după căința o săvârși de la Domnul să cere.
3: Doamne!
1: Tu și creștinezi veții noastre fără durere neînfruntată în pace și răspuns bun la înfricoșătoarea judecată a lui Hristos să cere.
3: Doamne!
1: De prea sfânta, curată, prea binecuvântată, mărită stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioară Maria, cu toți sfinții să o pomeni.
3: Prea sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
1: Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos, Dumnezeu să o dă.
3: Ție, Doamne!
0: Că bun și iubitor de oameni Dumnezeu ești și Ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și

că ție judecătorul cel înfricoșător și iubitor de oameni și-au plecat capetele și-au supus grumajii robii tăi, nu de la oameni așteptând ajutorul, ci nădăjduind în mila ta și dorind după mântuirea ta. Pe aceștia păzește-i în toată vremea și în seara de acum și noaptea ce vine, de tot vrăjmașul și de toată lucrarea cea potrivnică a diavolului, de cugete deșarte și de relele aducerea minte. Fie stăpânirea împărăției tale binecuvântată și preaslăvită a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și

0: acolo.
1: Îmi liberează pe robul tău, stăpâne, după cuvântul tău, în pace, pe văzurile ochii mei, mântuirea ta, pe care ai gătit înaintea feții tuturor popoarelor, lumină spre descoperire neamurilor și slavă poporului tău, Israel. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă de putințele noastre pentru numele Tău. Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în cer, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și nu iertăm greșiților noștri.

0: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte binecuvintează.
1: Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei sale Maici, ale Sfinților, Slăvinților și întru tot lăudaților apostoli, ale Sfinților, Slăvinților și bun biruitor mucenici, ale cuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor părinții noștri, ale Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, ale Sfintei Preacuvioase și Mulmilostivei Maicii noastre Parascheva, ale Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv și ale Sfintei Mărturisitoare Blandina, ocrotitoare acestei Sfinte Catedrale, ale Sfântului Apostol și Evanghelist Ioan, cuvântătorul de Dumnezeu, ale Sfântului Voievod Neagoe Basarab, domnitorul țării românești, ale Sfintei Cuvioase Platonida de la Argeș și ale Sfântului Dreptului Gedeon și a celor dinpreună cu dânsii, a căror pomenire o săvârșim, ale Sfinților și Drepților dumnezeiești, părinții Ioachim și Ana, și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască.

0: Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pe tutinele și pe toate le plinești. Fierul bunătăților și dătătorile de viață, vino și te sălășuiești întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește, bunule, sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în cer, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă de nouă și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Ca Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin.
1: Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește și ajută la cererea robilor Tăi. Aproape de scaunul Altoțiitorului, stând o Maică, rugăciuni pentru noi adu acestuia, ca să dea tuturor iertare de păcate. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește și ajută la cererea robilor Tăi. Otrava șarpelui bând, eu de porțile iadului m-am apropiat cu adevărat, și Tu, ceea ce te bucuri de izvorul vieții, cu rugăciunile Tale, înviază-mă preaslăvită. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, nestatornicia minții mele și viforul necuvincioaselor mele cugetări, alină-le cuvioasă și mă mântuiește pe rugăciunile Tale, ca să nu mă duc în adâncul iadului. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Viața mea toată în dulceț și vicleșuguri am petrecut-o, iar Tu, care ai născut pe Mântuitorul, mai înainte de ieșirea mea, mântuiește-mă pentru rugăciunile Tale. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește și ajută la cererea robilor Tăi. Valuri de tot felul de boli, necazuri și dureri, înălțându-se cumplit, afundă ticălosul meu suflet în adâncul iadului, dar Tu, cu rugăciunile Tale, Maică, tinde mână de ajutor. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește și ajută la cererea robilor Tăi. Ficături de lacrimi să scot din adâncul inimii mele, prin care să-mi spăl necuratele patime ale sufletului și ale trupului, cu rugăciunile Tale dăruiește-mi o Maică pur reapomenită. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, cunoscându-mi mine însumi mulțimea păcatelor mele, fără de părâși și mai înainte de judecată, judecat și osândit sunt eu ticălosul, ci Ție, Mântuitorului tuturor, strig, fie-ți milă de mine pentru rugăciunile Preacuvioasei Parascheva, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Fecioară plină de har, care ai născut bucuria întunericul întristării pe care vrăjmașul l aduce asupra noastră ca să ne piardă, de grabă îl risipește. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește și ajută la cererea robilor Tăi. De tânguirea cea veșnică cu mijlocirea Ta, o prea frumoasă Fecioară, mântuiește pe robii Tăi, pe cei ce au lucrat fapte vrednice de lacrimi. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește și ajută la cererea robilor Tăi. Ceea ce din toată inima Ta ai iubit pe Domnul, pe mine, care pentru faptele mele cele rele sunt urgisit de El, prin rugăciunile Tale iarăși cu acestea mă împacă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, fiind rănit prin cumplite săgeți înveninate ale potrivnicului, plâng ticăloasa soarta sufletului meu, și Tu, Hristoase, mă mântuiește. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Ceea ce ai născut pe doctorul care a tămăduit rana cea mare oamenilor, nu trece cu vederea inima mea, care este chinuită de boli grele. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Fiind căzut în groapa pierzării și zăcând cumplit în adâncul răutăților, strig către Tine, o Preacuvioasă Maică, nu mă lăsa să pierd. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește și ajută la cererea robilor Tăi. Prea frumoasă mireasa lui Hristos cea neîntinată, cu rugăciunile Tale, izbăvește-mă pe mine cel rănit cu plăcerile, ștergând întinăciunile mele. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, nu mă lepăda, Iisuse, de la fața Ta, pentru mulțimea îndurărilor Tale, ce-n dar mă mântuiește prin rugăciunile Preacuvioasei Tale, Parascheva. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Tămăduiește curată neputința sufletului meu, cercetării Tale învrednicește-mă și îmi dăruiește sănătate cu rugăciunile Tale. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește și ajută la cererea robilor Tăi. Ticălosul meu suflet s-a făcut ca pământul neplouat, neavând putere a dara de bune, dar Tu, picurând roua milei Tale, De toată greutatea, Stăpâne, îl vei izbăvi pe el prin rugăciunile preacuvioase tale, Parascheva. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește și ajută la cererea robilor tăi. Întinând-o suflete veșmântul nunții, cum vom puteza să intrăm împreună cu chemații cei aleși în cămara cea cerească a lui Hristos? Cum nu vom fi urgisiți de Dumnezeu, ci o preacuvioasă, cu rugăciunile tale mântuiește-mă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, nu primi, Stăpâne, a intra la judecată cu robul tău, căci dacă nimeni viețuind într-o această lume nu se va îndrepta înaintea ta, dar eu care am întrecut pe toți cu păcatele multe, cum mă voi arăta? Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Stinsu-s-a viața mea, Stăpână, în dureri și anii mei toți într-o suspine, puterea mea fecioară de multă lipsă a slăbit, căci am uniat pe Dumnezeu pe care cu rugăciunile tale îmblânzește-l spre mine. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Cu statornicie de gând s-a socotit de tine, o Maică, aurul precum gunoiul, pentru aceasta pleacă inima mea cu rugăciunile tale la curată mărturisire către Dumnezeu, ca să nu cad în cumplitul păcat al lăcomiei. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Cu frica Domnului îngrădește, Maică, pornirile trupului meu, care prin zburdările plăcerilor năzuiesc fără de cale să sur pe ticălosul meu suflet în adâncul iadului. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, cine mă va izbăvi de focul ghenei și de întuneric pe mine, cel ce am făcut păcate vrednice de toate pedeapsa, fără numai Tu, apărătoarea mea? Izbăvește sufletul meu cel amărât cu vioasă Maică Parascheva și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Puterea Ta, Fecioară, sufletul meu păcătos și cumplit slăbănăgit întărește-l, că a slăbit tăria și lumina ochilor mei, nemai povățuindu-mă la căile Domnului. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește și ajută la cererea robilor tăi. Cel ce înfrumusețești șetele cuvioșilor cu străluciri îngerești, Mântuitorul meu, primește rugăciunile acestora care se aduc ție pentru noi. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește și ajută la cererea robilor tăi. Sufletul meu cel cuprins de spinii poftelor, umple-l preacuvioasă de dorul Stăpânului și le arată pe dânsul aducător de roadă. Binecuvântăm pe Tatăl și pe Fiul și pe Sfântul Duh, Domnul. Cei ce ne închinăm ție cu credință sfântă treime, în singură ființa dumnezeirii toți să ne mântuim, și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Grijile cele deșarte depărtează-le de la sufletul meu totdeauna, Fecioară, ca să laud pe Fiul tău cu o sârdie. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Mărturisesc că am greșit, Mântuitorul meu, și în fără de lege am cheltuit toată vremea vieții, dar cruță-mă, Hristoase, cu mijlocirile preacuvioasei tale. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Preapărătorii credinței, pe ucârmâitorii noștri, pe mai mari orașilor și ai satelor, pe armata țării, pe cununa preoților și pe tot poporul, preacuvioasă Parascheva, în pace îi păzește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, de rea credința ereticilor și de mânia vrăjmașilor care ne asupresc, păzește pe robii tăi cu rugăciunile tale, preacuvioasă Parascheva, și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Ceea ce ai născut pe Mântuitorul, mântuiește-mă, Fecioară, pe mine, care am viețuit în fapte rele,

Lacrimile și osenelele preacuvioasei Parascheva, care a pătimit pentru tine, le aducem ție puternice și ne rugăm împreună cu dânsa, iartă-te, robii tăi, care sunt lipsiți de toată bunătatea și ne mântuiește pe noi din toate necazurile. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pilda înfrânării și nesecatului izvor al Moldovei, care izvorăște noi anuri de vindecări, pe dumnezeiasca Parascheva cu vrednicie să o cinstim.

0: Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan, citire.
1: Slavă ție, Doamne, slavă ție.
0: Să luăm aminte.

0: Iertarea, iertarea, buna sporire și chivernisire a robilor lui Dumnezeu, în al preasfințitul Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovine, preasfințitul Nichifor Botoșăneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, arhimandriții Dosoftei, Hrisostom, Iustin și Hrisostom, protosinghelii Paisie, Teodosie, Diodor, Siluan și Ioan, preoții Ciprian, Marian, Lucian, Mihail, Emanuel, Dragoș, Manuel, Vasile, Paul, Mihai, Daniel și Ilarion, arhidiaconii Iustin, Florin, Ciprian, Alexandru, Gabriel, Petronel, Stelian, Mihai, Constantin, diaconii Ioan și Matei, frații Andrei, Serafim, Ioan, Ștefan, Ioan, Marian și Ioan, monahiile Antuza, Ecaterina, Anastasia, Irina, Petronia, Agata, Olimpiada, Paisia, Parascheva, Epifania, Macaria, Iuliana, Serafima, Spiridona, Teodora, Eufimia, Febe, Epiharia și Nectaria, rasoforele Anastasia și Teodora, psalții Andrei, Ioan, Valentin, Emanuel, Claudiu, Mihail, Alin, Eugen, Luca, dirijorul Mirel Costel cu membrii corului Sanctus, arhimandriții Constantin, Nicodim, Andrei, Serafim, Valerian și Natanael, protosinghelii Teofan, Arsenie, Siluan și Gavril, preoții Adrian, Dumitru, Adrian, Cristian, Claudiu, Daniel și Laurean, arhidiaconii Nifon, Paul, Ilie, Paul, Vlad, Marius, Gabriel și Marius Ioan, și fratele Iulian, și pentru toți cei prezenți la această sfântă slujbă și pentru ca să li se ierte lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie.
1: Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește!
0: Doamne, cel ce îndreptezi pașii omului, caută cu milostivire spre robii Tăi și iartă-le lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie, binecuvintează bunăvoirea cererilor, ieșirile și intrările călătoriei lor le îndreptează. Cu sârguință Te rugăm, auzi-ne și ne miluiește!
1: Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește!
0: Doctorul sufletelor și al trupurilor, cu umilință și cu zdrobire de inimă cădem către Tine și suspinând strigăm Ție, vindecă durerea, tămăduiește patimile sufletelor și ale trupurilor robilor Tăi și ca un bun iartă-le lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie și de

Ca niște robi nevrednici, cu frică și cu tremur, mulțumind milostivirii tale, Mântuitorule și Stăpânul nostru, Doamne, pentru binefacerile tale pe care cu îmbelșugare le-ai revărsat asupra robilor tăi, cădem înaintea ta și ca unui Dumnezeu îți aducem doxologie și cu milință strigăm, izbăvește din toate nevoile pe robii tăi și ca un milostiv totdeauna plinește dorințele noastre ale tuturor,

Încă ne rugăm pentru ca să fie păzit sfânt locașul acesta, țara aceasta, orașul acesta și toate orașele și satele de boală, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de venirea altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi, pentru ca milostiv, blând și lesne iertător să ne fie nouă bunul și iubitorul de oameni Dumnezeul nostru, să îndepărteze și să împrăștie toată mânia care se pornește asupra noastră și să ne izbăvească pe noi de mustrarea lui cea dreaptă.

0: marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe și milostive, Stăpâne, milostivi nouă pentru păcatele noastre și ne miluiește pe noi. Că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu e și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție.
1: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului.

0: nostru pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, ale Sfinților, slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, ale Sfintei Preacuvioase și mult milostivei Maicii noastre Parascheva, ale Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv și ale Sfintei Mărturisitoare Blandina, ocrotitoare acestei Sfinte Catedrale, ale Sfântului Voievod Neagoe Basarab, domnitorul țării românești, ale Sfintei Cuvioase Platonita de la Argeș, ale dreptului Gedeon și a celor dinpreună cu dânsii a căror pomenire o săvârșim, ale Sfinților și dreptilor dumnezeieștilor părinții Ioachim și Ana și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile Sfinților

pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale sfinților slăviților și întru tot lăudaților apostoli, cu folosințele sfinților arhangheli Mihail și Gavril și cu rugăciunile sfinților Atanasie și Haralambie, ocrotitorii acestui sfânt locaș, ale sfântului cuviosului părintelui nostru Ioan de la Prislop, ale sfântului sfințitului mucenic Cornelie Sutașul și ale sfinților mucenici Lucian și Leontie și a celor împreună cu ei a căror pomenire o săvârșim, ale sfinților drepților dumnezeieștilor părinți Ioachim și Ana și cu ale tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi.

Hristos a intrat în Ierusalim de florii. Oamenii din jurul său erau veseli. El era trist, căci își urma misiunea atât de dificilă, ducea spre buze paharul atât de greu de băut. Imnul care urmează vorbește tocmai despre aceasta. Primul pas spre patimile mântuitoare s-a făcut la florii. În minutele următoare, Bizantion va interpreta canonul floriilor.

Suita de imne care urmează punctează traseul duhovnicesc al săptămânii ce urmează. Intitulată Stihuri alese, această suită este alcătuită din cântări din fiecare zi a săptămânii patimilor. Troparul ce va urma după aceasta vorbește despre o uimitoare trădare. Acum se întinde condeiul. Condeiul care a pecetluit vânzarea lui Isus. Mântuitorul își vede ucenicul, prietenul, săvârșind una dintre mult condamnabilele trădări ale istoriei. Adânciți în atmosfera caldă și profundă creată de corala Bizantion, ne vom cutremura încă o dată la gândul că prietenia poate fi uneori răsplătită cu ură și că bunătatea și iubirea, fie ele chiar dumnezeiești, au opozanți pe măsură. Dar ne vom gândi și la un alt lucru absolut uimitor. Un singur om nu a judecat atunci pe nimeni. Și acela era tocmai Hristos, marea victimă, dar și marele biruitor. El a avut, chiar pe Golgota, acolo, iubirea pe care o putea simți doar El, Cel care a venit nu să judece, ci să mântuiască.